0: 興味とかもあって、やっぱり幅広い分野を学べるっていうところでちょっと興味が湧いて、はい、
1: じゃあ中学校の頃から、
0: はい、
1: もう高校、普通高校とかじゃなくて高専に行くぞっていう。
0: そうですね、5年っていうところもちょっと興味が湧いてて、はい、
1: いいと思います。ありがとうございます。武井さんは社会人経験のキャリアを経て転職ということですが、市役所に入るきっかけは何かあったんですか？
2: はい、私は子供が2人いて子育てが大変になってきた時に前橋市からサポートの話を聞きまして、私も何か役に立てることがないかなと思い転職をしました。
1: 多分前の仕事とは全く違った業務内容だと思いますけれども、役に立ったこととか、あとは戸惑いを感じることっていうのはありましたか？
2: はい、以前の職場では主に窓口業務を担当していましたので、電話対応や接客の経験を生かして取り組んでいます。しかし都市計画課では専門用語が多くて覚えるのが大変でした。
1: 具体的にはどんな業務を担当しているんですか？
2: はい、日々の業務では各種届け出の受付事務を行っていて、係全体としては暮らしやすく持続可能な街づくりのために前橋市全体の土地利用をコンパクトプラスネットワーク型に再編していく取り組みを行っています。
1: はい、それでは、仕事もいろいろ環境が変わったりだとか専門用語を覚えたり大変なこともあると思いますけれども、気分転換とかはどういうふうにしているのか、休日の過ごし方などを教えてください。
0: はい、私は映画が好きなので時間があれば映画館に行ったり家で映画配信を見たりすることが多いです。
1: 最近見た中で印象に残ってる映画ありますか？
0: はい、歌舞伎の世界を描いた国宝が素直に面白かったです。
1: 私も2回見に行きました。
0: はい、本当ですか？
1: はい、
0: すごい、
1: はい、長時間ですよね。3時間ぐらいある映画。
0: そうですね
1: でもすごいかっこいいね、
0: はい、
1: 日本の伝統芸能っていうんですかね、
0: はい、
1: すごいかっこいい映画だなと思って、
0: はい、
1: よかったです
0: また撮影の8割が前橋市で行われたブルーボーイ事件という映画があるんですけれども、デジタル配信が決まったようなのでちょっと時間がある時に見てみたいと思ってます。
1: まだ見てないんですね。
0: はい、
1: ぜひ見てください。とっても素敵な映画です。
0: はい、
1: はい、武井さんは休日のリフレッシュはどうでしょう？
2: はい、私は前橋公園やハイノート前橋子ども公園に行って子どもと一緒に遊んでいます。
1: 子ども公園は結構あれですよね、ゴーカートがあったりとか、
2: はい、
1: プラネタリウムがあったり、
2: はい、
1: 子どもたちにもすごい人気な施設だと思います。前橋市なんか公園がめちゃくちゃ多いのも人気の秘訣なんですけど、他にもおすすめの公園とかありますか？
2: 家の近くの公園とか本当にたくさんありますので、いろいろ公園巡りをしています。
1: ありがとうございます。ちょっとこう調べてもらったところによると、公園数前橋は434箇所、県内の群馬県内にある公園の約 30% が前橋にあるということで、すごいね、どこに行ってもこう身近なところに緑があって過ごしやすい街になってるな。これからまた、ね、都市計画でもそういうところも大切にしていけたらなと思います。さてお二人は新年度に入ってから共通の業務というのは何かありますか？
0: はい、今は持続可能でコンパクトな街づくりを進めています。これは人口減少などの課題に対応したもので、将来も安心して暮らせるようにと土地利用制度の見直しに向けた検討を行っています。市民の皆さんにも広く知っていただいて、これからの街づくりを一緒に考えるきっかけにしていただくために対話型説明会を開催します。
1: うん、土地利用の見直しって具体的には例えばどういうふうな見直しをしていこうっていう方向性になってるんですか？
2: はい、コンパクトプラスネットワーク型ということで、人口減少に対応した土地利用を行っていくんですが、ちょうど次世代にも暮らしやすい街づくりの実現に向けた土地利用制度の見直しに関する説明会を4月27日月曜日から5月15日の金曜日の日程で市内16カ所の公民館で開催しています。詳しくは市のホームページでご確認いただければと思います。説明会は時間によって一部二部とありますが、パネル展示やスライドを使いながら皆さんと一緒に意見交換を行い、次世代にも暮らしやすい街づくりを進めていきたいと考えています。参加は自由ですので、ご都合のいい時にぜひご来場ください。
1: すでに説明会が始まっていて、27日と28日は、

0: もう終わってるんですかね。
1: はい、
0: 結構これ地元の方々参加してくれたんですか。
1: はい、多くの方が参加してくださっているので、ぜひ皆さんご都合のいい時にご来場ください。
0: はい、各地の、公民館でやっていくんですよね。
1: はい、
0: はい、なのでお住まいの地域で開催される

0: 職員が全体を説明していただくっていうような形になっているので、ぜひ気軽に参加をしてください。あと、ホームページではパブリックコメントも募集しています。なので説明会に出てもらった後でもいいですし、出る前でもパブコメもですね、こんな感じで土地利用の見直し考えてるよっていうのを読んでいただいて、たくさん意見を寄せていただけると嬉しいなと思います。それではお二人にとっての理想の街づくりや暮らしやすい街とはどんなものなのか教えてください。
1: はい、私の地元である沼田市と前橋市は駅と市街地の距離がある点で共通しており、移動の不便さを日頃実感してきました。こうした経験から公共交通を中心に誰もが移動しやすい街づくりが重要だと考えています。都市計画課の業務を通じてコンパクトな街づくりや交通ネットワークの整備は前橋市の将来にとって重要な取り組みだと感じました。今後も公共交通や徒歩でも楽しい街づくりに取り組んでいきたいと考えています。
0: 前橋市民ね、30万人が月1回乗るだけで年間360万回公共交通の、利用が増えるので、皆さんにもぜひご協力いただけたらと思います。たまに乗るとすごく楽しいので、私も月に1回は公共交通利用するように頑張ってます。もっと乗ってると思います。はい、竹井さんはどうですか？
2: はい、私が理想とする街づくりは3点あります。1点目は共働きの家庭が子どもの送迎に悩むことのない公共交通を活用した街づくりです。2点目は市民のインフラ維持管理費用負担を軽減できるコンパクトな街づくりです。3点目はハザードエリアを意識した安全な街づくりです。街づくりは市民の方々のご理解とご協力が不可欠だと思いますので、説明会を通じて多くの市民の方々に伝えていきたいと思います。
0: すごい、なんかもう入庁2年目と3年目の若手の職員とは思えないぐらい の何年もやってるようなベテランのようなこのまとめをしていただきました。どうもありがとうございます。ぜひですね、都市計画まちづくりは本当に今竹井さんがおっしゃっていただいたように市民の皆さんと一緒に作っていくものになります。説明会、多くの皆さんのご参加をお願いいたします。それではお二人はどうもありがとうございました。続いて我が家の防災のコーナーです。今回は中学生から声が届いていますのでお聞きください。
3: 実際行っていることとして、家で棚とか地震についてなんですけど、棚とか地震が起きるとこうグラグラして倒れたりするとめちゃくちゃ危なかったり、床なんか自分が通るのに邪魔になったりすると、逃げられなかったり、自分が下敷きになって最悪の前に死んじゃったりしちゃうんで、その時に L 字フック、棚と壁と棚をくっつけて倒れないようにするっていうのを、我が家では結構それをやってますね。というか、全部の器具が固定できるようにしていますね。
4: 実際に家の中にいて地震に遭遇したことありますか？
3: いや、群馬自体がそんなに地震がない国なんで、県なんで、そんなに遭遇したことないですけど、でも会った時にちょっとぐらってするぐらいの時も、結構棚とかに載せているものがちょっと揺れて落ちそうになったりすると結構怖いんで、そういうのはやっぱちゃんとつけといてのが安全で、自分のためにもなるんで、やっといた方がいいかなと思いましたね。本当にあった時はまだないからあまり分かんないんですけど、つけとくことはすごく大切なことだと思います。
0: はい、それとですね、市民の皆さんから、ご意見ご質問もいただいております。プラチナナースさんからですね、初回のこれは、4月の放送を聞いていただいた感想をいただいております。まるでアナウンサーのような雰囲気の市長さんの声で楽しく聞くことができました。職員さんとのトークが面白く、市役所の仕事についても知ることができてよかったです。これからいろいろな部署の職員さんからお話が聞けるとのことなので、市役所が身近に感じられそうです。今後防災などのことについてもお話ししてくださるとのことなので、楽しみにしていますということでした。番組では市民の皆さんからのご意見や質問も受け付けておりますので、番組の感想などもお寄せいただけたら嬉しいです。 第2回、前橋市隣は何をする人ぞ。

0: いかがだったでしょうか。ラジオには盛り込めなかったお話や出演してくれた若手職員にフォーカスした収録の裏側を前橋市の公式 YouTube で配信しています。そちらもぜひご覧ください。次回6月の放送は市民税課の若手職員に来てもらって、仕事内容や内情なども含めて役に立つ情報を楽しくお伝えしたいと思います。税のことってやっぱりね、市民の皆さんも関心が高いんじゃないかなと思います。楽しみにしてください。今回は都市計画課の横山愛さんと竹谷彩子さんとお送りいたしました。ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

と Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

群馬警備保障は地域社会に合わせ複雑で多様化するニーズに先進のセキュリティで対応、生活に密着した安心と安全を提供する群馬警備保障株式会社が午前11時をお知らせいたします。

0: 防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1、追いつかれないよう進行方向へ逃げる。2、流れに対して直角に逃げる。正解は2の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔、何と呼ばれていたでしょう。1、山流。2、山鬼。3、山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として、普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる。土や木の葉が腐ったような異臭がする。川の流れが急に濁り、流木が混じる。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。火花、土煙が見える。樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかし、これらの前兆現象がないことが、決して安全というわけではありません。前兆がないまま土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
0: 大丈夫。みんな大好き、新製品が安い、ケーズ電機。
2: 新製品が安い、ケーズ電機が、正午をお知らせします。

0: トリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りします。
1: 5月18日月曜日、時刻は12時になりました。クリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けします。今日月曜日の担当は小松美穂です。クリップは前橋市の情報、観光情報、街中のちょっとした出来事、皆さんの身近な情報を中心にお届けしています。今日も皆さんの心にクリップしてもらえる話題をお届けできたらと思っております。いよいよ来ましたね、この暑さ。夏に近づいているな。もう夏になってしまったのかな。ただね、風はまだちょっと春の涼しさを運んでくれてはいるでしょうかね。現在前橋市気温は27度、風も少しね、3メートルということでちょっとあるかな。ただこの時期の風はまだね、すがすがしい空気ですよね。湿気がないのでね。道行く人を見てみますと、やっぱり日傘の方ね、多くなりましたね。ただ上着は薄手のね、パーカーとかを羽織ってらっしゃる方いらっしゃいますが、半袖の方はちゃんとね、日焼け防止の手袋をされていたりとかね、やっぱ日焼け対策されている方多くいらっしゃいますね。本当に気持ちがいいお天気ですけれどもね、紫外線これ油断しているとね、後で後悔しても遅いということになりますのでね、今から日焼け対策してくださいね。週末子供と一緒にですね、太田にある群馬子供の国に行ってきたんですけれども、本当新緑がね、金山の新緑が気持ちよくて、子供たちはですね、本当に暑さ寒さ疲れとか全く感じないんですよね。親の私の方が日陰を求めて木陰でね、涼んでいましたけれども、まだ木陰はね、涼しいですね、この時期まだね。いや、もう子供がこうやって外で思いっきり遊べるっていう時期ももう間もなく終わってしまうのかななんていうね、予感を感じていますが、皆さん今日前橋32度の予想ということで、ちょっとかなり暑くなりそうですね。今27度ですからね、まだだいぶ上がりそうですね。これからぐんぐん上がっていくこと予想されますのでね、暑さに慣れていない体かと思います。お昼たっぷり召し上がってね、水分塩分もね、しっかりととって午後に備えていただきたいと思います。今日もお昼のお耳のお供にクリップスタートです。

時刻は12時4分になりました。ニュースをお伝えします。県内は昨日高気圧に覆われ

けて気温が上昇し、桐生で 32.4 度を観測するなど、今年初の真夏日となりました。各消防によりますと、10代から90代の男女4人が熱中症の疑いで救急搬送され、軽症や中等症と診断されました。南部を中心に今日と明日も30度を超えそうで、県などは熱中症に注意を呼びかけています。前橋地方気象台によりますと、昨日は上空に暖かい空気が流れ込み、晴れて気温が上昇しました。各地の気温は前橋で 31.7 度、高崎、伊勢崎、下仁田で 31.2 度、館林 30.9 度などを記録し、全13の観測地点で今年の最高記録を更新しました。17日午後2時ごろ、 JR 前橋駅前に設置された気温計は30度を超え、ロータリーを行き交う人は日傘を差したり飲料で喉を潤したりしていました。バスを待っていた前橋市の70代の男性は、朝は涼しかったので長袖にしたが、昼過ぎには汗ばむくらいになったと話していました。また古民家を使ってかき氷を提供する前橋市元総社町の元総社縁日茶屋では、昨日来客が100人を超えました。オーナーの戸丸さんによりますと、このところの週末と比べて売り上げは 1.7 倍以上といいます。気温の高まりについて戸丸さんは、商売的には期待ができる、ただ暑すぎると危険もあるので、ほどほどの夏日が続くのがいいと話していました。気象台によりますと、今日18日も引き続き高気圧に覆われ、予想最高気温は前橋で32度、水上でも31度となっています。前橋は明日19日も32度の見込みです。県感染症疾病対策課は、夏本番を前にしたこの時期は体が暑さに慣れていないとして、熱中症への注意を呼びかけています。こまめな水分補給やエアコンの適切な利用といった対策を促すとともに、高齢者や持病がある人などには周囲が声をかけてほしいと話しています。桐生市本町などの国の重要伝統的建造物群保存地区での防火体制を強化しようと、市は2026年度と27年度、地区内の家屋に設置されている火災警報器を更新します。今年度はおよそ2000万円を投じ、桐生市天神町の一部を含む97棟の418戸を付け替えます。担当者は、更新を通して防火への意識をさらに高めていければと話しています。以上、ここまで上毛新聞のニュースをお伝えしました。

時刻は12時8分になりました。お天気情報をお届けします。現在前橋市気温27度、30度に近づいてきています。先ほどのニュースでもお伝えしましたが、今日明日もね30度を超えてきそうですので、熱中症対策なさってください。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。群馬県内は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日も引き続き高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。詳しいお天気、南部今日は一日を通してよく晴れるでしょう。日中の気温は32度の予想です。明日も同じお天気が続きそうです。よく晴れるでしょう。朝の最低気温16度、明日も日中は32度の予想となっています。また北部、明日

金曜日も曇り一時雨の予想です。その分気温が落ち着いてきそうです。あさって水曜日の雨の日は29度ですが、その後22度が続きますね。今日と比べると最高気温で気温差が10度ほどありますので、また急激にね涼しく感じるかもしれません。この季節の変わり目、体調管理十分ご注意ください。時刻は12時10分です。前橋市消防局管内の火災件数、救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件で、今年1月から昨日までの合計は58件です。また昨日の救急出動件数は62件で、今年1月から昨日までの合計は7608件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため早めに設置してください。設置済みのご家庭は定期的に点検して、異常があればすぐに交換してください。ここまで火災件数、救急件数についての情報でした。

時刻は12時16分になりました。5月18日月曜日、クリップ生放送でお届けしています。この時間はインフォメーションお届けします。さあ、今日は暑いですけれどもね、本当にいい季節となってきています。街中をね、颯爽と駆け抜ける自転車、これもね、いい季節になっていますね。まだ今ね、風が涼しい時期ですのでね、自転車乗ってみてはいかがでしょうという話題です。こぐべというね、こう耳で聞くとこぎ出すぞっていうね、イメージの言葉ですけれども、 COGBE、 こぐべ、これね、シェアサイクルなんですね。自転車借りることができるということでね、お持ちでない方ももっと手軽に、もっと利用、便利にね、利用できるというシステムですね。こちら前橋駅でもね、借りることができるということで、まあ、電車でいらしてね、ちょっと自転車を借りて自分の好きな場所にね、自転車で行ってみるなんていう季節にはいいかもしれないですよね。で、これ前橋のね、この周辺、市街地周辺エリアだけでなくて、吉岡エリアにもサービスがね、広がったという情報なんですね。で、これ基本的には30分100円で借りることができるということです。で、料金もクレジットカード、 D 払い、ソフトバンクまとめて支払いとかね、まあ、ペイペイなどでも決済ができるというね、便利な料金プランになってますね。で、市民、前橋市民の方ですね、これエコバイクアプリというものを取っていただいて、マイナンバーカードを使ってちゃんと市民だよというね、登録がされた方にはこれが半額になるというね、割引料金も適用されるということです。通常だと30分100円のところが半額の50円ということになりますね。これいろいろな場所にポートマップというのが今ね、地図があるんですけれども、まあ、前橋鉄道の駅で言いますと、前橋駅とか新前橋駅、群馬総社駅ですとかね、上毛電鉄の中央前橋駅にもあるそうですね。その他、駐輪場、駐車場としても、まあ、前橋駅にもあります。あと広瀬川三和パーキング、街中の駐輪場、すずらの西にあるところですね。こちらからもね、このこぐべの、レンタルサイクル借りることができるということで、本当にこの市内ね、結構いろんな箇所にね、網羅していますのでね、お好きなところで借りるということができそうですね。気になる方はね、こぐべのコールセンター、お電話 070-4499-6571 番までお問い合わせください。この時期ね、とても気持ちがいいレンタサイクルの話題をお届けしました。

さて月曜日は群馬県内プロスポーツのコーナー、結果をお伝えしています。バスケットですね。クレインサンダースの試合、少し遡りますが9日10日11日と試合が行われました。対戦相手は千葉ジェッツ。3回ね、3日連続で行われたという試合でしたが、9日1日目だけの勝利となりましたね。87対68で、1日目9日は千葉ジェッツにクレインサンダースが勝利。残る2日79対85、68対72で惜しくも敗れてしまったというね、クレインサンダースの結果となりました。本当に太田のホームの体育館、私も一度行ったことがありますが、かっこいい体育館ですよね。あそこで本当に会場で間近でね、生の試合を見られるっていうのは本当に興奮するでしょうしね。選手の皆さんにも熱い応援が届いたと思います。変わってサッカーです。ザスパ群馬です。11日に秋田との試合がありました。惜しくも1対3で敗れてしまいました。後半0対1、前半が0対1、後半が1対2ということでね、後半1点入れたんですけれども、勝利にはつながらなかったということになりましたね。1対3で秋田に惜しくも敗れてしまいました。次回は23日です。土曜日、ホームで行われます。午後2時から SC 相模原との試合が待っています。ザスパ群馬ホームですのでね、ぜひ熱い応援よろしくお願いします。以上、県内のプロスポーツのコーナーでした。

時刻は12時26分になりました。キープクリップのコーナーですね。子供の声のジングルお流ししましたが、群馬はね、いいところがたくさんあります。子供連れていろんなところをね、知らないところに行ったり楽しいところに行くっていうね、週末の楽しみをしていますけれども、そう、ゴールデンウィークね、終わりましたが、県内の主な観光施設、たくさんありますけれどもね、32箇所のこのゴールデンウィークの入り込みの客数というのがですね、前の年と比べて 8.4% 増えたというのがね、県の調査で分かったということですね。やっぱり群馬県に、ね、いらっしゃる方が増えたっていうのはね、群馬県民としては本当に嬉しいことですよね。温泉地7カ所の宿泊客数、わずかながらですが 0.6% 増えたということ。ただこれ 0.6% ですけれども、実数では12万3398人ということですから、かなりの、ね、数ですよね。そして県の、ね、観光リトリート推進課、もう今いろんな課がありますね。リトリート推進課、こちらによりますと、前の年と比較で最も伸びたのはどこだと思います？ヒント1、前橋市。ヒント2、私がなぜ最初に子供と言ったか。ヒント3、安い。わかりましたかね。そうです、ルナパーク。前橋市のね、中央児童遊園ルナパーク、これが、ゴールデンウィーク中最もこれ多いね、お客さんの入り込みだったということで、どのぐらいか、前年比 57.8% も増えたんだそうです。すごいですね。で、担当者は、物価高の影響でね、出費を抑えようでね、近場を短期間で楽しもうとする人が増えたんではないかと推測するということで、やっぱ地元の方もね、大勢行かれたんでしょうかね。そうで、このルナパーク、私も桜祭りの時にね、久しぶりに娘を連れて行ってきたんですけれども、皆さんご存知かとは思いますが、ご存知ない方のために、ルナパーク、こちらですね、回数券とかね、1回券とか持ってるんですけれども、乗り物で1回50円なんですよね。500円じゃないんですよ、50円ですよ。びっくりしますよね。だからやっぱりこう物価高の影響っていうのはうなずけるなと思うんですけれどもね。で、これ回数券買うと500円で、1枚お得、11枚ついてくるということでね、使い切っちゃうんですけれどもね。で、これ名物の木馬、こうかなりの歴史がある木馬の乗り物があるんですけど、これはね、1回10円で乗ることができるって、これもう何年も変わっていないそうですよね。このご時世に値上げをしないっていう、この温かさ。ルナパーク、本当にルナってね、イタリア語で月っていう意味ですけれども、お月様のような、このなんか見守ってくれる温かさがありますよね。で、ルナパーク行かれた方、何が好きですか？乗り物、思い出に残ってる乗り物とかありますかね？一番ね、ちょっとこう、なんて言うんですかね、ルナパークって、道からすると下に、地下にあるような感じにね、ちょっと下に見える場所ではあるんですけれども、一番よく見えるのは飛行塔ですかね。一番飛行機をね、こう、塔の上までくるくる回りながら登って降りてくるっていうものね、飛行塔があったり、その木の木馬があったりとか、で、木馬以外でもね、チャリンってお金を入れて動く遊具、あれも10円だったりね、本当にすごいですね。で、私がですね、この中で、他にもあるんですけどもね、一番ね、怖いのがね、くるくるサーキットっていう乗り物なんですよ。くるくるって言いながらね、三角形に動くんですよね。だから円じゃないんですね。で、三角形っていうことは、鋭角がこう3つあるわけですよね。で、その周りに
車がこう3つずつ3台ずつついていて、まあ、全体でこれ9台になるのかな。でこれがカクンってこう急にカクンって曲がるんですよね、このくるくるサーキット。これがですね結構な勢いで曲がるもので、で大体子供を内側に乗せて親が外にっていうパターンが多いと思うんですけど、親の方が遠心力でかなりのこう振り回されるんですよね。でね、この間乗った時はそのね角のね一番先頭だったので、いきなりそのガクンが来るんですよ。もうちょっとお母さんこれあんま好きじゃないんだけどって言いながら、子供はキャーキャー言いながらね、そのガクンガクンを楽しんでましたけれども、早く終われ早く終われと思うと、なかなかね人生って早く終わらないものですよね。子供はもっともっとって言ってますけれども、これ結構私ね怖いんですよ。まあムチムチになるまではいかないですけど、あの衝撃ね、これすごい乗り物だなと思いますね。これね4歳以上110センチ以上は一人で乗れるっていうことでね、娘ももう110センチ超えたので今度は一人で乗ってもらおうかななんて思っていますが、ルナパークね、皆さんも懐かしかったかななんてお話ししましたけれども、そうそう、これねルナパークとともに臨江閣ね、国の指定重要文化財に指定されている素敵な建物ね、臨江閣にも訪れたんですけれども、これお知らせとして臨江閣がですね実は長期休館始まるんですね。これが6月からなんですよ皆さん。これかなり重要なお知らせかと思いますね。6月から臨江閣が館内の消防設備の、大規模改修工事のために、これいつまでかっていうと令和9年の4月まで長期休館となるということですね。でこの間この建物だけではなく敷地内にはね入れないということなんです。ですから、まあ、臨江閣、ね、まあ、楽しみたいな、行ってみたいなっていう方、6月までに行かれるか、来年4月まで待っていただくかということになりますのでね、ルナパークから歩いてね、行くには本当にとてもいいお散歩コースですので、この少しね、まだ春と夏の間の5月に、ルナパークとともに臨江閣、行かれてみてはいかがでしょうか。ということでね、ルナパークが一番大幅増だったというね、ゴールデンウィークの入り込み客数ご紹介しました。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

5月18日月曜日、時刻は12時40分になりました。クリップ、今日の担当は小松美穂です。冒頭でね、前橋市は27度ってお伝えしたんですけれども、この40分間でかなり上がりました。今29度まで上がっていますね。もうすぐ30度というね、前橋市街地ですけれどもね、暑さ対策されてくださいね。水分とね、程よい塩分補給もなさってください。やっぱりね、食べることがね、元気につながると思いますので、食欲がないと言わずね、頑張って食べられるものを食べられる時にお口に入れてくださいね。また外でね、作業されている方、農家の皆さんとかね、工事現場の皆さんとか、だんだん暑くなってきますからね、休憩などをちゃんと取って作業されてくださいね。さて、先ほどね、ゴールデンウィーク中のお客さんの入り込み、県内のね、様子をお伝えしましたが、その後もね、気になると思いますので、まあ、今日ね、ルナパーク 57.8% 前年よりもね、増えたという、お客さんが増えたということでご紹介しましたが、まあ、その他増えたところ 45% カンラの落山園というところ、そして渋川の渋川スカイランドパーク、これも 33%、富岡の県立自然史博物館、あれね、恐竜がいるんですよね、 27.3%、まあ、いずれも増えたということだそうなんですね。そしてやっぱ群馬といえば温泉、温泉地7カ所のうち6カ所で前の年の同じ時期をお客さん上回ったということでね、一番増えた温泉地どこだと思いますか？増えたですよ。一番多かったではないです。まあ、ちなみに一番多かったのは、やっぱり草津温泉になっちゃいましたね。草津温泉 55,627人、ゴールデンウィークの入り込み。で、増え率ね、最も増えたのはどこだと思いますか？県内の温泉地。最も増えたのは、安中市の磯部温泉。25.9%。みなかみの猿ヶ京温泉が 19%、 沼田市の老神温泉 19% と、それぞれ増加したということで嬉しいですね。すべて行きたい温泉地です。通ったことはあるんですけれども、なかなかね、行ったことがないっていうね、磯部温泉で猿ヶ京、老神もいつか行ってみたいなと思っていますがね、それだけ多くの方が訪れたということですね。で、まあ、多ければ少なかったところもあるということでね、唯一減少してしまったのが水上町の水上温泉郷、 25% 減ってしまったということなんですが、ただこれね、理由がありまして、大型旅館がね、改修工事で休館していたっていうことがね、響いたんではないかということで、ちょっとね、安心ですよね。やっぱり群馬、東京からもね、来やすい場所にありますしね、大勢の方で賑わったようですね。で、まあ、先ほどのルナパークにしてもね、やっぱ家族向けの遊園地を中心にね、後半が天気に恵まれたということでね、入り込みの客数が増加したのではないかということでね、嬉しいですが、やっぱりこの県のメディアの露出っていうのが本当にね、群馬県のいろんなね、観光地が出るってこと増えてきたなと、私もテレビを見てね、まあ、ずっと見てるわけじゃないんですけれども、出てきますよね。だからやっぱりそういうメディアの露出っていうのが増えたっていうことと、東京に近いやっぱり立地の良さっていうのがね、まあ、近場で楽しそうないいところっていうことでね、多くの観光客が来てくださったのではないかということね、県の観光リトリート推進課の方がね、おっしゃっているということですね。皆さんどこに行かれましたでしょうかね。本当近場でっていう方ね、結構周りにも多かったですね。私も前半は本当に群馬にいましたし、後半ちょっと思い立ってね、長野の実家に帰ったぐらいだったんですけれどもね、群馬もたくさんいいところありますし、まあ

ソリンもね、ガソリン代もかかるし、物価高っていう影響もあるので、やっぱ近場でっていう方、今年はかなりね、そういう特徴があったゴールデンウィークだったのかもしれないですね。ルナパーク、本当に色んな意味で素晴らしい、ありがたい公園だと、遊園地だと思いますよ。まあ、その他にもね、県内には、まあ、伊勢崎市の化粧寺公園も、こちらね、50円じゃないんですよね。70円。でも安いですよね。ただ70円ね、1枚で乗れるかっていうと、結構ね、乗り物によって、ここは70円1枚、ここは2枚とかね、一番ね、高いのがね、遊園地とジェットコースターで4枚いるんですよ、70円の券が。でもね、普通のね、遊園地に行こうと思ったらきっと安いはずなんですけれどもね、70円券4枚もいるの?なんて思っちゃう自分がね、本当にびっくりしてしまいますけれども、そう、でも本当にありがたいですしね、子供が楽しい場所っていうのね、楽しめる場所っていうのがあるのがね、群馬県いいところだなぁなんて思いますね。皆さんのおすすめの、まあ観光地といいますか、県内のね、どんなところがあるでしょうかね。またぜひ教えていただきたいです。そしてそこに私ね、子供を連れて家族で行ってみたいなと思っておりますので、情報お待ちしています。

時刻は12時51分になりました。この時間はこの後の前橋ラジオ今日のご案内です。12時55分から前橋ラジオインフォメーション、午後4時から防犯を自分ごとにをテーマに最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845、4時半からは J-WAVE、 5時24分からはシティトピックス、今日はポルトガル語で前橋市の情報をお届けします。5時半からは前橋ラジオイブニングエコーズ生放送です。5時54分からは前橋情報ステーション、6時半から木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、夜7時から朝の番組おはから水曜日の色男さとしの焼きマンデー、7時半から弘中桃子の夜空を見上げて、8時からドーピントーキン、前橋ラジオのスタジオから生放送となっています。この後も前橋ラジオお耳のお供にお過ごしください。

0: クリップ生放送でお届けしてきました。そろそろお別れの時刻です。今日ね、ゴールデンウィークの入り込み客数のお話させてもらいましたが、最後にお伝えせねばならないニュースがありました。入り込み客数ゴールデンウィーク最も多かったのは、これ客数ね、数として一番多かったのは前橋市の道の駅前橋赤城、176,543人ということでね、入り込みの客数が一番多かったということで、嬉しいですね。前橋市頑張ってますね。本当にいい道の駅ですよね。子供も遊ぶところがあるしね、私もよく立ち寄ります。パンを買ったりね、外で今食べたら、ちょっと今日暑いかもしれないですけれども、いい季節続きそうですね。明日も暑くなりそうですので、十分に水分補給など、熱中症対策万全になさってください。今日のお相手は小松美穂でした。それでは素敵な午後を。
1: クリップ、この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。
2: 分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生、または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り、最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
3: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後1時をお知らせします。

3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: マイバシラジオ、インフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気21、1階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、舞橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。舞橋警察署の電話番号は 252-0110、 252-0110。 舞橋東警察署の電話番号は225-0110、 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、舞橋ラジオからのお知らせでした。
2: 以上、舞橋ラジオインフォメーションでした。

0: のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう、毎日欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: スーパーに丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1. 追いつかれないよう進行方向へ逃げる。 2. 流れに対して直角に逃げる。正解は 2 の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔何と呼ばれていたでしょう。 1. 山流。 2. 山鬼。 3. 山津波。正解は 3 の山津波です。土石流の前兆現象として普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる。土や木の葉が腐ったような異臭がする。川の流れが急に濁り流木が混じる。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。火花、土煙が見える。樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかし、これらの前兆現象がないことが、決して安全というわけではありません。前兆がないまま、土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる、欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
2: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社が午後4時お知らせいたします。

0: 防犯チャンネル845。この番組は餃子工房ロンでおなじみの株式会社三町食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月18日の月曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青鳩の皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青鳩ネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。今日の防犯ワンポイントのコーナーは月曜日、被害者支援センターステップ群馬から岡正夫さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 岡さん、乾燥してますね、
1: はい、ね、
0: 喉がね、
1: うん、
0: 喉もね、
1: 結構デリケートで、

0: 喉が弱いもんですから
1: 喋りすぎなんでしょ、
0: はい、いやそういうわけではないですけど、
1: はい、今日も喋ってきたんですかたくさん。
0: え、今日は黙ってました。
1: 今日は、
0: はい、もう
1: 珍しく、
0: あの今日はね、東公民館にちょっと行っただけでした、
1: はい
0: はい、あんまり喋らないで。
1: 今日はどんな話題ですか。
0: 今日はですね、今新聞テレビ報道関係、
1: はい、
0: 特に毎日すごく大きく取り上げられている例の栃木県警、栃木県内で起きた強盗殺人事件ですかね、
1: はい、
0: その関係をちょっと話してみ
1: ます。わかりました、
0: はい、
1: ありがとうございます。それでは防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオの第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

0: ここからはアウパトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845@maeradi.net maeradi.net。 ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。今日もですね、大変乾燥しておりまして火災が発生しております。先ほども火災発生のニュースが入ってきておりましたけれども、今日はですね1時27分前橋市富士見町石井、こちらでその他の火災ということなんですね。岡さん、その他の火災っていうのは建物火災じゃないということですよね。
1: ないということですかね、
0: はい、
1: よくわかりませんけれども、
0: でも山林火災とかもありますから怖いですよね。
1: 山林火災なら山林火災って言いますよね。
0: あ、そうですかね。その他の火災という、
1: その他の火災、何か違う、はい、外に置いてあったようなものが燃えたとか、うん、そういうものかもしれません ね。
0: もう一つです、はい、今日もう一つ11時28分、はい、亀泉町なんですけど、はい、ここはですね、あの高層建物火災っていうふうになってるんです。
1: 高層つでも4階建てぐらいのアパートですね。
0: あ、そうなんですね、はい、さすが情報よく知ってらっしゃいますね。
1: さっき写真見たんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 写真がもうこうアップされてたので、
0: はい
1: はい、
0: いや、大阪の方でもね今日火災があったり、
1: ね、
0: 結構乾燥してますので ね、皆さん火の取り扱いには十分お気をつけいただきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日は被害者支援センターステップ群馬から岡正夫さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、栃木県上三川町で の、 その親子3人が死傷した強盗殺人事件なんですけど、うん、はい、これは実行犯が4人高校生、16歳のね、
0: ということでね、
1: これもすごいショックだったんですけど、はい、実はこの上三川町っていうのが、うん、昨年大利根町に視察に来た町なんですよ。
0: あれ、
1: だから大利根町の人たちはこの名前に聞く覚えがあって、うん、それでみんなこう集まって、あれ、あの町だよねっていうことで話題にはなってたんですけども、は
0: い、何の視察にいらっしゃったんですか？
1: 自治会の視察です。自治会運営の視察についてということで、町役場の人がついてきて、
0: はい、
1: でこう視察2時間ぐらいこううちの方

0: でこう説明するのを聞いてってもらったんですけれども、うん、このやはりねこの上の川町ってあまり聞いたことなかったんです、それまで、
1: はいはい、
0: でも結構近いんですよね、
1: うん、
0: 北関東道行くと40分かかんないぐらいで着いちゃうところなんですよ。
1: そうなんですね、うん、
0: だから結構身近ではあってそんな話でしていたら、うん、この14日ですか、5月14日午前9時25分頃っていうんですけど、うん、これもう何とも言わないんだけど、この強盗殺人事件ってね、法律的に言えば死刑または無期拘禁刑なんだよね、うん、それを16歳の少年たち4人がっていうのをこれどうするんですかね、この後ね。
1: 本当にですね、うん、16歳ってことはまだ、うん、この刑事罰に
0: 未然でも刑事罰な、だから大きいやつは刑事罰になるんですよ、うん、それはあの裁判の時にこう審査をしながらね、はい、やるんですけど、これ本当に悪質だし、このやはり強盗の致傷というのがあるわけだけど、強盗の際の亡くなったり怪我をしたりという、はい、うん、で人が亡くなってしまうというのは非常に凶悪ということになっているので、うん、だから死刑か無期懲役という普通の有期懲役というにならないんですよ、
1: はい、
0: 死んでしまうとね、
1: うん、
0: で通常なら通常というか普通こう刑をなるときに無期または長期、何年のとか年数がつくわけだけども、はい、その減数年数がないという、
1: うん、
0: でだからそうするとかなりこの少年たち本当に将来的にどうなるのかなというふうな心配もあるし、そのショックもなんか寄せ集めみたいな少年という話じゃないですか、うん、よく聞いてってみるとね、
1: はい、
0: それぞれは知ってるけど4人が全員知り合いとかっていうんではなさそうで、
1: うん、
0: これとこの A と B は知ってるけど A と C は知らないとか、
1: うん、
0: それぞれがこう行き当たっていって集められた人たちで、でその指示役だったと思われるご夫婦が逮捕されてるんですけど、
1: はい、
0: 7ヶ月の子供がいるんですよ、このお母さんというか妻、
1: うん、逮捕されちゃった。男が逮捕っていう、
0: 男はあの羽田 で、
1: で、ね、では
0: い、奥さんも前に逮捕されたんです、
1: うんうんうん、
0: 逮捕されて、で旦那さんが17日の未明ですかね、あの羽田空港で、逮捕になったわけ で、うん、でそれで夫婦揃ったんですけど、あ
1: 夫婦に頼まれてやったんです
0: ね。そうそうそう、うん、それね、だから夫婦の車を使っていたというようなこともあるようなんですけれども、うん、これだけどこの上の川町ってあのなるほどなと思ったのは、その事前に不審者がいるとかですね、そういうのを回覧板で知らせたり、うん、結構してるんですよ。
1: あ、
0: うん、こう聞いてみるとね、
1: 自治会のね、うん、あの見本を視察に来るぐらいですから、意識は高いと思いますけど、
0: 意識高くてね、
1: うん、
0: で今回も今日よく見てみると不審車両こういう車があったとか、
1: うん、
0: 不審なバイクがこういうのがあ、このバイクに乗って動かないでずっと水田のところにいる人がいるとかね、
1: うん、
0: そういうのをこう回覧で回したりしてるっていうのはかなりだと思うんですよ、
1: はい、
0: だからそれが残念ながら生かすことができないで、まあ、なっちゃったわけなんですけれども、うん、でもあのこれあの政府も今日ですかね、今日の記者会見で木原官房長官が特留の対応というのは高市内閣の治安対策の最重要課題撲滅を目指すというふうな改めてこう記者会見したみたいですけれども、うん、これ結構本当に今後大変かもしれないですよね。このこういう状態になってくるともう若い人たちがどうのっていう ところではないし、でよく見てみるとね、調べてみたら2025年の、うん、その捕まっている人で 12,178人いるようなんですけど、
1: はい、
0: そのうちの、ね、20歳未満というのは1300人いるんですね、うん、実際はね。だからでその闇バイトを絡んでるっていうのが353人ぐらいということで、うん、だんだんそういうふうに若い人たちがそんな感じになっていくということで非常に心配な部分、なんとかならないのかなってで思ってるんですけども、
1: で
0: 今回のこう見てみると14日に発生して、
1: はい、
0: 結構あの少年一人がすぐ捕まったじゃないですか、
1: はい、
0: あれによって、うん、次にこう芋づる式に

0: ろうなっていうふうには思ったんですね、これ見てね。でまあ残念な結果で、ね、その亡くなってしまったっていうのは非常に残念な結果で、
1: はい、
0: かわいそうだなというふうに思いますけれども、こういう事件っていうのが今後起きないようにするにはどうしたらいいのかなっていうと、やっぱりこれ SNS 絡まりでやっぱり、募集されてなってるということなんですよ、うん、SNS、
1: はい、
0: この今も
1: う闇バイトみたいな感じですね、
0: 闇バイト
1: に、
0: ね、なってるわけですけれども、うん、それで闇バイトでこれ高額だとか、
1: はい、
0: それからホワイト案件とかね、うん、そんなあとは即日即金ってお金が入りますという楽で、うん、
1: 全然ホワイトじゃないですね、
0: 簡単にで、高収入がもらえますというそういう応募するわけですけども、うん、それに乗っかってということになるわけなんだけれども、まあ、まあ、このホワイト案件なんていう言葉を使うこと自身がおかしいですよね、
1: はい、
0: 実際そんなの聞かないですもんね、ホワイト案件なんてね、なんだろうなと思ったらそういう募集の文言ということらしいんですけれども、うん、まあ実行犯4人の少年、これがその夫婦の2人以上にその上がいるということになるわけですよ、
1: はい、
0: 特流グループってやつですよね、
1: うん、
0: この匿名あるいは流動ですか、
1: はい、
0: 流動性の犯罪ということになるわけですけども、それを扱うグループということで特流グループということで、うん、それを追っていくわけなんでしょうけど、なかなかこのほぼ SNS だけでつながってて実際のつながりがないって、うん、今回みたいに指示役が高校生たちに行き合ってるじゃないですか、
1: はい、
0: で車を貸してますよね、
1: うん、
0: ここがなかったらこれまたわけわかんない話、まだ全然すぐにこういうふうに捕まっては来ないだ と思うんですけどね、はい、だからその辺のところで、なんとか全面的にその上の方まで、捕まって、逮捕できて解決全面的にできれば一番いいんだろうなというふうに思っています。
1: まだねちょっとやっぱり16歳ぐらいだと ね、
0: そうですね、
1: なんかこう、うん、興味本位で、うん、闇バイトみたいな感じでね、
0: ま、やっぱりだからやり方を見てると非常に雑、まあ、あのやり方に雑って言うと怒られちゃうんないけれども、うん、黒い覆面をかぶったまま昼間いてで声をかけられて、
1: うん、
0: それで、またあの付近の人は田植えかなんかをするんだろうと思って日に焼けないようにね、
1: はい、
0: それでかぶってたんじゃないかっていうように思ったで話しかけてるんですよ。
1: この家が狙われたっていう、
0: うん、のは私もこう写真でこう見るとすごい大きな家じゃないですか、
1: うん、
0: 御殿って言われてた家らしいんですよ。
1: なんか親戚のうちにも
0: そう、
1: ね
0: ね、
1: 入ってるなんて言ってましたけ
0: ど、そうですよね、で御殿と言われてるようなうち でなんか現金の商売、現金商売をしてたみたいなね、その農業以外に。でだから
1: そんな大きいところなら警備が入ってるんじゃないんですかね。
0: どう、まあ個人のうちですからね、それはね。それでじゃあ結局朝じゃないですか、午前9時25分頃の発生ですよね。でこれなんでそうなるかっていうと、よく今までの特殊詐欺の中で高齢者しかいない時間帯に家に電話をかけるっていうのがあったじゃないですか、
1: うん、
0: つまり午前中というか日中その若い人たちがいない時間帯で高齢者しかいない、それで、例えばお金が現金があるとすると人がいた方が分かりやすいわけですよ、
1: うん、
0: どこにお金があるんだというふうに聞けるから、だから昼間その午前の時間帯ということになったんだと思うんですけど、同じ結局時間帯は同じだけど理由そのものはもう今度通常は高齢者しかいないというところで合ってるというかね、
1: うん、
0: で早くお金を取るためにって特殊詐欺で今までは高齢者に電話をしてやってたわけですけど、うん、今度はその高齢者しかいない時間帯をあえて狙ってるというね、非常にその悪質だし、まあ、何とも言いようがない、事件ですかねこれね、本当に
1: 豪邸に住んでるから狙われてるんじゃん、うん、ね、
0: ね、
1: ね、
0: だけどあの写真を見ると本当にすごいお宅ですよね、うん、で大きなお宅で、 だからそのだからといってっていうのがね、うん

0: れでしょうし、うん、まあ複雑な感じです
1: ね。神奈川の人なんだから全然知らないわけです
0: よね。そうそう、あれなんであそこを知ったかですよね、うん、あれもう目指してきてますもんね。
1: もう狙ってるんでしょうね、はい、狙ってきてます
0: から、目指してきてるっていうことだから、うん、だから何かで情報を得てでしょうね、どうせね、うん、そういうオタクだなっていうので、
1: 岡、うん、さんに話してないと思うんですけど、この間の友人がですね、はい、泥棒に入られたらしいんですよ、
0: はい、
1: で高齢のお父さんとお母さんが住んでいて、
0: はい、
1: 娘も住んでるんですけど、私と同い年のね、
0: はい、
1: で車が2台止まってるんですよいつも、
0: はい
1: は
0: い、
1: で娘はいつも車で出てしまうので、
0: はい、
1: まあ、高齢のお父さんが乗る用の車が、うん、
0: 1台残ってる、
1: はいはい、で買い物に2人で出たらしいんですよ、その高齢の2人が、
0: うん、
1: で出た帰ってきて1時間の間に、
0: うん、
1: ガラスを切られて侵入されていたと。
0: 本物ですね、そうですね、は
1: い、でサンルームみたいになっていて、
0: はい、
1: そこがガラスが切られて入ると今なんですって、
0: うん、
1: で今ももう一回切られて中に入っていて、
0: うん、
1: 現金はあったけど現金は盗まず金なんですって、盗まれたのは。
0: あ、
1: 指輪
0: そっちなんだ。
1: でももう1時間しか、ね、そいない間だから、
0: 娘さんは車で1台
1: 出てて、もういなかった。
0: でご夫婦ももう一台の車に乗って出たんですね。
1: そう
0: するともう誰もいないという、
1: 誰もいない、
0: うん、そういう想定のもとに入ってる。
1: 行ったから1時間ぐらい帰らないだろうと、う
0: ん、本当の空き巣ですよね。
1: ねえ、
0: うん、そうですね。
1: いやでももしですよ、
0: うん、
1: 1人残ってたとしたら、は
0: い、 そうですよね、
1: それも強盗になってしまいますもんね。
0: それが怖いんですよね、やっぱりね。
1: でも、もう本当にどこに何かあるかが分かってるような感じだと、
0: うん、あそうだね、うん、その今の時は人はいなかったわけですから自分で探すわけでしょ
1: う、
0: う
1: ん、
0: ね、うん、だからそんなに滅多に人んちなんて分かんないわけだよね。
1: そうですよね、うん、だから怖いなっていう話をねしてたんですよね、
0: はい、まあ我が家なんかだと何もないからいいんですけどね。
1: いやいやいや、お母さん本当気をつけてください、ね、気をつけようがないですよね、こんな風に強盗で。
0: そうそうそう、
1: 入られてしまったら
0: どうに気をつけるかっていうのはやはり留守じゃないというふうに見せるのがいいんでしょうけど、
1: うんね、いてもでも強盗になっちゃいます
0: ね。なっちゃう、いればね、弱い人ならばそうですよ ね、弱者が残っていれば本当に今回みたいな事件になっちゃうわけですし、
1: でもやっぱり未成年はこう罪に問われないみたいな、うん、そういうこうなんて言うんでしょうね、噂と言いますか、
0: はいはいはい、
1: そういうふうな認識っていうのが、
0: ええ、
1: あるような気がするんですね。
0: でもこの刑法犯の本当に重大なものになると全く問われないことはないわけなんでね、うん、で
1: 当然しっかりとこうね、うん、逮捕されて、
0: そうそう、で逮捕されてますからね、うん、現実に、うん、
1: 刑事罰を受けないと、はい、
0: これ裁判になると思いますよ、
1: うん、
0: 当然ね。
1: あ、
0: そうですね、
1: 16歳でもっていうね、
0: もちろんね、
1: そういうのがちゃんとこう、うん、皆さんにね、
0: だから今のほら今結構子供たちも成長が早いし、
1: はい、
0: 割合とこの16歳でも大人に近い部分もあるじゃないですか、うん、ただ今回のなんか見てると本当に何も考えてないなっていう感じはしますけどね。
1: いやー、うん、本当に SNS でね、
0: うん、と言われて、あ、そうかって、じゃあ俺の知り合いにいるからってこういう感じぐらいだと思うんですよ。
1: いやー、ゲーム感覚じゃね、うん、本当に困りますよ ね、
0: そうですね。
1: いやー、恐ろしい事件です。
0: はい、
1: うん、岡さんが今日はですね、はい、栃木で起きました、
0: はい、
1: 強盗殺人事件について今日は取り上げましたけれども、
0: はい、
1: 身近に起きないとは限らないので、
0: はい、そうなんですこれね、
1: はい、
0: だからそのほら高速道路に乗ってくると我が家なんかすぐ近いんですよ、
1: うん、
0: 大人なんかはねパッてパッて、
1: 本当ですね、うん、でも自治会でこうね、いろいろ防犯のことも、
0: はい、
1: きっとやっていた地域だと思われますよね、うん、そうなるとね、
0: そういうふうにして我々と連絡を取りながら、
1: うん、
0: こちらではどんなことやってるんですかっていうんで聞きながら来たところです
1: よね、はい、いや驚きました、はい、またいろんな話題を提供していただきたいと思います。岡さん、はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございました。
1: 今日は被害者支援センターステップ群馬から岡正夫さんがゲストでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは防犯チャンネル845、今日はこのあたりでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように、どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また明日お耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組は餃子工房ロンでおなじみの株式会社三松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、

0: 最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: もし地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
2: どうじょうれ。みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
1: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

番組は毎週水曜日の朝7時54分と月曜日から金曜日の夕方5時24分からお送りしています。英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語の各言語で前橋市からの情報をコンパクトにお届けしています。この時間は前橋市からの情報をポルトガル語でお送りしました。

0: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
1: こんにちは、船越英一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
2: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-1-365-24まで。いつでもご相談ください。メモリード。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。戦後81年、平和の尊さを語り継ぐを開催、詩読み聞かせグループ連絡協議会所属、喜んでが読み語り芝居蛍帰ってこい、チランの特攻兵と食堂おばちゃんを公演します。開催日時は6月20日土曜、10時30分から12時と14時から15時30分。場所は市立図書館3階視聴覚室。対象は一般の方、先着各50人。お申し込みは前橋子ども図書館、電話027-230-8833へ。次に中央公民館で開催のスマホ教室のご案内です。対象は市内在住の方、各抽選です。スマホ教室の内容です。 1. PayPay で買い物をしよう。開催日時は6月17日水曜、10時から12時、定員は15人、費用は300円。 2. 災害対策の LINE 活用術。開催日時は6月18日木曜、10時30分から12時30分。定員は20人。3. 生成 AI ゲミニで画像生成編。開催日時は6月18日木曜、14時から16時。定員は20人。4. Wi-Fi で通信量を節約しよう。開催日時は6月19日金曜、14時から16時、定員は20人。お申し込みは5月25日月曜必着までにはがきで、郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望のコース1から4のいずれかを記入し、郵便番号 371-0023 本町2丁目 12-1 中央公民館中高スマホ教室6月分係へ。お問い合わせは中央公民館、電話 027-210-2199。 地域の身近な相談役、民生委員、児童委員についてご案内します。民生委員、児童委員は地域の推薦を受けて厚生労働大臣から委嘱される非常勤の地方公務員、住民の相談を受け必要な支援につなぐ地域のつなぎ役です。昨年12月1日の一斉改選により新体制での活動が始まりました。地域住民との関係を築きながら、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。現在前橋市では657人が委嘱され、そのうち児童福祉に関する相談を専門に担当する主任児童委員が46人います。訪問支援や見守り、福祉サービスの情報提供のほか、サロン運営や地域行事への協力、災害に備えた

0: 域の実動把握など、さまざまな活動にも協力しています。5月に訪問活動を実施します。起床、腕章、委員章、名刺などを携帯した民生委員、児童委員が訪問します。担当区域内の世帯を一通り訪問する場合と、継続的な支援が必要な人を中心に訪問する場合があります。不在の場合は PR カードやチラシをポストに入れることがあります。秘密は厳守します。安心して相談してください。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 027-237-1142、 前橋情報ステーション。この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: 3話はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社3話。公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には、皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 前橋ラジオイブニングエコーズ。この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立証構成会、株式会社マックスエイト、スワイロムの協賛でお送りいたします。5月18日の月曜日、時刻は午後6時を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日はですね、元気21の第2スタジオからなぜか時間が30分ずれてお届けすることになってしまいました。大変申し訳ございません。皆さんこんばんは、青柳美穂です。どうにか皆様に声が届けることができて本当にほっとしておりますが、30分が本当に申し訳ございませんでした。そして、5時30分からゲストにお招きする予定でした、乱島由紀映画のですね、監督とヒロインが今日は来てくださってるんですけれども、30分お待たせいたしました。
1: とんでもないです。
2: とんでもないです。大変でしたね。
1: 皆さんこんにちは、こんばんは。
0: 本当にごめんなさい。
2: いえ、とんでもないです。大丈夫です、はい、
0: 挽回してここから、はいはい、行きたいと思いますので、今日ちょっとあの予定をですね、はい、変えまして、この後あのお二人にお話を伺って、その後、ジョージ船瀬の土井美子のソング、今日はこれだけしかできないんじゃないかなと思っておりますので、
2: ということが、
0: 皆さんすいません、よろしくお願いしたいと思います。ということでですね、早速あの皆さんからのメールもいただきたいとこなんですけど、メールがですね、もうちょっとで開けられると思いますから、メールお寄せください。メールアドレス、数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net。 今日もたくさんのメールお待ちしております。さて早速ですね、お二人にお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、ちょっと BGM を変えますね、はい、私も見させていただきました、乱島由紀。
2: 群馬に、
0: はい、群馬初上陸、
2: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてですね、今ちょうど前橋シネマハウスで公開中と。
2: そうです、はい、今日で3日目
0: いうことなんです、ね、いつまでですか。
2: 29日の金曜日までです。
0: 29日の金曜日まで、
2: はい、
0: ぜひ皆さんに見ていただきたいということなんですけれども、
2: はい、
0: 乱島由紀という映画、これはどういう作品なんでしょうか。まず
1: ですね、まあ、大まかストーリーあのお伝えしますと、はい、まあ、主人公があの、まあ、東京に住んでる、まあ、パンクロッカーを夢見てた中年男。

0: 吉雄っていう男がいまして、はい、で彼のもとにあの、まあ、音信不通だった弟くんからあの電話が一本入るんですけども、うんうん、まあ、どうやらおふくろさんが自殺未遂をしたらしいっていう、
1: あの、結構衝撃ですよね。
0: で、まあ、あの故郷が、はい、まあ、北海道小樽の、小樽市の端に蘭島っていうあの地区があるんですけども、はい、まあ、そこまで帰ることにするんですけども、うんうん、まあ、意識、不明のままおふくろさん寝たままなんで、はい、まあ、目を覚ました時に、うん、まあ、その吉雄自身、あのおふくろさんを喜ばせてあげたいという気持ちだと思うんですけども、はい、である女性を連れて一緒に蘭、うん、島まで帰るんですが、はい、でそのまあ、要は僕の嫁さんだっていう、こうフェイクですね、
1: うん、
0: あの偽りの契約をその真木さんとしまして、
1: はい、
0: でその真木さん、まあ、演じてるのが喜井優子さんなんですけども、
1: はい、この真木さんがあのヒロインというふうにご紹介いたしました喜井優子さんって群馬出身の女優さんなんですよね。
2: はい、高崎出身です。
1: はい、
0: このはい、お話的にはだからそのおふくろがなかなか目を覚まさない間の、まあ、3日間4日間ぐらいのまあ、3人を中心にした話ですね、はい、
1: その、はい、主人公である吉雄と、
0: はい、
1: あとはその連れて行かれるお嫁さんの役をする優子さん、
0: はい、
1: 真木さん、
2: はい、
1: で弟さんと、はい、この3人しか出てこない感じですよね。
2: まあそうですね、そうですね、はい、
1: で私あの拝見させていただいたんですけど、まあセリフが少ない。
2: あ、うん、そうそうそうですよね、うん、
1: まあセリフが少なくて説明があまりないので、
2: はいはい、
1: 蘭島も行ったのかなって最初思ったぐらいわからなかったんですけれども、うん、いやでもねこれね、はい、ちょっとネタバレになっちゃうとあれなんですが、
2: 全然大丈夫ですよ。
0: 大丈夫です、 OK です。
1: 80分か90分ぐらいの映画ですよね、
2: はいはい、
1: 見終わった後、あれこれはちょっともう一度見たいなと、
2: うん、
1: 思わせる映画だなってって思ったのがまず一つ、
2: はい、
1: あとは一番最初に私、まあ、優子さん、
2: はい、
1: 真木さんですね、はい、わーってお友達が映画館にいらっしゃって、
2: はいはいはい、
1: わーってあきっとこの方だと思ったんですよ、ヒロインの方がですごく明るくて、あやっぱり女優さんならキラキラしてるなって最初思ったんです。そうしたら映画の中に出てくる真木が、
0: うん、
1: 全く違う感じで、あすごいな女優ってって思った、これが2つの印象だったんですけれども、
2: うん、
0: 褒め言葉と受け止めていいですね。いや
1: 全然褒め言葉ですよ、
2: まあ、全然やっぱり性格的なもので言ったら違う役ではあるんですけども、はい、でもなんか誰しもがやっぱりこう抱えてるものとか、なんかこう人生のこうぶつかるなんか時間とかバスってきてあると思うんですよね、うん、で私今47なんですけど、はい、ちょうどなんかその頃って、まあ、経験値もいろいろ増えていろいろできてきたはずなのに、
1: うんうんうん、
2: やっぱりそれぞれこんな人生じゃなかったんじゃないかとか、うん、そういうことを思いながらこうどこかこううつうつとしたものを抱えながら生きてるような気がするんですよね、うん
1: はいはい、
2: で今だからこの年齢でマキっていう役をいただいたことがなんかすごくありがたかったなって思うのと、うん、マキも決してただただ暗い女じゃなく、なんかとてもいい意味でふてぶてしく、
1: はい、
2: すがすがしい女の人だなっていうふうに思って、うん、演じさせてもらったんですよね。
1: でもなんかこう嫁さんですってこうね紹介するのに、はいはいはい、普通なんかどうなんていうにこやかな、ね、嫁をね、はい、こう想像するじゃないですか、
0: はい、
1: それがこうタバコぷかぷかこうね、
0: うん、
1: 吸いながらちょっとこう
0: まあタバコをふかしたり、まあ、ビール飲んだり
1: そうそうそうそう
0: 多いですね。
1: それがなんか逆にすごく、うんうん、作られてないっていうか、
2: うん
1: うんうん、なんかねそこがこう感情移入できるところっ
2: てい
1: う
2: か、あ、うん
1: うん、みんなダメなところがある人たちじゃないですか。でも人間ってこうダメなところばっかりっていうか、そんなできた人ばっかりじゃないじゃないですか。
2: そうですよ、そうですよ。
1: だからいいんじゃんこれでみたいな、
0: うん、
1: このままでもいいんじゃんって言ってくれるようなすごく気が
2: してですね、そうですね、
1: うん、
2: なんか監督が描きたい人間っていうのがこう成功した人じゃなくてちょっとこう失敗したとかいうか挫折してるような人間。

0: をやっぱ魅力的に感じるっていうふうに言ってたので、はい、確かになんか全員が全員じゃ あの私たち吉尾牧聡がすごくその成功を勝ち取って何かに満足してるかっていうことではないと思うんですけど、うんすね、一見聡もね普通の生活を手に入れて、うん、あのうまくいってるように見えるけどそうじゃ ない部分もあったりとかして、はいはい、でも本当に今親父さんがおっしゃったようにみんななんかね、うまくいってないことって絶対にあると思うし、で抱えてるもので人に言えないことってきっとあると思うんですよね。
1: あると思います。
0: でもそれでまあ私っていう他人が入ることで、うんうんうん、それを言わなくても分かり合える時間が3人の中にはあったっていうのが、うんうん、なんかそこにいたっていうのをすごく感じてます。
1: あ、実際撮ってる時っていうのも、はい、その3人と監督だけな感じなんですか。
2: はい、まあ3人だけ
1: だけっていうわけじゃないですけど、まあ、そこの世界があるわけじゃないですか。
2: そうですね。ただほぼ3人、まあ、出演者3人プラス、まあ、お母さん役の武井さん含めだったので、うんうん、まあ、スタッフ的にもですね総勢9名だなんですよね。
1: スタッフ入れてた
2: スタッフが、うん、まあ、だから、まあ、割と少数制で、まあ、合宿体制でやったみたいな感じ、はい、
1: で本当にあの男子マっていうところで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうです、
1: 撮ったわけなんですね。まあ、監督は何かその北海道か何かにゆかりがあるんですか。は
0: いはい、あ、北海道の人です。
2: 北海道生まれなんです、ね、
1: あ、なるほど。
2: で僕の長編3作目なんですけども、はいはい、まあ、1本目2本目この3作目とも北海道で撮ってるっていうのがあります、うんうん、はい、
1: なるほど、はい、で優子さん、あの牧さんはあれですよね、は
0: い、まあ、全然北海道ってそんなに別に私は思い入れがないって言ったらあれですけど、うん、ゆかりがないので、うん、初めて本当にこの撮影でちゃんと初めて行ったって感じです、うん、ここまで長く行ったのは、うん、そう10日ぐらいいたんですよね。
1: いや、でも結構いろんなあの印象的なシーンとかもありまして、うん、まあ、映画見た方もいろいろ多分感じるところもあるでしょうし、うんうん、あのぜひね見ていただきたいなっていうふうに私も思って、うん、1回見たぐらいだとうん、あれこの後はどうなったのかなとか、
0: あ、最後ね、
1: うん、あれみたいな、うん、この後の話はどうなるんだろうとか気になったりとか、
0: あ、
1: うん、まあ、最初からちょっと気になりながら見てるんですけど、うん、あれあれって思いながら
2: どの辺が一番気になったんですか。
1: 気になったのは、ね、まあ、一番気になるのは最後、うん、
2: はい、
1: あの牧は最後戻るのかっていうのが一番私はやっぱ気になるところですかね。あのそうそう、急に牧を置いて走って病院行くじゃないですか。あんな風に急に走って戻られたらどうなっちゃうんだろうなとか、なんか思いながらね。
0: ただあの牧って多分 そんなに説明がない役だと思うんですけど、うんうん、なんかそれが皆さん その説明がないからこそどこかに響くんじゃないかなっていうか、うん、マキってねどうしてそんなことになっちゃってんのっていうのもそうだし、うん、でもよくよく見るとやっぱりちゃんと偽嫁としての務めはものすごいちゃんとしてるんですよね。
1: ちゃんとね、
0: そうなんですよ、
1: そうなんです
0: よ。それがなんか人間的であり優しさであり、うん、マキの温かさであり、うんうん、でもずずしさ みたいなのも感じるし、うんうんうん、なんかすごく私はねマキっていうの人間がすごい好き で、うん、でだからあの最後のシーンでもの今おっしゃってくれたように最後のシーンもどっちでもいいなって思ってます、うん、なんか
2: 解釈的に
0: 解釈的には、はいは
1: い、そんなね解釈がいろいろこうできたり、うん、みんなのこう心にこうちょっとねやっぱりこう経験積んだ
0: そうですね、
1: うん、40から上ぐらいの人たちにはみんなね分かる分かる分かるって思いながら多分見ると思うのでぜひねあの一度と言わず二度三度と、うん、足を運んでいただきたい映画だなっていうふうに思いました。でこの乱島焼き何か賞も取ってらっしゃるんですよね、
0: はい、そうです、ファンタスポルトフェスティバルっていう、うん、あの
2: ポルト国際映画祭まあ、あの割と伝統ある、
1: はい、
2: まあ、ファンタジック系の映画祭なんです
1: けど、これファンタジーだってことでしょう。だから
2: まあでもねそんなファンタジーだと僕らも僕もあの、ね、スタッフキャストも持ってなかったんですけど、はい、世界三大ファンタスティック映画祭と言われてる、

0: ったんですけど、まあ、木村君も
1: 行きました。木村君も行きましたよ、
0: はいはい。でまあ、どうでした映画祭は。
1: あでもねやっぱり、うん、あのポルトの人たち結構皆さん良かったって泣いてくださる人もいたので、あのやっぱ海外
2: セリフがないから、
1: そう余計にね、う
2: ん、余計に分かるんじゃないかな
1: で、見慣れてるんだと思います。ヨーロッパの映画とかで、あのかかなり説明しない映画が多いので、監督も私も好きな監督さんがブレソンっていう監督がいるんですけど、そういう監督の作品とか見てる方とか多いので、なんかねスッとあの入ってくれて、なんかポルトガルで撮ってほしいみたいなことを言ったり、
2: ね、
1: でもあの言葉は通じなくとも、あのこうやって映画でねつながれるっていうのは、あのすごくいい時間を過ごさせてもらったなっていうふうに思ってます、はい。
2: でキーさん今回あの初ヒロインということで、
1: はいはい、
2: そしてこう群馬に帰ってきて、うんうん、私がさっき言った通りわーってみんなが、うんうん、あの元気みたいな感じでこう映画を見に来てくださって、はいはいはい、この群馬にこう凱旋した気分っていうのは、
1: あの高崎映画祭で一度これかかってるんですけど、あ、はい、まあ、前橋って私あの高校の時ずっと前橋で遊んでたので、割とその高崎より前橋子だったので、うんうんうん、先輩たちと遊んでたので、
2: はい、
1: やっぱりあのすごい皆さん前橋の人たちすっごいあったかく迎え入れてもらったので、はい、それはもう本当にありがたい気持ちでいっぱいです、うんうん、もう幹部であの初日なんてね市長さんも来てくれたりとか、はい、あみんなこんな何も恩返しできてない無名の女優にこんなことこんな風に私が迎えてくれるんだとか思いながら、
2: いやいやみんななんか誇りですよ。
1: いやありがとうございます。
2: 急に親戚が増えちゃったみたいになっちゃ
1: ってでも言われてますよ、前橋行きっていう映画作ってくださいと
2: 前橋もいい場所な
1: んだ。いやいいですよ、いいですよ、
2: はい、でもあの誰に見てほしいとかこう、うん、ありますか。
1: あ私は女性に見てもらいたいです。
2: あ
1: 女の人に見てもらいたい、
2: うんうんうん。
1: であとそのさっき言ったもちろん中年にはしみる映画なんですけども、うん、あやっぱり若い子たちにも見てもらいたいし、ね、なんかやっぱり映画を見るっていうことをこう映画館で見るっていうのを広めてって、うんうんうん、広めたいなっていう気持ちがあって、はい、映画は映画館で見るもんだと思って私は思ってるので、うん、なんか、まあ、そういうきっかけになる映画だったらいいなっての思ってます。すごく分
2: かりました、ありがとうございます。29日まで、はい、シネマハウスで見られますので、はい、ぜひ皆さんには見ていただきたい。でこの後もまた違うところに、
1: いやもうね
2: 行くんですか。
1: すっごい全国回ったんです。
2: あじゃあ最後に来た感じ。
1: 最後前橋、ね、しばらくないと思います。
2: いやじゃあぜひ29日までに皆さんぜひ見ていただきたいと思います、はい、じゃあ最後に一言ずつ、
1: はい、
2: はいメッセージいただけますか監督から。
0: はい、まあ、人生の終わり方をどうしたらいいかみたいなことはあのベースのテーマにはあるんですけども、はい、まあ、どうやって人生最後終わるのかっていうことはイコールこう毎日どうやって生きていこうか、まあ、一日一日どうやって生きていこうかっていうことと、うん、まあ、同じかなっていうところもあると思いますんで、うんうん、まあ、あの年齢上の方もそうだとは思いますけども、あにも見ていただきたいんですけど、さっきもキーさんもおっしゃいましたけども、
2: はい、
0: 若手の方ですね、うん、10代20代の方にもぜひぜひ見てほしいと思ってますんで、はい、あの火曜日はお休みなんですけども、はい、映画館とかね、明後日から29日までやってますんで、うん、ぜひ皆さん、はい、あのスクリーンで見てください。よろしくお願いいたします、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、
2: キーさん、
1: はい、もうあの29日までなので皆さんあのぜひ来てくださいっていう、うん、もう映画は蘭島駅で決まりだねっていうところでよろしくお願いします。
2: わかりました。明日お休みですけれども水曜日からまた、ね、はいはい、あるそうですから水曜、はい、あの明日もしよかったらまたラジオ来ていただきます、はい、今日のリベンジで。
1: いやいやいや、はい、
0: じゃあキーユーゴさん、
2: はい、ぜひお出かけいただきたいとまた思っておりますので、はい、本当にありがとうございます。
1: いえいえ、
2: すいませんでした。本当に
1: ご自宅からありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、はい、蘭島行きの監督と、そしてキーさん、ヒロインのキーさん来てくださいました。ありがとうございました、
1: はい、
2: さてここでね1曲いきたいと思います。今週はですね、リスナーさんがどうしても嵐が今春のラストツアーを開催中ということで、かけてくださいというリクエストをいただきましたのでおかけしようと思います。曲はですね Believe。

今日はですね、5時30分からちょっと放送ができないという事態になってしまいまして、本当に今日はお休みかなと思ってらっしゃる方もたくさんいたと思います。本当に申し訳ございませんでした。今日はニスタといういつものスタジオではない奥まったところから放送しております。BGM もいつも通りのものがなくてですね、ちょっと違う BGM で申し訳ないんですが、酒太郎さんからのリクエスト、今日のドユソン行きたいと思います。イギリス北部スコットランドのエジンバラ出身のベイシティローラーズのサタデーナイトをお届けいたします。ちょっと後ろにかけちゃいますね、もうね、こうなったら。はい、これです。1970年代半ばに世界中で爆発的なタータンハリケーンと呼ばれた大ブームを巻き起こした昭和ポップロックアイドルです。当時はビートルズの再来なんて言われていて、彼らが動くだけでファンが失神するほどの社会現象でした。代名詞のタータンチェックですが、これ実はただのおしゃれな格子柄だと思ったら大間違い。実はスコットランドの男たちの血とプライドの歴史が詰まったものすごく硬派な伝統服。タータンチェックは日本でいう家紋と全く同じ役割を持っています。スコットランドのハイランド地方にいた、氏族、クランごとに使える柄や色、赤、緑、青などが厳密に決まっていました。戦場などで相手の柄を見れば、あいつはマクドナルド家の人間だなとか、敵のキャンベル家だとか、一目で分かったそうです。最近も生放送で乃木坂46のセンターのリップシンクがあまりにひどく、口パクがバレバレなど炎上しましたが、改めて当時の歌番組のビデオを見返してみたんですけど、今見るとツッコミどころ満載。ギタリストのエリックなんてテレビの演奏中にファンに向かって両手を振っているのに、スピーカーからは完璧なギターソロが流れている。それどころか動かしている右手のタイミングすら流れている音楽と全然合ってないんです。もう合わせる気すら放棄した清々しいほどの超常現象。当時エリックの魔法のギターって言われてました。その横では新しく入ったイアンやバットがチェックの衣装を着せられて、ろくに口も開けずに完全にふてくされている。画面から俺本当はこんなことやりたくないんだけどなって心の声がダダ漏れなんです。必死にアイドルを演じているプロの横で完全に魂が抜けたまま突っ立っている新入り、あの光と影のコントラストが最高。スコットランドといえば訛りがすごくてよくからかわれるんですけど、当時の日本の有名な音楽評論家湯川玲子さんや、のエピソードでも、メンバー同士が楽屋でじゃれ合って話していると、スコットランド訛りが激

すぎて何を言ってるのかさっぱりわからなかったなんて話があるらしい。彼らのルーツであるスコットランドって独特な強烈な文化があるんですよね。歌は売るためにとてもわかりやすい英語で歌っています。では訳しながらもう一度かけたいと思います。時間がなくなってきました。恐ろしい。

S-A-T-U-R-D-A-Y Night、ずっと踊り続けるんだ、大好きなロックンロールに合わせて土曜日の夜にさ、そう土曜日の夜にね、心と体に響くリズムに合わせてステップを踏むんだ、土曜日の夜にとびきりのサタデーナイトに、もう待ちきれないよ、だって今夜はデートなんだ、あのご機嫌なロックンロールのライブがあるんで早く行かなくちゃ、サタデーナイト土曜日の夜だ、ロックして転がしてやりたいことを全部やって最高の時間を過ごすんだ、サタデーナイト土曜日の夜さ、ただの土曜日の夜されど最高の土曜日の夜、ただの土曜日の夜なんだ、そうさ今夜はサタデーナイト、朝が来るまで可愛いあの子と踊り明かすんだ、土曜日の夜にさ、そう土曜日の夜にね、これから二人で何をしようかって耳元でささやくのさ、サタデーナイト土曜日の夜さ、ただの土曜日の夜されど最高の土曜の夜。今日は全然時間がなくなってしまいました。申し訳ありません、ジョージの後説が読めずじまいで本当に申し訳ない、今週は酒太郎さんからのリクエスト、ベイシティローラーズサタデーナイトをお届けいたしました。来週は小太りじいさんからのリクエスト、スティービーワンダーとディオンヌ・ワーウィックのデュエット曲 It's You をお届けいたします。さあ皆さんからのメールを最後ご紹介してエンディングいきたいと思います。え、京香ちゃん、今日はラジオお休みかと思いました、ごめんなさい。とうとう前橋もゴミ袋が指定じゃなくても OK になりましたね。普段からうちは指定ゴミ袋は新聞屋さんにもらうので足りるので、自分では買ったことがないんですが、そんなに買えない状況なのかしら。私もねまだ自分のうちに少しあるので、あの買い足してはいないんですけれどもね、本当に買い占めないように皆さんお願いしたいと思います。今陣太郎ちゃんから生存確認メール、今日の報告花だより、つるまんねんそうと松葉菊がうちの周りで見かけるそうです、画像添付しますということで、ああ綺麗、ありがとうございます。黄色いお花と赤いお花といただきました。この後はですね、6時30分からゆるふわタイム再放送、7時からは、焼きマンデーになりますね。また、先ほどのキーさんと監督が出てくれるかもしれません。そして C 30分からは、弘中桃子ちゃんの夜空を見上げて再放送、8時からはドーピントーキンです。では良い夜を。戸田郎さんありがとうございます。コブトルジーさんからお晩です。それにしても暑くなりましたね。まだ初夏なのに真夏の暑さ。今日の散歩はハーフパンツでした。帽子もつばの大きいものに変えた方がいいです。どゆみこのソング、タータンハリケーンのベイシティローラーズでしたね。女性にすごく人気がありました。リクエストもいただいてます。ありがとうございます。伝えたいと思います。アット FM さん、こんばんは。もうとても暑いので半袖になりました。また欅は猛暑ですか？今日ね、実はもう、これはもう間に合わないと思って、放送できなくなっちゃうと思って、6時に見かけて欅に移動してたんですよね。移動していたら連絡が来て、流れそうですっていうので、急遽びっくりドンキーの辺、びっくりドンキーじゃない、焼きまんじゅうじゃない、ハンバーグ屋さんの辺まで行ったんですけど、戻ってまいりました。でどうにか6時にね間に合ったんですけども、本当に鎌田監督とキーさんには大変ご迷惑をおかけしてしまいました。本当に申し訳なかったですね。どうにか放送ができてよかったなというふうに思ってるんですが、5時30分から聞いてくださっていた方、本当にびっくりしてしまったと思うんですけれども、本当に申し訳ありませんでした。今日は最後にお天気予報です。乾燥が続いてます。皆さんご注意ください。そしてこの後はですね、水曜日から金曜日まで、曇りのち一時雨の、お天気が続きます。水木金と雨の予報です。明日は晴れます。で土曜日が曇り時々晴れ、日曜日がもう一度雨という予報になっています。気温の方はですね、水曜日まで30度前後の暑い日が続きますけれども、その後はちょっと20度をちょっと超えるぐらいということで、

火水暑いですが、その後は寒くなりそうです。お気をつけください。ちょっとねコロコロ変わってます。今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ、担当は青柳美穂でした。明日もこの時間といいますか5時30分にお耳にかかりたいと思います。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、始まります。皆さんこんばんは、木村豊です。今週も始まりました、木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、略してゆるふわタイムのお時間です。はい、というわけでですね、今日もゆるいトークと素敵な音楽で30分いきますので、最後までお付き合いください。それではゆるふわタイムスタート。

0: 改めましてこんばんは、木村豊です。
1: はい、こんばんは、ティアモです。
0: はい、どうですか体調は？皆さんもうだるいですか？
1: だるいですか、だるいですか、相変わらずっていう。
0: あ、まったれてんじゃないよ、うん、もう5月も折り返すんだから気合い入れろ、気合い
1: 気合い、急にそんなキャラクターになっちゃったんですか？
0: 6月はあれだぜ、休みがないんだぜ。
1: あーね、6月、そっか、休みがない。
0: だからこっから長いんだから。
1: 長いんだ、
0: 慣れてる場合じゃないの。でまたね、梅雨なんかになってみなさいよあんた。
1: いやー、じめじめしてね、
0: そうだるくなっちゃうから。
1: 暑くなるしね。
0: そうよ、今から頑張っとかないと。
1: いやー、本当に本当に
0: 梅雨あるかな今年な。なんかさ、
1: まあ、確かに ねどうなんでしょうか。
0: 雨降るのがなんかズレズレでね、結構ずっと暑かったけどね、ここ最近の感じつうかさ、うんうんうん、
1: 本当にそうそうそう、
0: ちゃんと季節が巡るといいですけどね。今年も暑いんですかね。
1: いやね、そうだよな。
0: 本当にもうそんなこと考えたらちょっと5月ちょっとダメかもしれない。
1: 5月やっぱりちょっともうちょっと苦しい。しっかりしっかり苦しいね、
0: うん、しっかり苦しい。本当さ、でもそんなことはどうでもよくないんですけど、はい、なんかもうずっと調子が悪い、
1: うん、調子が悪いね。もうあなたずっと本当に調子が悪いからね、うんうん、
0: 肩が痛いわけですよ、
1: ね。あ、まあそうそう言ってたね、ずっとね、うん、
0: あ、でも治療だからちょっと本格化してるわけだな。
1: まあそうそうだな、うん、
0: ちゃんとした治療になっているんだ今。どこまで話したか全然覚えていないが、
1: 病院を変えたってところまではなんとなく知ってましたけども、
0: でも機械を使ってその刺激を与えてるわけだ。
1: もう直接みたいなやつですよね。だからね、
0: そうそう、それをやって、うんうん、まあちょっと改善してるんだけど、
1: うん、痛そうなやつだ、う
0: ん、痛いんだよそれが。
1: 痛いよね、
0: 痛いの、うん、で、うん、最初の時はさ、まあなんて言ったらいいのかな、こう筋肉とか、うん、凝っちゃってる、固まっちゃって、凝り固まっちゃってるから、なんかそこを攻撃されても、うん、まあまあまあまあこんなもんでしょうっていうさ、痛みとかもさ、まあこんなもんだよなっていう風に思えたわけ。
1: はいはいはいはいはい。
0: ところがどっこいさ、これ治療を続けていくうちにさ、なんて言ったらいいのかな、こう、治し方として、そこ

0: 自分の痛い、あの肩が上がらないとか動かないとかって患部に直接、うん、なんか直接なんかこうピストンみたいなのでパンパンパンパンってこう殴ってるみたいなやつなのね。
1: 痛そう。
0: そうだから、あの物理的にこう攻撃されてるわけよ。こう、
1: はいはいはいはい、
0: 直接直接殴られてるわけ、ね、パンパンパンって。だからでな、それをすることによって、まあ、内部の、例えば血管とか、筋肉とかを傷つけるのよ、わざと。傷つけることによって例えば血流を良くするとか、そこに血管を傷つけることによって一回シュッてこう破ることによってそこを血管を修復するわけじゃん、体が、
1: はいはいはいはい、
0: そうすると血流が良くなるじゃん。血がめっちゃ漏れてる、治せーみたいなさ、うわーって修復するから。でそういうのを利用してなんていうのかな、治療してる方法だから、その2回目3回目の方が痛いんよ。
1: ああ、なるほどね。
0: その一回傷つけて修復し始めてるところにもう一回攻撃を仕掛けるから。
1: もう一回そこにね、攻撃するからね。
0: そう。で、またそれをがひどくなって、うわーってなって、それを直せーって体が直そうとして、みたいなのをずっと繰り返してるわけじゃん。だからさ、行くたんびにさ、痛いのよ。あれ？なんか前回より痛いんだけど、みたいな。
1: はいはいはい。
0: おそらくだけど、そのちょっとずつ良くなってるから、
1: うん、
0: 可動域が広がってるわけ。肩のね、可動域が広がってるんだけど、そりゃ動かしたら痛えのよ。動くようにはなったとはいえ、動かしゃ痛いわけよ。で今までは動かない、これ以上動かないね、もう動かないんで止まっちゃいますだったんだけど、生実家ちょっとだけ動くようになったから、無理にこうなんていうのかな、行っちゃう時があるわけよ。
1: はいはいはいはいはい。
0: そうするとめちゃくちゃ痛いわけ。うぎゃーってなるわけよ。その痛みもあるし、その、なんていうの、治りかけてる痛みもあるし、さらにそこに新たな傷をつけられる痛みが重なって、超痛いんですよ。
1: 痛そう。
0: そう。だから、なんかさ、よくはなってるんだけどさ、行くたびにうつとしちゃうっていうかさ、もう一回やんのか、これ、みたいな。最初は治るっていう期待でなんか全然我慢できたんだけど、今ちょっと行って我慢するのもさ、
1: 大丈夫なのか、
0: 気合い入れないとさ、つって、はい先生お願いしますみたいなさ、はい行きますよっつって、うっすみたいな、うっすみたいな。
1: もうこんなにしんどいしてるんだったら、ちょっとちゃんと本当に治るのかなって不安になっちゃうよね。
0: 本当だ、嫌だもんだって、もう行くの、
1: 行くの嫌だもん、それぐらいだ、
0: 嫌だもん。
1: いやそうなんだ、あ痛そう、
0: 本当辛いっすね。まあ本当ね。
1: まあ、まあ、楽になってきてる感じはあるんですね。
0: 可動は広がってる。まあ、それを楽というかどうかは別として。
1: まあ、別として、うん、まあ可動は広がる。
0: そう今までよりも手は上がるみたいなさ。
1: ああそうかそうか、
0: うん。そういう感じ。だから別になんか。
1: あ痛くなくなってきたら、あのそのなんていうの、ね、生活してる間にあこんなに動くぜみたいな、あなんていうの、実感、すごい実感が湧いてるわけとかではないってこと。
0: あでも動くようにはなってきてるからね、だいぶ戻ってきたなっていう感じはするけど、
1: まあまあ、じゃあまあまあまあまあ、
0: そうそう、だからまだ我慢できるけど、でもまあ今月いっぱいぐらいが一個のなんかその目安、
1: 普通に
0: これぐらいやると大体、まあ、良くなるんじゃないのって言われる目安が、まあ、今月いっぱいぐらいなんで、まあ、それを見て、この治療を続けるかどうかは決めようかなと思ってて。
1: ああ、なるほどね。うん。
0: で、この治療自体が、まだ第一段階というか、この病気、まあ、病気か、に対しての、治療法として3段階ぐらいあるわけよ。
1: はいはいはいはい。
0: マジ最終、マジで本当にもうダメだっていう人は最終は手術、もう切るしかない、切って、もう直接取る、その
1: しっかりね、
0: そうそう、それ最終じゃん。でまだ それが3だとすると、まだ1段階なのよ。だ次がもう1個あるわけ、あもう、もう1段階あるか、だから4段階あると思って、でレベル4が手術で今1段階目だから2段階目がまだあるから、この治療今1段階目のこのレベル1の治療を5月いっぱいやって、まあどれぐらい改善するか、これでもう完治するならそれはラッキーだし、もしできなければちょっとレベル2の方に移行しようかなと思ってて。
1: なるほどね。
0: でそれはまた別の病院に行かなければいけないのだけれど、うん、で、まあ、 それもダメなら本当もう手術しちゃおうかなって思うぐらい。
1: いや
0: まあ一応そんなレベルなんだけどね。だからもう少しね様子を見

0: て、まあ、今月いっぱいぐらいで、
1: まあね、よくなるといいけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: っていうんでね。でその治療がね、なんつったのかな、要は体に衝撃波を与えてるわけよ。この患部、はいはいはいはい、患部に直接ボンボンボンってこう攻撃されるんだけど、
1: うん、
0: 全身とは言わないか、内部にさこう振動がめっちゃくるのよ、うん、なんて言ったらいいのかな、こうポイントで当たってるんだけど全身がこう震えるみたいな、内部が震えるみたいな、そういう衝撃波なのよ、
1: うんうんうん、
0: だからさなんかこうやられてるとさ、なんか頭痛くなってきちゃうの。なんか終わった後とかすげえ頭痛いっつうかさ、みたいな、痛いのもあるしさ、ストレスも感じるじゃん。
1: まあ、だよっていうさ。
0: そう。で、体を傷ついてるわけじゃん。いっぱい。
1: だからいっぱいね、もう。
0: だからそれを治そうとするためにさ、体がその修復の方に向かうわけじゃん。
1: いやそうですよね。
0: そうするとなんていうの、うん、眠くなるっていうかさ、調子が悪くなる、わかるかな、こうなんか体を治そうっていうさ、その方向に向かうから、
1: そっちにこう力
0: すんごいだるいの、そう
1: 使うからね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだ、痛いでしょ、ほいでなんか揺れてるせいで頭痛くてなんかちょっと調子悪いわけ、
1: そうだね、
0: なんか揺れてんのよ、ずっとなんか揺れてる感じがするわけ、ね、酔ってる感じがしちゃうわけ、だ痛い、酔ってる、ほでなんか治すために眠いっていうさ、このなんかもうほんとしんどい、終わった後もそうだし、その2日3日ぐらいはほんと調子が悪いわけ、
1: あ
0: ーなんかだりーなっていうかさ、そうで痛み止めとか逆にそう飲んじゃうと、そのせっかく傷つけた部分がなんか違う作用をしちゃって良くないらしいの。せっかく傷つけてんだからお前それ治すために体を全力そっちに向かわせろみたいなさ。
1: だからその熱くさせとけみたいな感じ
0: で、ね。そう痛み止めの飲んだら意味ないからみたいな書いてあって、そうだから飲まないでさ。
1: いやー。
0: っていうのがもう続いてて鬱になるだろう。
1: ちょっと聞いてるだけでも結構しんどそうだ
0: ね。そうだろう。俺なりの5月病発症してるだろ、これ。
1: 本当にオリジナリティすぎるでしょ。
0: そう。これのことを5月病って言うのかみたいなさ、思っちゃうぐらいだ。
1: そう思っちゃうぐらいだよね。あ、なるほど、これがみたいな感じになっちゃうよね。うん、それはそうだ。
0: か、もう5月病と思ってた方がよくない？
1: あ、もはやね。もはやね。この5月の辛抱だと。
0: じゃあ5月のせいだと思ってれば。
1: ああ、5月のせい。なるほどね。
0: そう、
1: ね、
0: うん。そっちの方がいいか。これは5月のせいでだるくて、頭も痛くて、眠ったいだけだなって。決して治療のせいではないっていうさ。あ、そう思うようにするか。そしたらなんか救われるな。
1: まだね。
0: まだね。まあしょうもない。まあでもまあちょっと今月いっぱいぐらいまではね、ちょっと治療していこうかなと思ってますんでね。まあ良くなればいいなっていう感じです。
1: そうですね、はい。
0: じゃあ曲、ファナで青空のラプソディ。

0: お届けしました曲はファナで青空のラプソディでした。
1: ん？
0: はい。まあそんなわけで5月ももう中旬ということでね、ここからもうお休みないですよしばらくっていうね、悲しい現実を突きつけているわけです。
1: 悲しい現実ですよ。
0: やっぱりあれじゃない？祝日は分割制にした方がいいんじゃない？分割取得制度に
1: 言ってた。ちょっと前に言ってたやつ。
0: そんな気がするな。6月に何にもないなんておかしいと思います。
1: マックス、ね、マックス何日までっていうのを振り分けてね。
0: うん、作りゃいいじゃんな、6月もな。
1: なあ、確かに。
0: 何がいいかな、6月の休日作るなら。
1: 名前休日作りゃいいのにな、またそうだ、名前必要です。
0: 6月っぽいのがよくない。だって、昔はだってさ、そんなこと言ったら7月の海の日もなきゃさ、8月の山の日もなかったさ、俺らの時代は。あった、うん、もうあった時代、学校とかの時。なかったよ、俺らの時代は。
1: なかったかも、
0: ね。あ、海の日はギリできたぐらいだったかな。ちょっと覚えてないけど。
1: で、ほら。6月か。そうか、そうか、そうか。
0: で、7月がさ、そういう意味じゃ海でさ、8月が山じゃん。結構、うん、簡単な付け方してない？新しいやつに関しては。昔からあるやつはさ、そう、ちょっと硬いというかさ、うん、なんとかの日とかさ、まあね、いろいろあるけど、だから6月新しく作るんなら、なんか6月っぽいんでいいんじゃない？
1: 6 月っぽい。なんだろう。だから、でもあれですよね。雨の日とかにしちゃうと、降ってないのにみたいな感じになっちゃう。
0: ああ、そうか。まあ、梅雨がちょっとあったりなかったりだし、なんか、雨の日って、何雨の日ってってなりそうだよね。
1: なっちゃいそうだよね。
0: 雨かみたいな。
1: 傘の日とかにしときます。
0: ああ。
1: 日傘でもいいし。雨傘でもいいし。
0: なんかちょっと傘業界に寄り添ってる感じがして、あんま良くない。なんか。
1: まあ確かに確かに確かに。
0: なんかそれは傘業界が儲けようとしてる感じがするんで。
1: ちょっと見え隠れしちゃうね。
0: 自然な感じがいいのかな。
1: 自然な感じか。
0: 海とか山とかってこと？6月か。なんだろうね。
1: 6月、6月だからね、なかなか、やっぱりだから雨に関する何か。
0: 何ができんだろうな。なんか、あれか、ジューンブライドだから、結婚式多いよね、の月。
1: そうだね、結婚式多い。祝いの。

0: もう祝いの日みたいな、本当祝日だよね、そうなったらね、
1: 祝日、あ、だからみんなこの日に結婚したら B
0: 結婚おすすめ日ってこと。
1: あ、うわ、一生関係ねえ、
0: 一生関係ねえ、そん
1: な誰が一生関係ねえだこの野郎、やめんなよ
0: もうそこでみんな結婚式挙げちゃったら、なんかすごい大変なことになっちゃう年ありそう。あ、いろんなところからこの日に呼ばれてるみたいな。
1: そっか、あ、だからその日は式しちゃダメ、結婚をしても
0: いいけど。ああ、そういうこと、そう、席入れるみたいな感じ
1: でいいんじゃない、
0: う
1: ん、
0: そう、なるほどね。
1: なんかだから国がさ、この日最高だぜみたいなさ、結婚に最高だぜみたいなさ、休みというか、まあ記念日でも何でもいいけどさ、作ってさ、言ったらその日に入籍するやつがめちゃくちゃ多くなりそうじゃない？
0: 多くなりそうだと思うよ。そこ狙って、うん、そこ狙う人いると思う、
1: ね
0: え、
1: うん、でなんかそれにあやかって、じゃあ席入れとくみたいなのも増えないかな、そういう記念。
0: もうなんか変な話だって、きっかけができるわけですからね。増えるとは思うよ。
1: あれか、もうずっとあるってなったら別に感はないのか、今年だけとかだったらさ、なんか、あ、じゃあもうせっかくだから今年結婚しとくみたいなやついるかもしれないけど。
0: なるほどね。
1: あるじゃん、なんか
0: もう腹くくっちゃうかみたいな感じでね。
1: そうそう、例えば令和になった瞬間にさ、結婚するなんかその、なんつうの、届け出がめっちゃあったみたいなあったじゃん。だ、そういうなんか記念なんでみたいなさ、そういうのがだからたまにあればいいのか。
0: まあそうね、そうね。
1: ああ、なんかどうだろうな。あ、まあいいか。関係ねえしな。
0: まあ、
1: 関係なくないしね。なんだよ、関係ないってなんだよ。
0: 特に豊さんには関係なかった、
1: ね。ああ、まあ本当に。許さん、いずれグーで殴ってやるから
0: な。いずれ今この、うん、
1: コンプライアンスなんかクソくらいだ。知ったこっちゃね。
0: 男とか女だとか関係で、お前のことをグーで殴る。
1: 俺は今からお前を殴るって。
0: そう言ったからなって言ってね。お前はそれを聞いたんだっつってね。
1: 面白い。しょうもない。いやでも最近ちょっと思ったのはさ、はい、例えば初対面の人とかってまあまあいるじゃない。あ、どうもみたいなさ、初めましてみたいな人って結構あったりするじゃん。そうするとやっぱ会話のさ、そのなんていうの、こうきっかけを作んなきゃいけないからさ。
0: そうだね。
1: お互いのパーソナルな部分を聞くじゃん。
0: まあまあまあ、もうどうしようもないところですからね。
1: そうそう、おいくつですかとかさ、なんか、そうそうそう、どこ出身ですかみたいな、そう、なんか、
0: なんか好きなのあるんですか
1: と
0: か、
1: そうそうそう、当たり前の質問というか、会話で。
0: 基本の木みたいな、ね、
1: そうそうそう、どうしても出てきちゃう。おらんかの年代なんか特にそうなんだけど、
0: あ、
1: ね、どうしても聞かれちゃうんだけど、
0: うん、聞かれちゃう、うん、
1: あの、ご結婚されてるんですかとかってやっぱ聞かれるわけ、年齢的にも。
0: 聞かれるんだ。
1: そう。そう。いやー、デモさん聞かれないですか？まだ聞かれない。聞かれ
0: たことはまだない。まだない、ね。
1: そうか。
0: 私はまだないです。
1: うん。木村さん結婚されてるんですかみたいな聞かれ方、やっぱこう、フラットに聞かれるわけよ。
0: まあ、普通に、ね。
1: 年齢的にも、うん。そうそう、別に変じゃないじゃん、質問として。
0: だし、そこに別に、だから本当に知りたいみたいなのもないんだよね。
1: そう。なんのさ、意味もないのよ、その会話に。
0: ただ、ボールを投げなきゃってことで投げてるだけだからね。
1: そう。うん、息吸うのと同じぐらい。
0: そう
1: ぐらいの感じで聞かれるわけ。
0: うん、ご結婚されてるんですかみたいな感じでね。
1: うん。なんて答える？その場合。ご結婚されてるんですかって聞かれたら、返し方、日本語としてさ、QA で考えたらさ、それは
0: 正しい。QA で返す。
1: その Q に対しての返し方としては、その、してます、してませんじゃん。されてるんですかって聞かれてんだから。
0: うん、
1: ご結婚され
0: てもしてます、
1: そう、してますか、うん、って聞かれてるわけだから、
0: うん、そうだ、
1: その場合、まあ、してるんだったら、あ、結婚してます、まあうん、独身だったら結婚してません
0: ですよって、うん、
1: って答えるじゃん。
0: 言いますね。
1: 俺自分でさ、結婚されてるんですか、うん、って聞かれてさ、いや、結婚してないんですよって答えてさ、うん、あ、そうなんですか。で、まあ、それで会話はそれで終わったんだけどさ。
0: まあ、それはそうなります
1: ね。あ、そうなんですね、うん、終わりじゃん。
0: まあ、終わりです。
1: だけどさ、結婚してないですって自分で言っといてさ、ちょっとだけ思ったのはさ、
0: うんうん、
1: いや、なんかしてないってすげえ偉そうだなって思ったの。わかる？わかる？
0: なんかこう、あはははは、俺はなんていうの、あえてしてないだけだからみたいな感じってこと？
1: そう、あ、

0: そうそうそうそう。できるできない。だからできるできないの上でしてないっすよ。は、
1: はい。
0: してないですよじゃん。
1: はしてないですよだね。
0: うん。
1: でも確かに。
0: できてないんですよはまたテイスト変わってくるじゃん。
1: テイスト変わってくるね。うん、
0: でも多分そっちじゃん。本当は。
1: 本当はね。その意味合いとしては。
0: 意味合いとしてはね。
1: そういう意味合いで言ってるんだよね。だからそのしてないですよの中に。
0: そう。
1: いや、できてないんですよ。っていう。
0: できませんでした。てへへが入ってるわけで、本当は。
1: てへへが入ってるわけなんだけども。
0: うん。
1: でも。してないですよだけ聞くと。
0: そう。なんか自分で言っててさ、あ、何してないって偉そうと思って。でも、違う。これはさっきも言ったけど、さっきの Q に対しての A は、はい、してますかって聞かれちゃってるから。
1: あ、そうですよ、ね。
0: してませんよじゃん。だこれは間違ってないわけ。でも、質問者がさ、山さん結婚できましたかって聞くのも変じゃん。でやっぱしてますかなんだよ。質問としてはしてますかなん
1: だよ。あ、まあまあそうだね、うん。
0: だから、いや、これはしょうがないかと思ったんだけど、なんか答えてる自分がちょっと恥ずかしいっていうか、そういう意味でね。うん、いや、なんかしてないっす、みたいなさ。
1: もうだから、もう変な話。
0: なんかちょっと、
1: その意味合いで言うんだったら、うん、してますかって聞かれたけど、いやー、できてない、できなかったんですよって言うしかないですよね。
0: そうなんだけど、うん、でも向こうはそう聞いてきてないから、
1: まあまあまあ、
0: その返しも変じゃん。
1: まあまあまあ、
0: 日本語として変じゃん。
1: まあまあまあまあまあまあ、そうそうね。そうね、
0: そうでしょ、うん、だからこれちょっと難しいなと思ってさ。
1: うん、ちょっと頭使っちゃうね、確かに、ね。
0: そう、そう、うん。なんか、あ、ちょっと待てよ、みたいなさ。うん、だこの人は俺のことを
1: 知
0: らないから。この人は俺のことを全く知らないから、
1: 知らないから
0: その、うん、何の意味もない質問として、
1: うん、まあまあ
0: してますかって言ってて、うん、いや、してないんすよって言われても別に、うん、あ、そうなんですね、で何も気にしないけど、これなんかそのなんつうの結構俺のこと知ってるやつとかがさその第三者としてその場にいてなんか見てたらさおめえしてねえってなんだよって思われたらどうしようみたいなさ
1: 一歩先を踏み込んで考えてる、
0: うん、もう一人のなんかそのめっちゃ仲いいやつとかがもしいたとして、うんうん、でその会話をなんか遠巻きになんか一緒にいて聞いててみたいな、うんうん、あしてないっすつってはみたいなでもし思われたらちょっと恥ずいなと思ったっていうね。
1: なるほどね。
0: うん、それだけ。
1: 答え方のテンション値にもよるんじゃないですか。
0: そっか。
1: あ、してないっすって言ってたらもう、そりゃ、うん、こいつってなるかもしれないけど。
0: あ
1: うん。
0: なんて、じゃあ言ったら。
1: いや、
0: してないっすよ、へへへ、みたいな。
1: いや、してないですね。へへ、みたいな。だから、へへをつければいいんじゃないですか。
0: 何それ。分けやり見てなんか離婚して罰がついてるみたいじゃねえかよ。誰も深く聞いてこねえよ、そんなさ、やっぱり。なんつうの、してないですって言っちゃうとさ、あんまり深く聞かないよね。この年齢でしてませんは、独身のままなのか、ずっと未婚のままなのか、もう、え、罰がついてるのかみたいなのもわかんないじゃん。いや、してない、あ、なんで、あれか。してますかって言われたら、あれか。罰1の人とか、罰1なんですよって言うか。
1: まあまあ言うんじゃないかな、
0: そうか、自分から言うか、うん、そうか、
1: 言うとは思うよ。
0: だからしてませんって言った場合は、まあずっと、いやでもな、大人だからな、そこまで突っ込んで聞いてこないよな、やっぱな。
1: いや、それ
0: って、みたいなね。
1: うんうんうん。
0: いや、難しいとこだな、ちょっと思って。日本語って難しいなって思った。
1: いや、日本語やっぱり難しいですね。
0: はい。

0: はい、というわけで間もなくお別れの時間が近づいてまいりました。本日のイロハタイムですけども、いかがだったでしょうか。
1: うん、
0: いや、まあ、とりあえず体調が良くないということでね、肩から来る体調の悪さを乗り切っていきたい5月。
1: それは本当にもうお大事に、
0: うん、頑張る。
1: ちょっと聞いてるだけでちょっとかわいそうだなって思っちゃう。
0: 健康は大事だぜ。
1: いやー、本当に大事だよ、みんなね。ちゃんと体動かしていきましょう。
0: 頑張る。ちょっとダイエットもしないといけないってやっと気づきました。
1: やっと気づいたって、やっと気づいたんだ、はい、そうだった。
0: まだ気づいただけ。
1: あ、気づいただけ。でも偉いね、全身ですね。
0: そっか、行動に移せて、移してこそだよね。
1: そうそうそうそう、ここからね、もうあともう一歩ですよ。
0: あ
1: ともう一歩、ここの、ここの白線を。
0: あ、頑張れるかな。
1: そうだよ、スタートライン超えるだけだ。あと
0: あと一歩、もう一回もう一回って言ってね。
1: そうそう、
0: 頑張って、
1: もう一回もう一回って。そう。
0: ああ、何度でも君に会いたい。
1: そう、そうだよ、そういうことです、そういうことです。
0: うるせえよ。

0: できないんじゃないからね、してないんだから、
1: してないんだから、そう
0: してないんだからやめてよね
1: 最後の最後つぶれちゃんだったな。
0: はい、というわけで、終わりますまた来週も聞いてくださいね。この時間の担当木村隆と
1: ディアモでした。
0: また来週も聞いてくださいね。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
4: この番組は 3HM の提供でお送りします。

0: 5月18日夜7時を回りました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ヤギマンデーの時間です。今日の生放送こちら、はい、前橋宮くん
2: そんな
0: 宮くん元気21に変わりました。
2: ああそうなんだ
3: らしいですね。
0: そうなんです、うん、宮くんさんですよ。雪に近いでしょ。
2: 本当だ本当だ、うん、
0: ねえ実は宮健さん、はい、私の妹の後輩です。
2: あそうなの。
0: 毎章吹奏楽部です。
2: あ出た毎章
0: 社長
2: 毎章かなり多いですね。
0: 毎章多いですよ。
2: 多いですね。
0: ということでこちらも、はい、放送局から生放送でお送りしていきたいと思います。はい、どうも焼きマンサトシでございます。
2: はいいつもの通りユッキンでございます。
3: はい、チャンピオンシップはクォーターファイナルで終わったケンちゃんです。
2: そうだねそうだね、はい、
0: そして今日大ちゃんが今
2: ねあの駐車場だって
0: イタリアからこっちへ向かってます
2: 今駐車場
0: ペルージャからこっちへ向か
2: ってそうでしょっていう。
0: そしてノブちゃんがですね実はノブちゃんはですね、うん、なんと今日あの朝
2: 大阪行ってましたね。
0: 大阪道頓堀で火事が、
2: うん、なんか
0: 大火事があったところの
2: 西隣
0: のアパホテル
3: あそこ泊まった
2: あの荷物を荷
3: 物あそこよく泊まりますよ僕出張
0: の。え何が火事だったの。
3: あれ飲食店です
2: ね。あそうなんだ。
0: あんな朝に
3: 飲食店からであの通りすがりの人がなんか火が出てる通報があって、うん、でなんか一応午前中には消し止められたらしいんですけれども。
0: 今のうちまだ家に入れない。あの
2: いやホテルに入れない。
0: 入れなくてやっとさっき入れたらしい。
2: あそうなんだ。
0: だからもう何時間
2: あれだって荷物出してないって言ってたもんね。
0: そう、うん、怖くね。
3: 4棟ぐらい燃えたらしいですよ。
0: あ
3: の辺周辺の
0: 方って結構でかいもん。
2: いやもう朝から大荒れのなんか
0: 今日ね大変ですよ、
2: ね、話だったよね、
0: はい、そして今日はですねこの前橋ラジオ、
2: はい、
0: こちらの実は元気プラザ21の上の3階で行われております、はい、映画館なんだっけの、はい、映画館、なんだっけシネマハウス。
3: シネマハウス
0: 前橋シネマハウスで行われておりますこの映画乱島行きという、
2: はい、
0: 映画の、はい、今日はこの主演の女優ゆこちゃんと、
2: はい、
0: 日本代表にも選ばれました鎌田監督
2: 違うね
4: 監督じゃないか
0: と思われていただいております
4: 、はい、
5: ジャックですね。今日は
0: ゆこちゃんお久しぶりです。
5: はい久しぶりです。
0: この女優さんゆこちゃんとはですね私、何年前ですか
5: 私がね16の時高校生の時に会ってるん
0: です。高校生じゃないですか。
5: そうだから先輩さっちゃんが今
0: 私55なので今年56なので、
2: はい、
5: そうかだから23歳の時ですよねだからやんちゃで。
2: やんちゃ、ね、
0: やんちゃじゃないですよ。
2: いやもうめちゃくちゃやんちゃですよね。
5: その頃に、まあ、別にそんな悪いことじゃなくて
2: 悪いことじゃなくて

0: 周りにいた女性の先輩たちが合わせてもくれて、もっとねみんなグループから会って、
1: うん、バスケットやってました。
0: そうだった、うん、それで
2: やって
0: たら出ないよで、でもなんかねみんなでカラオケ行ったりとか、
1: はい、
0: なんかそうご飯食べたりとか、ね、ただたむろってた。
3: そんなところから年をこうまたいで、
0: そうなんですよ、
3: ここのラジオで。
1: で、去年ね、うち来てくれてね。
3: あそうそう、
1: 映画作ったよ、
3: あ
1: ら。
0: そうなんです
1: よ。
3: これですか、
0: はい、
1: ランチマイキー。
3: はい、
0: まあ。初ヒロインでやらせてもらう。
1: 初なんだね。
0: 意外。
1: そうなんですよ。もっといろいろやってるかと思ったけど。
0: うん、まあ、ガヤでは出てるいっぱいっていうか、
1: ガヤ
0: では、ちょこちょこ出てるんですけど、メインでは、
1: ね、すごい。
0: 初めてだ。
1: なんかちょっと俺も知ってる人がメインで出てるからちょっと
3: ドキ
1: ドキしながら見てます。
0: いやそう初日に来てい
1: ただ
3: いて、
1: そう
3: さすがですね。
1: ドキドキしながら見てました。
4: はい、どうだったんですか感想。
1: いやなんかすごいなんか頃にねいろいろこう考えさせる。俺も実は結構若くして両親がいなくなったので おかんがいなくなったので、うん、結構こうああほうって終わってからおおって感じでした。
0: ありがたい。
1: 続きが見たい感じです。
0: ああ
4: ぜひ、
0: ゆうこさん。あ、私どうでした。
4: 私
1: あんまりセリフがないのよ。
0: あ、二人セリフがない
1: の。セリフがないから、ね、
3: そうですね。
1: うん、ぜひ皆さん、うん、前橋このすぐ行ってるので、
0: はい、
1: ぜひ見に行っていただけると、
3: は
1: い、
3: ぜひあのまたゆっくりじっくり
1: 29番だっけ。
0: はい、29番です。
1: 29何曜日だ。29何曜日。
3: 金曜日。
1: 金曜日までいるの。29番
0: 今大丈夫です。今日3日頑張っていて、
1: うん、
0: まあ後半も来れたら来ようかなと思ってますけど、ね、ちょっと東京でお仕事
1: もあります。もし来れるようだったら言ってくれれば、俺は水曜日の朝もラジオやってるんで、
0: はい、
1: そこでこう、あーちゃんとやってるんで、
0: あーちゃんとね、
1: 磯木彩香ちゃんと、
0: あーちゃんの番組出ましたよ。
1: ね、聞いてましたよ。
0: そうです
1: よ、私が聞いたんです
0: よ。そうです、そうです。
4: ありがとうございます。
1: じゃあ監督もじゃあ、はい、今日でもう帰っちゃうんですか。
4: そうですね。
1: はい、
4: まあ明日かな。
1: 明日。
0: 明日帰ります。は
1: い。ぜひ、
0: はい、
1: この番生放送でちょっとちょろちょろっと入っていただければ。
0: はい。はい
1: ということで今日の、はい、お願いします。
3: はい、メールはいつものところでね、マエ845@マエラジ.netまでよろしくお願いします。
1: お願いします。それでは前半戦スタート。
3: はい。

0: 月曜7時あれだっつんだよ。
1: 焼きマンデーのこと？
2: さあ焼きマンデー、今日も生放送スタートしましたけども、はい、今日はこの、ね、映画の乱島由紀の、はい、ヒロインの優子ちゃんと田畑監督にも一緒に入っていただいて、スポーツ番組でございます。
3: はい、はい、スポーツ番組、は
4: い、どうしたらいいですか。
2: もうちょちょっとこう、
3: ちょちょちょっと
2: 大ちゃん、
5: はい、
2: メンバー決まりました
5: ね。そこからいきますか。ワールドカップ、
2: ワールドカップメンバー決まりました。
5: はい、
2: 見解どうでしょう。
5: まあやっぱ僕もちょっと残念なのは森田くんが
2: ねえ、
5: もう、はい、もちろんね、三笘選手も残念だし、ね、はい、うん、でも森田選手が一番ちょっと
2: 残念、ね、いろいろ言われてますけどね。
5: そうですね、見たかったですね。
2: どうやったらしく塩貝選手とか後藤選手、
5: うん、
2: 若い21歳とかの選手が選ばれましたけど、
5: そ、ね、はい、まあ、そこもね、今後のためには絶対必要な枠だと思います。
2: 確かに。
5: あとは佐野兄弟のね、
2: ねえ、弟
5: 見たかったですね。
2: もうでも本当に一番今注目佐野ですよね。
5: そうですね、佐野兄弟はすごいですね。
2: すごいですね。
5: はい、すごいです。もうどこに出しても恥ずかしくない。もう
2: なんかこのワールドカップでみんなビッグクラブに移籍しそうな気がしてならないですけど。
5: そうですね、怪我しなきゃ出世するんじゃないですかね、みんな。
2: ただね、あとそのもう一試合ぐらいあるんですよね、チャンピオンズリーグとかあの辺の試合が、ヨーロッパの試合。
4: ああ、そうなんだ。
2: 怪我しんといて
4: よね。
2: あとあれも鎌田監督鎌田選手もね、もう一試合あるんですよ。
5: そうですね、
2: 怪我だけはやめてほしい、うん、監督気をつけてください。
4: ギリギリですか。
2: あの北海道の海に入んないでください。
4: ああ、
2: 行っちゃいますかね、はい、入ってましたけど、
3: 入ってた。
2: あれ何月？
3: あれ10月で
2: 寒くない？
3: 意外と平気だった。
2: 本当、
3: 私は川でしたけど、木村君は海にね、あれ入ってて、
2: 北海道、あれ入ってなかった
3: の？私は最初海、
2: ね、川入ったよね。
3: あれは東京だったんで、
2: はい、
3: もうちょっと
2: あれ何分ぐらい入ったんですか？
3: 結構疲れた。
4: いやいや、申し訳ございません。
3: 30
2: 分ぐらい小屋になんかこう暖かい部屋を用意したんで、それは
4: テント
2: さすがです、さすがですね。

0: 大丈夫です。
1: 大丈夫です。
0: よかったです。
1: はい、
0: まあ、すいません、なんか
1: いやいやこれ見た人にしか分かんない話。
2: そう
3: ぜひ分かんない方はぜひ。そうですよね。そうそうそう、
0: 見ていただければ、ゆうこちゃん飛んでますから。
1: そうです、いろいろやってるんで、
0: かわいい、飛んでますから。まあ、大ちゃんでも今年のワールドカップは実は、日本が1位と2位通過になった場合でも、うん、C 組の1位と2位なんとブラジルとモロッコ、とんでもねえ強いチーム。
2: そうね、
0: これね、できれば1位通過したいですね。
2: もうね、そうですね。
0: ただ初戦がオランダです。
2: うん、そうだね、オランダ、オランダからですね。
0: じゃあオランダどうでしょう。
2: ね、
0: ね
2: ねですよ、本当に。
0: ね、
2: もう毎回ね、ベスト8以上の成績残して、本当に安定したチームですからね。うん、で、メンバーもね、今回ちょっと、中盤の選手が、
0: ね、
2: 怪我して、
0: ね。変わっちゃってね。
2: はい。うん、まあ、どうなるかわからない
0: ですけど。ただ、ディフェンダーの190、なんだっけ、ファンダイク？
2: はい、すごいですね。もう終わったら、レアルでしたっけ？
0: 行きますよね。
2: じゃないか
0: と。いやー、もう、ちょっとでも本当日本はね、初戦に多分命かけてくると思うん
2: だよ。ああ、そうだね。そうですね、勝ち点取れるといいですね。うん、やっぱり、はい。
0: ただ本当三笘がいなくなったのはね、ちょっと大丈夫かなっていう感じもありますけど、まあ、でも森保監督はね、もちろん締めてくるでしょう。
2: はい。と思いますけど。
0: もっとやっぱり寂しいのね、大ちゃん。イタリアが出れないというのが。
2: ねえ、3回連続
3: で。イタリアどうなっちゃった
0: の？何年ぐらい？
3: どうなっちゃったの、イタリア。
2: 何なんでしょうね。毎回本当に。
3: ファンタジスタイ
0: とかなくなっちゃった。優勝チームですよ、
2: はい。
0: ねえ。あれ多分、
2: 最多優勝回数です。確か4回。
0: イタリア、優勝してるチームが出てないイタリアじゃないですかね。
2: まあそうかもしれないですね。
0: どうしたんですかね。
2: ねえ。何なんでしょうね。
0: じゃあヨーロッパの中でイタリアはなんでこんなになっちゃったんですか。
3: サッカーです。
0: いや、ヨーロッパいたんだ。実はヨーロッパいたんだ。
3: サッカーよ。まあ、
0: ねえ。
3: 振ってみましょう。
0: 手続きです。
3: 振ってみましょう。いや、地続きではないです。ない、ない、そうです。まあ、地続きだけで振ってみまし
0: ょう。どう思います？
3: どうなん
0: なんでスポーツでこんなことが起こり
3: やすい。いや、バスケ意外と好調なんですよ。
0: イタリア強いの？
3: セリアは結構強い。
0: セリアね。
3: もともと
0: イタリアセリアってのそう。バスケも。
3: もともとケーレブ・ターズスキー、イタリアのチームからですもん。
0: あら。
3: グリーン・サンダースにいた。で、イタリアでユーロリーグ優勝して群馬に来たんですよ。
0: はぁ、知ってた、大ちゃん。
2: いや、知らないです。
0: セリアっていうバスケ。
2: あ、もちろん。セリアっていうのは、一部リーグ、二部リーグっていうのは、うん、J1、J2 と同じ意味なんで、うん、全部の競技をそうい
0: う。全部セリア、はい、あ、バレーも。
2: はい。
3: バレーもそう、ね。ドイツのバスケも確かブンデスリーガーと同じ名前です。
0: へぇー。
2: そうです。はい。サッカーで何やっても、リーガー、ナショナル、リーガー
0: がつきます。ほうほうほう。そういうことなんだ。
2: はい。
0: ということで、イタリアは出れないくて、一番寂しい。はい、いたからね。
2: そうですね。いたなんて言えなそうに言えない
0: ですね。ダーちゃんがいた時とかはね、俺なんか若い時はもうイタリア行ったらも
2: う、いや、すごい。
0: とんでもないですよ、もう絶対勝てない。
3: うん、まあなんか、僕、子供の頃で言った中田が行ったみたいな。
0: ああ、子供の頃なんですよ。
3: ケンちゃんとの、ケンちゃんとの世代の違いを感じるね。
0: 感じるな。
3: はい。稲本の頃。
0: ちなみに、映画の二人は、ワールドカップとかサッカーとか。
1: 私結構サッカー好き。私はね、結構見てます。私、ファーディナンドが好きです。
0: 渋っ！
2: かっこいいなぁ。
0: 渋っ！
1: はい、かっこいい。
0: まさか、この木優子からファーディナンドと呼ばれてくると思わない。
2: もうリバプールの。
1: はい、大好き。
0: なんで？
1: あとは、カメルーンの。
2: エト
1: とか、ショックソングも好き。
0: 渋っ！ちょっと話できますね。
1: 好きなんですよ、
0: すごっ。びっくりですよ。
2: よかった。
0: 監督は。
4: あ、まあ、ビール飲んで酔っ払っては、応援するぐらいの、あんま細かいとか知らない。まあ、バスケ部なんですよ、
0: ね、後半、ね、ケンちゃんのバスケの話をぜひしていただいて。でも、本当、ワールドカップまであと、もう2週間。
3: そうですね、一回、親善試合がね、アイスランドと、
0: はい、そうですね。
3: 日曜日行われる。
0: あと、アイスランドって出ないの？
3: いや、出ないんですか？
0: 出ない。出ないでしょ。
3: もう出ないんだ
0: よ。ちょっと練習じゃ
3: ない。あんまり気にしてなかった。
2: いっぱい出るから、いっぱい出るから、
0: まあ、そうそう、
3: 今年はいいからね。
0: ほんと100、全部で104試合。
2: うん。
0: ダゾン全部やりますんで。NHK の後ね。
2: ね。
0: プラスでやりますんで。
2: やります、
0: 全試合、ね。ということで、ケンちゃん、今日のハーフタイムショーお願いします。
3: はい。先週末、BE:FIRSTのアジスタのライブが、昨日、おとといと。
0: お。
3: 先週末行われたんでね。はい、その時の

0: お送りした曲は BE:FIRST でバイグッバイでした。
1: それでは後半戦スタート。
0: さあ、後半戦スタートしました。ゆっきんち、はい、メール来てるかしら？
2: はい、メール行ってみましょう。
0: お願いします。
2: まず、焼かれたり煮たりしてる皆様、私はおじんでーす。じゃなくて、いやいや、おばんでーす。
1: ついた。
2: 毎度帰ってきた暇人タロスでーす。生存確認メールでーす。
0: 生きててよかった。
3: よかった、よかった。
2: さすがだね。ケンちゃんの声援むなしく、クレイン・サンダースは惜しくも決勝には行きませんでしたね。残念。しょうがないね。うん、ね、これもまた。ザスは秋田に、惨敗。
3: はい。
2: サトシさん、7位はどうなんでしょうかって言ってるけど、
3: はい。言葉がありません。
2: そうですね。大相撲は何かすごいことになってますね、と。横綱いない
0: 状態、
2: ね。
0: 上位陣がね、ちょっといないんで、ね。急にしちゃってね。
2: ね、その中でも、青錦、大関、陥落らしいですね。
0: あ、本当？
2: そうなんです
0: よ。なんで？
2: 出れなかったから、今回。出なかったから。
0: え？
2: 青錦。
0: そうなの？
2: そう。ダメなんですよ。
0: あ、そう。
2: で、霧島頑張ってますね。
3: 頑張ってます。
2: 今日ちょっとどうなったんだろう。
3: まあ、頑張ってます。
2: 村上がホームランでリーグトップ、
3: はい、
2: あのね、あの、
3: ね、うん、
2: ペガサスはなんと8連勝。
3: ね、すごいね。
2: ゆきんさん、松山英樹どうなりました？あ、どうなったんだ
3: ろう。昨日だった。
2: そうだよね。今日逆転優勝を狙うって言ってた。うん、
3: あ、ごめん、ニュースになってないから、多分。
2: そうだね。う
3: ん、優勝してないと思う。
2: ノブさんいないけど、西武の先発、高橋光中なのかなって。
0: そうだ、今日、今日、
2: あれ、どうなんか。
3: 今日、実は、敷島で、西武の
2: 試合、西武対ロッテ。
3: 西武対ロッテ、今日試合
2: やってます。あ、そうか。
3: 花火上がると思いますよ。
2: おー。
4: あ、今日ですか。
3: 今日やってるんですよ。
2: あとはスタジオにお任せしますね。ではまた。
0: ありがとうございます。
2: だ。もう一つ。佐々木クリスタルさん。
0: お。
2: 皆さんこんばんは。B リーグチャンピオンシップもいよいよ大詰めですね。我ら群馬クレインサンダースはクォーターファイナルで千葉ジェッツ相手にゲーム3までもつれる大健闘を演じましたが、惜しくも4点差で敗退。しかしクラブ史上初の CS 勝利を挙げるなど、本当に素晴らしいシーズン見せてくれましたと。いよいよ来週から、来週23日から横浜アリーナで、長崎ベルカと琉球ゴールデン、ゴールデンキングスの頂上決戦、現行フォーマットで最後のチャンピオンシップ、どちらが頂点に立つのか目が離せませんね。来シーズンこそはあの舞台にサンダースが立つことを信じてます。
0: はい。
3: はい。
2: いただきました。
3: ありがとうございます。ということで、ケンちゃん、
2: はい、ケンちゃん、はい、行きましょう。
5: マンデーナイトバスケ。このコーナーは焼きマンデーのレギュラーメンバーであるケンちゃんが直近のバスケ情報を振り返り考察するコーナーです。
3: さあ、ケンちゃんのバスケコーナー始まりましたが、ケンちゃん、
6: CS ですね。まあでも
3: 決勝、
6: ね、あの、まあ、群馬に関しては今回あの初めて勝てたっていう、はい、ところで、
2: ね、
6: 結構重要なポイントだったんじゃないかなと思います。でもあの結構いろいろそのサンダーズのバックコート陣の話を聞いていると、まあ、今年は本当にもう戦い切って非常に満足できた、
2: うん、
6: まあ、本当 CS も、うん、あのめちゃくちゃ良かったっていう話をしていて、うん、
3: はい、
6: まあ、選手たちもすごく、なんかいい顔でシーズンを終えられたんじゃないかなっていうような、うんうん、印象だったそうですね。
3: ただやっぱ長崎強いですね。
6: 長崎強いです。っていうか長崎のすごいのって、長崎あの飛ぶ鳥を落とす勢いで、多分今 B1 のチームで一番あの新しいチーム
3: だけど、
1: 千葉ジェッツあっという間に
3: 全然、
6: 全然、ね、いや全然歯が立たない。
1: 100点ゲームじゃない、
3: 本当に、ね、すげえな、ジャパネット、うん、
2: やっぱジャパネットの力か、
3: 高田さん、
2: そうだな、
3: 半端ね、うん、
6: 実は

0: 言ってない、
1: 言ってない、
2: 絶対。でもまあ本人見てたと思います絶対。
1: まあ見てる、はい、絶対見てるね。
2: いや群馬のね、オープンハウスの新井社長がいつも毎回見に行ってるんで。
1: あ
2: まあでも長崎って実は今シーズン2連敗したの1回だけです。
0: おお、でも2連敗してんだ。
2: でも東京戦に負けたんですよ、
0: アルバルク、
2: はい、シーズン中に。だからアルバルク勝てたんじゃないかなってちょっと淡い期待を持ってたんですけど、まあ、思いのほかね40点ゲームで
0: 完敗でしたね、
2: はい、完敗でしたね。まあ、であとねびっくりしたのがやっぱ宇都宮がここで、
0: ね、
2: クォーターファイナルで、
0: ね、ちょっとね、
2: はい、
0: 名古屋に、
2: 名古屋に、いやでも名古屋いいチームなのと、うん、やっぱ斉藤拓実選手だなっていう思いました、うん、ちょっとまあ実は富樫選手とそんなに年齢、まあ、ちょっと若いぐらいにはなるんですけれども、まあ、斉藤拓実選手のやっぱアシストがあったからこその、まあ、やっぱ宇都宮に勝てた要因かなっていうところではあります、うん。まあ、さらに言うと琉球ゴールデンキングスが実は今回ファイナル進出5年連続っていう。
0: ああ、そうだね、もうずっと出てる気がする。
2: 毎年、まあ、でもその中1回だけリーグ優勝してるんで、うんうん、
0: あ、なんか5回で1回しかしてないんだ。
2: そう、5回のうち1回。
0: でも今回長崎強えぞ。
2: いやね、いやなんで本当にで長崎って実は背の高い選手ってあんまりいないんですよ。ずっとスモールラインナップって言われているので、一方で、琉球っていうのは、まあ、アレックス・カークはじめ、うん、ジャック・クーリーも、しかりで、結構そのゴール下の何ていうんですか、その怪獣大戦争みたいな戦い方が結構際立つチームなんで、まあ、なんか最近はサトシさんにそっくりな小野寺選手からのパスでジャック・クーリーがゴール下で決めるみたいな。
0: じゃあ展開はどうでしょう。
2: いやでもちょっと僕最近の長崎見てると、ね、特に CS の長崎は千葉も含め東京戦も見ていく中でもう相当仕上がってますし、何よりもやっぱみんなスタジョンスタジョンってスタンリー・ジョンソンにフォーカスしがちなんですけど、ババユーダイいいなって。
0: ババユーダイね、
2: ババユーダイのディフェンスが本当に嫌ですね。
0: いや
2: もう相手チーム側で見てると、もうババディフェンスついてるのマジで嫌だなっていうところと、ババ相当シュート練習してるのでめっちゃスリー決めます今シーズン。
0: ー基本だな、守り、
2: うん、チーム全体的に多分日本代表が目指してるようなバスケに近いんじゃないかなと思うんですけど、スモールラインナップでスリーを非常に決めると、韓国代表のイ・ヒョンジュン選手に至っては1試合で調子いい時 50% なんでスリーポイント。あ、
0: すげえ。
2: 今シーズン B リーグで最もスリーを決めた、得点率がスリーポイント王にも輝いているんで、まあ、2メートル近く身長があってスリーバカスカ決めるってなると、まあ、これ止めるの結構至難の技だなっていうところがあります。
0: じゃあ長崎が優位と、
2: うん、で長崎誰も特にキープレイヤーは書いていないので、でなんといってもあと意外とここも無視できないのが前橋育英出身の熊谷光選手、うん、彼本当にいいポイントガードですね。
0: 今何歳ぐらい。
2: 今30ちょうどぐらいじゃないですかね。
0: うちのフルンド被ってる
2: な。いや熊高いいですね。
0: 熊高、
2: はい、みんな熊高、
0: 高橋高だと同級生かもしれない。
3: ああ、そうですね。
2: ああ、もしかしたらそうかもしれないですね、うんうん、やっぱ熊高得点力、あんなに得点力ある選手って印象ではなかったんですけど、まあ、どっちかっていうとアシストで、でもガンガンインサイド攻めてってで得点も決めるん でなおかつやっぱインサイド攻めてくるとみんな選手も警戒してパスのディフェンスがないがしろになりがちなんで、そこでパスを決めてでスタンリー・ジョンソンが決めるっていう、もう王道のルートができてきてるんで。
0: 決勝いつだっけ。
2: 決勝今週末です。
3: 今週末23日24日。
0: これまた一週間あたらまた月曜日。
3: そうですね。
2: いや、あと月曜日じゃなくて、ね、
3: 火曜日、
2: 実は火曜日なの。
0: なんで
2: 横浜アリーナのそこだと思います。
3: 今回ね横浜アリーナなんで、はい、どっちがホームってわけではなくてね、は
0: い、そして今日ニュース出てましたけど、うん、対談が一人サンダーズのね、
2: あ、そうなんですか。
0: 出てましたよ。
2: 見てなかった。
0: 出てました。
2: え、誰だ。
0: 出てました。FA だったんです
2: よ。え、誰ですか。
0: 外国の選手です。
2: あ、ヨハネス・ティーマン。
0: そう、
2: あ、ヨハネス・ティーマン。
0: そうなんです。もう出てました早速。もうね、負けるとすぐこう入れ替えがね、
3: そうですね、
0: 始まって
2: しまいます。でも今シーズンに関してで言うと極力選手を残すっていう話にはなっているので、はい、可能な限りクラブとしては努力するっていう、やっぱり非常に良かったチームなんで、うん、できればチームをそのまま維持していった方が、ね、まあ、宇都宮ブレックスが一番いい例なんですけれども、やっぱりその2年連続同じチームだとやっぱチームケミストリーが仕上がってくるので、まあ来年さらに B プレミアで好成績残すってなると、まあここはできれば同じチームで固めていきたいなっていうところはあると思います。

0: ね、取ってもらって、
1: うん、で、まあ、やっぱり、ね、カイル・ミリングっていう結構キーマンがね、う
2: ん、いればね、
1: はい、いれば、はい、あのちなみにさっき、西武ロッテ戦は明日です。
2: 明日か、
1: 明日です。明日の敷島で、予告先発はですね、西武は竹内選手。
2: 高
1: じゃないの？違います。ロッジャクソンなんで。
2: あれ？
1: 違うの？違いますね。明日です。
2: 明日なんだ。
1: 明日ですね。明日ぜひ皆さん応援しに行って。
0: 乱闘島。鎌田監督。乱島行きの鎌田監督。何かバスケで。
3: バスケとやってたんですけどね、僕北海道で高校時代やったんですけど、もちろん工業その頃全
2: 然
3: 練習試合行きました。なんか三軍とやって10何対5とかか全般
0: で、まあ、その時はもう強かったんですか。
3: うそうですね、
0: やっぱり、
1: まあ、今がちょっと下火になっちゃったんですけど、
4: ね、
1: 今はやっぱ高校バスケは福岡ですね。そうです
0: ね。あ、ゆうこちゃんは何か。
4: 私剣道です。
2: 剣道、
4: ずっと剣道。
2: また意外マジで
4: 結構強かったです。高崎市個人で中学の時
0: 婦人警官になれるじゃん。
4: そうですよ、優勝だったし。
2: すごっ。
4: 結構あれちゃんとやってました。ちゃんと
0: その普通にサッカー見てたの。
4: サッカーはねやっぱ好きになったんですよ、見始めたから。うん、
0: ですか。ぜひぜひ。
4: あと海外の選手がやっぱかっこよかった。
1: かっこいいですね。
0: そうなの、ね、今日本でもかっこいい選手いっぱいあるからね。
4: ね、うん、もうでもなんか息子みたいに
2: 確かに。
4: もうなんか、うん、ですけど、ね、かわいい、かわいいってしか言えないです。
1: まあ、今回もね、J リーグで選ばれた人って
0: 3人
1: なん
0: ですよ。キーパー2人と、あと長友さん。
1: ねえ、
5: あ、長友さん。キーパーが3人とも初ワールドカップなんですよ。
0: あ、そっか。
5: 怖い気がします。そこが。
0: だってやっぱ長友選手は必要ですか。
5: コーチでよかったんじゃないか
0: ね。あれはそういうところで入ったんでしょ
5: う
0: ね。
5: もうそうだと思います。
0: 5回目でしょ。5回目
5: いや、半端ないですよね。
0: もう40ですよ。39歳。もうなんか半分ぐらいの選手みんな
5: 20年間はあのね代表いる。
0: すごいよね。
4: え、カズはどれくらいでした。
5: カズさんは結局
0: 行ってないでしょ。
4: 行ってないですもんね。
5: 行ってない。
0: 行ってない。
4: 行ってる。ずっとやってる。
5: 多分 7、8年。
4: そうかそうか。
5: はい、ワールドカップドーハで負けてフランス行けるってなった時も、
0: ね、そう、あのね、岡田監督にね、はい、抜けるのはカズ、三浦カズってやつね。
1: あ、そう、
0: カズ、三浦カズ、北沢っつって2回言われてた。
1: 2回言われ
4: て、ね、ちょっとあれでもあの時のサッカードラマがありましたよね。
0: ありましたね。
4: ありました。
0: なんかあの時があったんで今回は長友入れたんじゃねえかっていう、ちょっとやっぱチーム内はねギクシャクしちゃったのもあったんで、でもそういうところで締めてほしいので長友入れたとも言われてます。
5: まあでもね、どこのチームにもいると思います。
0: はい、はい、ただもう本当にあと3週間でございます。
1: うん、
0: まあ本当今日実はねザスパの選手が来るはずだったんですよ。実は
1: だったんだよ、ね、今日ちょっといろいろありました、
0: ね、いろいろありました、
1: ね、いろいろありまして、
0: でも結構今日急遽、
4: ああ、じゃあザスパの選手みたいな感じでいればよかった。
0: はい、乱島
3: 由紀ブリアの
0: FC 乱島由紀から、
4: 乱島由紀からFC 乱島由紀で
0: 主演の優子ちゃんと監督の鎌田さんに来ていただいてありがとうございました。またぜひまだあと1週間ぐらいやって
4: みて。はい、29日までです。
0: はい、2週間
3: バスケのシーンありますからね。
4: はい、
0: そうです、実はバスケのシーンあるんです。ちゃんと入れてます。
4: はい、そうです。
0: はい、何回やったか知りませんけども
4: 、はい、はい、それはまああれなんですけど、そこのシーンとてもいいんで、ぜひぜひ見て
0: ください。ぜひ見てください。はい、この、
1: はい、前橋島ハウス
0: 21の上でやってますので、はい、当日券もちろん行けば、
4: はい、そ
0: のまま入れますので、はい、時間的にはどのぐらい。
4: 84分の映画です。
0: 何時何時とかって決まって
4: る。
3: 今週が4時15分から
0: です。から
3: 来週になったら3時台になりますけど、
0: 3時4時
3: チェックして
0: わかりました、
4: はい、
0: ぜひチェックしていただければ嬉しいでございます。で、来週はのぶちゃん帰ってきます。
1: そうね、
0: 来週は最後か。
1: 今来週、そうですね、
0: もう
1: 来週
0: 再来月6月になりますね。
1: そうですね、
0: 再来週は、
1: そうですね。
0: じゃあ、
1: 4週目です。
0: のぶちゃんがね、火事でこんな頭がでかくなって
1: こない。いや、なってないです。それも起こないし。
0: てーけれけてーみたいになってこない
1: で、ね。あの人、美容師だし。
4: 美容師。
0: ということで、また来週。
1: はい。
0: ケンちゃんね。
1: はい。あと、バスケ来シーズン、実はもう、マッチカード決まってるんで、ちょっとそこは話し忘れちゃったんで、また来週。
0: また来週、
1: ね、はい。
0: あと、ザスパも3試合で終わりです。
1: あれ、ザスパ、あれですか、
0: 1試合と、あと、あれ。
5: 順位決定。
1: ああ、順位決定戦だ。
0: ということで、皆さん応援お願いします。それでは来週、またお会いしましょう。さよなら。
4: ありがとうございました。お邪魔します。
0: ありがとうございました。
6: この番組は、3HM の提供でお送り。
7: JOZZ3BVFM。 お聞きの放送

弘中桃子の夜空を見上げて、皆さんこんばんは、弘中桃子です。今週も30分間お付き合いください。今夜のオープニングナンバーはアイリットで It's Me。 この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたします。

0: インスタ、ツイッター、LINE でもっとバズる写真をあげたいけど、カメラって値段も敷居もお高いでしょ？
1: 悩んでいるなら若いカメラへレッツラゴー！中古フィルムカメラから最新ミラーレス一眼までカメラ写真に全集中！若いカメラ！買い取りだってどんどん任せ！若いカメラ！
2: 弘中桃子の夜空を見上げて。弘中桃子の夜空を見上げて、今週も始まりました。忙しい毎日で下を向いていても、一日一回上を向いて。夜8時に、再放送は夜7時半に、夜空を一緒に眺めましょう。群馬県の県庁所在地、前橋から全国へ楽しくお届けします。私事ですが、今日5月14日はお誕生日です。
3: 自分で拍手。
2: はい、お誕生日を迎えました。丸5年この、まあ、ラジオの番組をやらせていただいてて、自分の誕生日とオンエア日が重なるのはね、多分初めてなんじゃないかなと思います。今日とこの5月14日と同じ月日で同じ曜日になるのは果たして何年後なんだろうっていうのが、すごいこう遡ってたら余計気になってしまって。で、曜日はね、こう日月火水木ってこう7つあるじゃないですか。

週間分ね。で、単純に365日を7で割るじゃないですか。でも、うるう年がある年もあるし、なんて思ってたら、わからないので、調べてみました。そしたら結論。どの年月日か。どの年月日でも最低5年、長くても12年で同じ曜日になることが分かった。という記事を見まして。だからね、こう最低5年、長くても12年とこのうるう年の関係で、やっぱりだいぶ変わってくるんでしょうね。というのを、まあ、誕生日の今日ね、思いました。皆さんにお知らせしました。でね、もうこの年になりますと、まあなんかこう自分の誕生日だからといって、特別なことをしたりとかはね、ないんですけれども、やっぱり、こう、例えば LINE だとか、お友達からとか、こう、おめでとうって言ってもらえるのは、まあ何歳になってもね、嬉しいもんですね。ラジオの前の皆さんも、もしかしたらおめでとうなんて言ってくれてる方がいたら、大きい声でありがとうと言いたいと思います。で、私はね、こう、親になった今は、自分の誕生日はですね、こう、親に対して、こう、産んでくれてありがとうって思うようになったのは、遅いんですけど、去年ぐらいからで、そんな投稿した記憶もあるんですけれども、まあね、これからの一年も、健康に、そして安全に、まあこれ大事ね、健康と安全は大事だと思います。そして皆さんにもっともっとね、応援してもらえるように、日々頑張っていきたいと思っております。改めてよろしくお願いします。さあ、今夜のテーマです。私、これを習っています。私、これを教えています。というテーマにしました。で、たくさんのメッセージが届いておりますが、その前に、私、弘中桃子からお知らせをさせてください。ようやくこれがね、解禁になりました。7月に出演するドラマじゃない、舞台の情報が解禁となりました。脚本演出は、ミュージカル、忍たま乱太郎などや、47都道府県をテーマにしたバッキャロスシリーズなどを幅広く手掛ける菅野慎太郎先生です。公演の概要を申し上げます。菅野慎太郎かけるテアトルアカデミーマスターズアクトプロジェクト。忘れなびとは別れ際にたわごとまたはざれごとを吐くというタイトルですね。で、公演日程はですね、7月の10日金曜日から7月の13日月曜日となります。で、ダブルキャストで私はたわごとチームに出演となります。で、たわごとがですね、7月の11日土曜日午後1時からと7月の12日日曜日夜の6時。そして千秋楽ですね、7月13日月曜日の午後2時、こちらの3本となります。で、劇場は池袋にありますシアターグリーン、ボックスインボックスシアターです。はい、今ね絶賛稽古中でありまして、チケット販売がですねこれからとなります。で、私専用のチケットのリンクもできるので、そちらのご案内などは SNS の方でリンクを貼らせていきたい、いただきたいと思いますので、あとは一般の全体のチケット販売から行くと、弘中桃子扱いみたいな、こうなんて言うんですか、クリックすると出てくるようになっているので、そちらでご購入いただけたらさらに嬉しいなと思っております。で、こちらの、舞台なんですが、舞台をね、見に行ったことがないっていう方はね、特に群馬は多いんじゃないかとも思うんですね。なんですが、すごく楽しめて、そしてですね、心に刺さるような内容になっております。で、群馬からこの池袋のシアターグリーンはですね、湘南新宿ライン1本で行けます。で、池袋駅の東口を

降りていただいて、そこからそうですね、徒歩5分ぐらいですかね、あっという間に着きますので、隣にね大きい池袋、東池袋公園だっけ、ちょっと名前は正確じゃないと思うんですけど、大きい公園があります。そこの横にあるシアターですね。で、まあ群馬からでもねアクセスがとても良いので、で私自身およそ1年ぶりの舞台出演となりますので、このラジオを聴いてる皆さんにも心から来てほしいなと思っておりますので、私が出る7月11日12日13日の3本ですね、どこかでスケジュールが合うといいなと思っております。7月の11、12、13は池袋でお待ちしております。それでは1曲お届けします。シャランキューで空を見なよ。

弘中桃子の夜空を見上げて。はい、後半は今夜のテーマ、私これを習っています、私これを教えていますです。たくさんのメッセージをいただきました。私は今やってみたいなと思うのは、殺陣とか、あと乗馬とかがちょっと興味あるななんて思っていますが、習っているものは今はないかな。バレエを始めたけど今ちょっとお休みもしているしっていう感じですね。はい、届いたメッセージ読んでいきたいと思います。ラジオネーム東京都ピノピアさん、ありがとうございます。習おうか迷っているのが韓国語。2年前くらいに本を購入して独学でやろうと思っていたんですが、やる気が起こらなくて、教室に通ってみた方がいいのかなと迷い中です。

韓国語ね、私も韓国のグループとかがすごく好きでライブに行ったりもするので、すごくね私も興味があるんですよね。で文法がね、韓国語は日本語と同じ並びでね、私ペンを買いますみたいな並びなので、すごくね親しみやすいので、またあとちょっと似てる言葉があったりもしますしね、私も興味がありますが、そうね、独学どうなんですかね。韓国語独学近いから行ってちょこちょこ行ってみるのはいかがでしょうか。なんか現地でもう日本人っていうのを明かさず韓国語をひたすら使ってみるっていうのもいいかもしれないですね。はい、ラジオネーム群馬県ひーなママさん、ありがとうございます。ももこさん、こんばんは。こんばんは。私が習っているのは手話です。3年近く経ちます。きっかけはシンガーソングライターの玉木千春さんの講演会に参加して、玉木さんがご自身の曲に手話をつけて歌っていらっしゃるのを見てとっても感動して、私も手話を勉強してみたいと思いました。玉木さんが教わっている先生を紹介してもらったり、地元の手話講座に通ったりしました。勉強すればするほど奥が深くて面白いです。もっとたくさんの言葉を勉強して手話という言語でスラスラと会話をできるように頑張ります。手話ですね。ひなママさんがね手話をやってるの私も知ってるんですけど、この玉木千春さん、もしかしてこの間あの前橋ラジオに出演なさってたかな。私も一度お会いしたことがあって SNS ではねつながってはいるんですけど、まだまだ全然お話を伺ったこととかもまだないので、ぜひね私も玉木さんとお話ししてみたいなと思っております。手話をねいろいろ、まあ言語、手話という言語でって書いてくれてますけど、本当にそうですね。こう手話も使えたら、こう手話を使う方ともね美味しい疎通も簡単にできるようになったりとか、すごく魅力的な言語だなと私も思っております。はい、ラジオネーム群馬県甘いうずらのみことさん、ありがとうございます。2年前から神楽を習っています。もともとは地元の氏子の長男だけでしたが、それだけでは継承できない時代となり、氏子長男がまあもう元々だったんだね。そこから氏子、そして氏子から地元の人に平尾があっていって、地元の人から地元外の人も OK となり、それだけでも人数が足りなくて2年前から女性も OK となりまして、晴れてお仲間に入れていただきました。今では市外県外から男女年齢問わず興味のある人々が集まっています。なかなか難しい時代ですが、わずかな人数だけでも末永く続けていくことを祈っています。神楽、これね私の知り合いも群馬県なんですけどね、神楽をやられている方がいまして、その方は男性なんですけれども、私は知らなかったですね。やっぱり神楽を舞える方っていうのは、昔からこう地元の氏子の長男って決まってたんですね。でそこからやっぱりね継承していく時代ができない時代になってきて、今はこう輪を広げてるってことですね。2年だと結構、私目の前で神楽の舞をね見たのは1回ぐらいだったかな。あまりまだ本格的に見たことがないので見てみたいなと思いました。そっか、女性も舞える地域が出てきてますね。これも私もやってみたいものの一つかな。いいですね。はい、ありがとうございました。そしてラジオネーム東京都エアリンさん、ありがとうございます。初めての方でもできるパン教室をしています。小麦粉でも米粉にも対応しています。焼きたてのパンがある生活で日常に彩りがモットーです。はい、

教室の先生からですね、小麦粉も米粉もか、そうですね、アレルギーがあったり、あとグルテンフリーをされてる方なんかもいますからね、そしたら米粉だったり、もう焼きたてのパンが朝からね、起きた瞬間に焼きたてのパンの香りがするわけでしょ。習ってね、できるようになった方はね、私たまにこう散歩してるとパン屋さんの前を朝通る時があるんですけど、やっぱりものすごくいい香りがしますね。パン屋さんも早起きなんだろうななんて思いながら、その前を鼻をクンクンさせながら歩いてますが、パン教室の先生からでした。パン教室群馬にもね、私ね、小さい頃料理教室に通ってた時があって、今でもその教室ありますかね。本当に小さい時でした。親がまあ行きなさいって言ったんですかね。テーブルマナーを教えていただいたりした時もあったり、そんな教室に通ってた時もありました。今思い出しました。はい、ありがとうございます。そしてラジオネーム埼玉県バタフライさん、ありがとうございます。今年から水泳を始めました。きっかけは足の筋肉の衰えを感じたからです。水の中で歩こうと思っていたのに、泳ぐのが楽しくなってきちゃって、綺麗なフォームでクロールができるようになってきたんです。体力もついてきたと思います。すごい綺麗なフォームのクロール、まあ、今年から水泳を始めたのか、すごいですね。歩くだけの予定がやっぱりね、泳ぎたくなりますもんね。綺麗なフォームのクロールってものすごく、私ね、クロールすごい苦手なんで、バチャバチャバチャのスタイルなんですけど、こう指先からスーって入っていって顔半分だけ出るみたいな、すごい綺麗なフォームで泳ぐ方いるじゃないですか。憧れちゃいますね。そうですか。私はね、平泳ぎが得意で、今も平泳ぎだったら永遠にいくらでも泳げると思うんですけど、小学校の時は、平泳ぎ記録が1回出た、すぐ塗り替えられたみたいな感じですけど平泳ぎはね、得意だったんですよ。まあ小学校の時ね、体が大きかったんで、今の背が小6でも私到達していたので、当時はね、大きかったですね。ね、バタフライさん、バタフライさん、もしかしたらこれバタフライ今やってるんじゃないですか。バタフライまで行っちゃったらかっこいいですね。またメッセージ、進捗をね、お待ちしてます。ラジオネーム匿名希望さん、家族にやってあげたいのでヘッドスパを習いたいです。おー、そうですか。ヘッドスパ気持ちよさそう。これご家族の方ね、嬉しいと思いますよ。匿名希望さんは疲れるかもしれないけどね、ヘッドスパ、私もヘッドスパ、施術者としてやることがあるんですけど、まあ今はないですけどね。ヘッドスパね、気持ちいい。あ、私もやってもらいたいな。この頭の皮膚って顔の皮膚とつながってますからね、このたるみとかにもいいですし、ぜひぜひ、習ってご家族を癒してあげてください。私が失語とかの資格を取り始めたのも、この匿名希望さんの家族にやってあげたいっていうところからだったですね。私もそれが気づいたら、こうサロンを始めてイベントで皆さんに施術をするみたいな流れになりましたが、一度やったらきっとね、技術を磨く必要はあるかもしれないですけど、ご家族にやってあげる技術はね、身につくと思いますので、ぜひぜひ頑張って、今年の目標としてね、頑張っていただけたら嬉しいなと思います。さて最後のメッセージですね。ラジオネーム匿名希望さん、単発の講座の習い事を隙間時間に入れるのにハマっています。単発バイトではなく単発稽古ですね。例えば手作り石鹸を教えてもらったり、カレー作りをスパイスから教えてもらったり、とても気持ちが晴れるし

0: 新しい発見があったり友達ができたりするのでやめられなくなっています。スマホで検索するとたくさん出てきますよ。子育てが一段落した方も多く来ています。そうですか、隙間バイトみたいなね、単発バイト、まあ、流行ってるっていう言い方あれなのかな、ではなく隙間時間に習い事ができるのか。あー、そんな時代が来ましたか。単発の講座ね、あ、ありますね。そっかそっか、それを検索して、だから興味のあるものをピンポイントでこう取ってるって感じですね。カレー作りのスパイスか。私カレー、まあ、来週お伝えしようと思ってたんですけどね、カレー作りに今ちょっとねハマっているので興味がありますね。へえ、じゃあいろんな多趣味になりますね。いろんなこう手作り石鹸、カレー作りとかね、気分転換にもなりますしね、すごくいいなと今読んで思いました。もしね、やってみておすすめのこう単発習い事があったら教えてください。ぜひお待ちしてます。
1: 若いカメライベントインフォメーションです。第6回上野クラシックカメラ博開催のお知らせです。開催の会期は6月3日水曜日から8日月曜日、午前10時から午後6時半、最終日は午後4時閉場となります。場所は東京都松坂屋上野店6階催事場です。皆様のお越しを東京上野にてお待ちしております。

私弘中桃子のいざ酔いに乗せてエンディングです。ラジオネームシルクワームさんからメッセージいただいております。4月30日の放送を聞きました。群馬天文台にいらっしゃった斉藤先生のお話してましたね。某学校の先生にお戻りになってしまい打ちひしがれていたところです。エピソードが聞けてよかったです。そうですか、聞いていただいてありがとうございます。打ちひしがれてたそうですよ。私も同じです。まあね、またあの機会があったら斉藤先生とコンタクトを取ろうと思っておりますのでお待ちください。そして以前ゲストに出てくれた兵庫県の透明ランナーさんからも届いています。タクシー運転手をしながら音楽活動をしている透明ランナーです。神戸三宮で運転をしておりましたところ、群馬県からお越しになられたお客様2人組をマヤケーブル駅でいいのかなまでお送りしました。なんと太田の新田木崎町、あ、これ透明ランナーさんがお仕事で行ってたとこですね、からお越しになられたとのことで、ラジオの宣伝もさせていただきました。おー、ありがとうございます。またよろしくお願いしますというメッセージ届いてます。すごい偶然ですね。その太田の新田木崎町の方だったんですね。すごい、もうそのお客さんもねびっくりされたことと思います。メッセージありがとうございました。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。番組専用フォームは前橋ラジオのホームページ、私弘中桃子の SNS でもチェックしてください。リスナーの皆さん、今夜も聞いてくれてありがとうございました。来週も木曜日夜8時にお会いしましょう。再放送は毎週月曜日夜7時半からです。それでは今夜も夜空を見上げて素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手は弘中桃子でした。この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたしました。

0: あります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 月曜からドーピントーキン。この番組はソネット株式会社、ベルジ株式会社の提供でお送りします。
3: 月曜からドーピントーキン。

0: 皆さん、こんばんは。時刻は8時を回りました。ここからは月曜からドーピンドーキン。今日も元気にお届けしてまいります。
1: はいはい。なんか最初から合わない感じ。バラちゃん？
0: なんかもうね、
1: う
0: ん。
1: どうしたのよ。
0: 今、
1: うん、
0: 目を閉じたらピリオドの向こう側に行きそうなぐらいもなんか。
1: そうなんだ。大変なんだね。うん、じゃあとりあえず自己紹介から行こうか。
0: 疲弊してる。
1: じゃあ自己紹介から行こうか。
0: こんばんは。松本明子です。
1: こんばんは。富子と片岡富です。その感じ違くないかい違くないかい、うん、どうしたん、テンションだだ下がりですか。
0: もうなんかドブネズミみたいになってて今。
1: え、何かの歌の影響ですか。ドブネズミっていうのは、あの、世間的に言うと反抗期まっしぐらの中二病みたいな感じですか、
0: はい、
1: 今。
0: そういう意味でも。行きたいわけではないんですけど。
1: そういう意味のドブネズミではなくて、うん、リアルに汚い小娘ってことですか、
0: うん、ドブネズミ、もう濡れネズミみたいな。
1: うん、そうね、ドブネズミと濡れネズミは、ネズミは合ってるけど、よーく見ると、客観的に見るとまるで違うからね。そうね、濡れネズミとドブネズミっていうと多分、匂いがあるのとないのに分かれるの。あ、なるほどね。
0: うん。
1: うん。どうなん、どっちなの、
0: どっちなんだろうね。
1: え、分かった。濡れてるドブネズミどう。
0: ダブルパンチだ。
1: ダブルパンチ。
0: ダブルパンチ。
1: どうしちゃったの、どうしてそんなにヘロヘロになってるの。
0: いや、なんかあの、うん、もう半年ぐらいずっと、
1: うんうん、
0: あの、やるやる詐欺で、
1: うん、
0: 本当にあの、アナウンスの動画コンテンツを、
1: うんうん、
0: こう、販売します、
1: うんうんうんうん、
0: って言って、
1: そうね。
0: 何月に販売します、
1: うん、
0: 何月にします、やっぱり何月にします、うん、って言って、
1: うん、
0: やるやる詐欺で半年ぐらい経ってるんですよ。
1: ねえねえ、聞いて、ちょっと聞いて、うん、聞いて聞いて。私先日インスタ見てたら、うん、あの、どこかの誰かが、なんか、ライブで、そういうインタビューっていうか、やりとりしてる動画がやってるよっていうのが流れてきたんで、あの、ちょっと気になっちゃって、あの、松本さんのライブ配信を見させてもらったんですよ。
0: はいはい。
1: で、そこでやっぱり動画コンテンツ販売みたいな話を、
0: 言ってましたでしょ。
1: すごい美人さんと二人で、はいはい、
0: 言ってましたでし
1: ょ。はいはい、言ってました。その件ですか、はい、
0: その件なんですけど、
1: ええー、
0: もうなんか、
1: うん。
0: 進まんくて。びっくりするぐらい進まんくて。
1: そうなの？
0: やること多すぎて、タスクが。
1: うんうん。
0: もうなんか、だって動画撮ればいいだけじゃないみたいな。
1: え、だって分かってやってんじゃないの？
0: うん。
1: あ、目を泳ぐのやめて。
0: 着手。
1: 目を泳がせんのやめて。
0: 着手したらさ、
1: うん、だって、いつから着手始めたのよ。うん、
0: 去年の、うん、で、だからもう半年ぐらい、
1: 分かってんじゃん。
0: もう12月とかそのくらいからやってるんだけど。
1: 分かってんじゃない？
0: もうなんか、
1: うん、
0: だからもう夏休みの宿題みたいな。
1: うん。
0: もう期限が。みたいな感じにしないと無理と思って、
1: おうおうおう、
0: でもついに、
1: うん、
0: あの、内々には毎回こう、うん、期限を伸ばしてたんですけど、
1: ね、
0: 外に出してなかったんですよ、期限を。
1: うんうんうん、
0: これも一回外に出さんともやらんなと思って、
1: うんうんうん、
0: 今回あの、
1: うん、
0: 無理やり外に出して、
1: うん、
0: この一週間濡れネズミみたいになってる。
1: それをずっと作成してるんだ。
0: はい、終わらんくて。
1: 実際終わったの？
0: まだ終わってない
1: んです。終わってないんだ。
0: はい。
1: 待って待って、今何割ぐらい終わってますか？
0: でももう、取ればっていうところ、あと3つコンテンツ、5つコンテンツ出すって言って、2つもアップロードしていて、
1: うんうん、
0: あと3つ順次公開しますで、あと3つ。
1: どうにか忍ぼうと思ってんだ。
0: はい。

0: まあね、それまでに、それに至るまでのもうページ作成したりとか、うんうん、その販売するページ作成したりとか。
1: うん、何ページぐらいな、総ページ。
0: いや、そのね、スライドは、うんうん、だから、一つの動画でやっぱ50分ぐらい撮るから。
1: 長っ！それを何、5本出すの？
0: そう。だから1ページスライドがやっぱ50枚ぐらいになるんですよ、
1: うんうん、
0: 50枚から60枚ぐらいになるんですよ。
1: 大変大変。
0: それも作成もそうなんですけど、その前にそのなんかあの広告のさ、
1: うん、
0: なんかこうページあるでしょ、うんうん、こういうの出しますみたいなページ、
1: うんうん、
0: あれをさ、
1: うん、
0: ブラッシュアップしてブラッシュアップしてブラッシュアップしてブラッシュアップしてっていう感じで、
1: だんだん輪郭がぼやけてきました。バラコちゃんの
0: やっとできて、
1: うん、
0: でそれプラス、うん、販売するあのプラットフォームの方で自分のページを作んなきゃいけなくて、
1: うんうんうん、
0: それを作っていて、
1: うん、
0: もうなんか目がどっか行きそうなぐらいもうガン決まりしていて、
1: あそうね、
0: うん、
1: まあでもほらバラコは基本的に下向いて斜め下に目線で、うん、こうちょっとうつむき加減で歩ってるだけで、まあ、目ガン決まりに見えるタイプの人なんですけどね。
0: そうね、そうそうそう、
1: それがもっと決まっちゃったんだ。
0: いやもう、
1: あそう、
0: なんかやっぱ、うん、お金かけて作んないとダメなんだなって改めて思いました。
1: だからやっぱこういうので、うん、こう仕事にしてらっしゃる方がいるっていうの超納得みたいな感じね。
0: そうだからもうね、持ちは持ち、うん、視野ですね、本当に予算がないからって己でやろうとすると、うん、こういうことになるんだなっていうのを、うん、綺麗に体現した形になっていて、
1: でもさ己で やって得ることもいっぱいあるから、
0: うん、確かに
1: 結果としてはさ、
0: それはそうなんですけど、
1: まだ我慢頑張りが効く年なんじゃない？
0: もうなんかだから早く、うん、もう家ずっと汚いのも
1: う、うんうん、
0: もうなんか、うん、タスクが多すぎて、うん、家ずっと汚いの、
1: うん、あたださ、うん、なんていうの、あそれはでも本当に大変なんだなって感じ。だいたいさ、うん、ほらタスクが多くてもやる気が出なくてやだーんっていう時って部屋きれいにしないとタスクこなせない病とかになるじゃん。
0: そうそうそう、もうね、
1: うん、それ取りすぎたんだね。
0: えげつないことになってます。
1: じゃあ本当にもうあの なんていうのかな、あの優しい言葉で言うとケツに火ついてる感じだ。
0: いやもうケツに火ついて今もう走り回ってて、うん、
1: イエーいやーって言ったら、ケツに火がついた状態で走り回ってて、そのうち火だるまになるわけだね。
0: でね。
1: あれおかしいんだね。濡れネズミだったら消化できそうなんだけど、火だるまなんだ。ま
0: あ、でも、桂馬取ってるからネズミは。
1: あ、そうそうそう。そうね。そうね。
0: もうさ、
1: うん。
0: で、今日発売なんですよ。
1: あれ？
0: そう。
1: おめでとうございます。
0: で、この放送終わった後に、うん、皆さんにインスタでお知らせしようと思ってるんですけど、うん、
1: ちょっと待って、動画コンテンツって、あ、ちょっと待って、じゃあ一回さ、うん、あの、メールを募集した後に、はい、ちょっとその後、トミバラタイムスで、その詳しく、詳しく聞きましょう。
0: はい。
1: はい。
0: じゃあメールの宛先、トミさんお願いします。
1: はい。845@maeraji.net。845@maeradi.net でございます。前橋ラジオの投稿フォームからも投稿してもらいますし、はい、そして、インスタから、
0: はい、
1: ですね、ドーピントーキンで検索かけていただきまして、DM。いけますんで、ぜひ皆さんからのメッセージ、激励の数々などなどお待ちしております。
0: それでは今日もいつものコールお願いします。
1: はいよ。今日も元気に、行ってみよう。
2: ここからは、ソネット株式会社より、ソネットフィットネスのインフォメーションです。ソネットフィットネスは前橋市大友町ソネットビル2階にあるフィットネスジムです。キッズからシニアまで幅広い層をターゲットにし、日本、群馬、前橋にフィットネス文化を根付かせるムーブやバディ、体を動かすをキャッチフレーズに、お客様それぞれの目的にプロフェッショナルなスタッフが全力でサポートいたします。主にプログラム、パーソナルトレーニング、ゴルフ、キッズジュニアスクール、4つのカテゴリーがございます。シェイプアップしたい、競技レベルを上げたい、体をスムーズに動かせるようになりたい、怪我をしない体を作りたい。そんな方には、ぜひソネットフィットネスへ。見学、体験会は随時開催しています。入会時お得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ一度お越しください。お問い合わせは027-251-4417、またはソネットフィットネスで検索ください。ムーブヤーバディ、ソネットフィットネスへ。スタッフ一同心よりお待ちしております。ソネットフィットネスからのインフォメーションでした。
3: 月曜からドーピントーキン。

0: 刻は8時9分を回っています。トミバラタイムスでございます。
1: ございます。
0: はい。
1: さあ、先ほどの話もう一回引っ張り寄せるよ。
0: そうね。
1: よろしいか。
0: 動画コンテンツ本日販売となります。
1: はい、はい、で、ね、ちょっと待って、ね、そもそも、うん、動画コンテンツのあらすじみたいなものを3秒ぐらいで教えてもらいたいんです、ね、動画コンテンツとしか頭に残ってないので、はい、あの
0: 場内アナウンスの動画コンテンツ、うん、
1: それは野球かな。
0: 野球ですね。
1: はい、
0: 野球のやつを、ね、
1: あのリスナーさんに対して優しくない、うん、主語いろいろ抜けてる大丈夫ですか。
0: もうだから今だからもう、うん、あの全部が抜けてるから、うん、魂も抜けてるから、
1: ね、あ、そうね、そうね、分かった。精一杯フォローします。
0: すいません、
1: フォローします。
0: すいません。
1: はい、野球のアナウンスを教える動画。
0: そう、
1: はい。
0: 対象者はないんですよ。
1: 対象者はどんな人。
0: 野球ママさんですね。
1: あ、やっぱりママさんからなんだね。
0: なんかまあ、うん、当番で回ってくる人、
1: うんうん。
0: 一番最初にこれを作ろうと思ったきっかけは、
1: うん、
0: どこまで本当かわからないけど、
1: うんうん、
0: 当番が嫌すぎて、うん、子供に野球やめてもらったっていう話を聞いたんですよ。
1: うんうん、
0: ってなって、うんうんうん、それは偉いこっちゃってなるじゃないですか。
1: うんうん、
0: 野球、まあ、ね、人口自体が減っていて、
1: うん、
0: いろんなスポーツが多様化している中で野球人口も減ってたり、うん、まあ、ちょっと増えたなんて話もありますけど、
1: うんうん、
0: 中で、
1: うん、
0: それが理由でちょっと子供が野球をもしかしたら有望選手だったかもしれない、わからないです、
1: うんうん、
0: でもなんかアナウンスの当番も含め当番がちょっとしんどいみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: でも別になんか当番を否定するつもりは全くなくって、
1: うんうん、
0: まあ、多かれ少なかれ、うん、指導者以外の大人の手助けって絶対必要じゃないですか。それは野球に限らず、
1: うんうん、
0: サッカーだったりとか、
1: まあ、ね、うん、いわゆる子供のスポーツ系の部活系とかはみんなそうだよね。そうそうそう、うん、
0: 絶対そうじゃないですか。
1: うん、
0: で、まあ、そういうのもあるから今外部に発注してるチームもあるし、自分たちできる人だけでやりましょうみたいなチームもあるし、いろいろ多様化してきてるんですよ、
1: うんうん、
0: チームが。
1: うん、
0: てかもしかしたら、その人と、そういう話をもらった人たちが、
1: うん、
0: なんかそういう当番がないチームが近所にあったりとか、会うチームが近所にあったらそれはできたかもしれないんですけど、うん、まあなんか、まあ自分にできることは何だろうってなった時に、
1: まあバラコの野球愛は深いからな。
0: だから、その野球ママの人が、
1: うん、
0: アナウンスもやりたくないって、やっぱ結構、結構な人が慣れてないと思うみたいで、
1: っていうかね、
0: うん、
1: やっぱり野球って意外とハードルが高い。見てる分、うん、見ててなんとなく、あ、これがいわゆるこういう状態なんだなとかっていうのを覚えていくかもしれないけど、うんうん、女の人でなんか野球が好きでルールも大体分かってるみたいな人で実はそんないなくて、
0: うん、意外とね、
1: うん、私ほらバラコが前県庁でその、うん、ほらスコアをつけのやつをや、うんうん、ワークショップみたいになったじゃない、はいはい、うん、あの時と知り合いをちょっと紹介したけど、
0: うん、
1: その人って今年から息子が、小学生の息子がなんかやるって言って、うん、サッカーか野球かって野球にするって言って、
0: うんうん、
1: 野球に入った、分かったやろうって言って、え、聞いてないけどそんな話っていう感じでそのスコアをつけるとか始まって、でね、バラコのそのワークショップに行ってみました、
0: うん、
1: で、どうだった？って聞いたら、あ、ね、すごいなんか、詳しく教えてくれる感じだったんだけど、よく分かったことがあって、ルール全然知らないと、それでも全く分かんないってことが分かりましたって言ってて、うんうん、だからまず野球のルールからかなって言ってて、ね、あ、そっか、大変だなっていう感じ。
0: だからなんか、うん、なんだろう、大まかな、
1: うん、
0: 一番最初には最低限分かってればいいルールは、
1: うん、
0: 3アウトでチェンジになると、
1: うん、
0: 打ったら右側に走っていくっていう、
1: うんうん、
0: 一塁側に走っていくよっていう、
1: そう、ね、
0: そう、時計と反対回りに回っていくよみたいなことを、
1: うんうん、
0: が分かっていれば、
1: うん、
0: OK かなみたいな、どういうのでアウトになるかとか、そういうのが分かってればいいんだけど、
1: うんうん、
0: 初めての人ってもうそれすらもう何、どういうこと、どういう状況ってなるじゃないですか。
1: そこそこ分かってくるとさ、ボークは何だとかさ、なんかそういう風になってって、どんどんこう難しい、うん、そのこう野球の戦術に絡んだ難しさが出てくるけど、
0: う
1: ん、そのもっともっと手前の入り口から、実は野球って間口がすごい狭いよね、そういう意味では。
0: 入ったら、その間口通っちゃったらどんどん沼にはまってくるんだけど、
1: そうなんだな、
0: 入るまでがなかなか、だから、そ
1: うね、
0: それこそ、女子はかっこいい選手見つけてファンになるとかっていう入り口で全然いいと思ってるタイプなんですけど、
1: うんうん、
0: まあそういうのもあって、
1: うん、
0: まあママたちが、
1: うん、
0: まあ、でも子供が野球やってるからやり始めたらハマりましたみたいな人も結構いるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからその初心者の人プラス、
1: うん、
0: あとはそのもうちょっとちゃんとやってみたいみたいな人に対してお届けできるものを作ろうということで、
1: うんうんうん、
0: まあ、電子書籍は作ってるんですけど、それに関しては

0: 体は別にそこまで難しくないとは思っていて、うん、スライドで自分が持ってる技術をスライドにして出すだけなんですけど、うんうん、もうそれ以外のデザインとかがもう、ひっちゃこめっちゃかし
1: 今ちょっとね、宇宙猫みたいな顔してた。してたしてた。そうなんだ。
0: なんかね、だからやっぱデザイナーってすごいなって。
1: まあ、でもほら結局そういうので、うん、仕事にしてらっしゃる方が世の中にたくさんいるっていうことは、うん、それを素人が頑張るのがどれだけしんどいか話かってことだよね。
0: あとはさ、もうそれを作るにあたって LP ってあるじゃない、うん、1枚ペラ1でさ、うんうん、なんかこういうの作りますみたいな、うんうんうん、お悩みはこうでとかっていうのを、うんうん、なんかこうこの人のモデリングじゃないけどちょっと真似っこしてこういう感じで作ろうと思って、うんうん、要素をさこう分解するのがもうわからない、
1: うんうん、
0: これをじゃあ自分に置き換えたらどういう言葉になるんだろうみたいな、そういうとこだからコピーライターってすごいね、
1: うんうんうん、まあすごい人いっぱい増えたみたいな感じでこの経験でね、
0: だからデザイナーさんとコピーライターってやっぱすごいすごいなっていうのと、
1: うんうんうんうん、
0: で、モッシュっていうプラットフォームを使うことにしまして、
1: うんうん、
0: で、モッシュっていうのは、その、ヨガと相性がいいのかな、
1: うんうん、
0: なんかね、登録料は無料なの、クリエイターの方の。
1: うんうんうん、
0: で私とかも無料で、売れたらナンパ、みたいな、払うみたいな、
1: うんうん、
0: メルカリみたいな感じですね、
1: うんうんうん。
0: それの動画コンテンツ出すこともできるし、
1: うん、
0: ヨガみたいに予約を募って、
1: うんうんうん、
0: ズームとかで繋いで、みたいな感じでできたりもするみたいな。そういうのをちょっと使わせてもろて、やってるんですけど、
1: うんうん、
0: それもなんか最初、どのページなんですかこれはみたいな。今私は何のページを作っているんですかみたいな。言われるがままに打ち込んでますが、これ今何のページなんでしょうかみたいな。
1: ああ、あるよね。
0: そうそうそう。
1: 本当にね、勝手がわかんない。私もさ、
0: うん、
1: 最近、少しずつ、ちょっと、趣味でね、私、カバン作るのが好きで。
0: 見ましたよ。あなたなんかアカウント作って。
1: アカウント、そうなんですよ。で、
0: 専用の。
1: そうなんですよ。カバン作ってる専用のアカウント作って、
0: うん、
1: いろいろちょっと情報発信をしたいな、
0: うんうん、
1: と思い出して、で、やり始めたんだけど、まあ、わかんないこと、わかんないこと。もうね、いろんな言葉付けがね、わかんなくて、タグをつけるとは、とか、はいなんかシェア。
0: メンションとは、
1: メンションのマークが、これをしても出てこないのはどういうことですかみたいな。でもね、これね、本当に中高年あるあるで、
0: うんうん、そうね。
1: 本当。そしたら知り合いのね、
0: うん、
1: お友達の娘っ子がね、うんうん、なんか、いやー、こんなカバン作ってるんだったら、もう絶対 TikTok だよって、もっとわかんないんですけど、TikTok って
0: か、私が
1: 中国資本になって怖いやつちゃうみたいな、もうそういうレベルだから。で、今若い子って動画みんなやっぱ TikTok だよとか言って、
0: うんうん
1: そね、それで、実際作ってる、ミシン回してるとことか上から俯瞰で撮ってたし、うんうん、絶対いいよとかって言われて、そうそうそう上から俯瞰で動画を撮って、え、待って待って、で、動画右手でカメラ支えて左手だけで縫い物はできませんけどみたいな。
0: スタンド使いなさい。
1: スタンドというのは、あれジョジョ
0: の。ジョジョじゃないですよ。絶対言うと思った。
1: 違う。絶対言うと思った。そういう感じで、もう全然わかんない。
0: そうね。
1: うん、だから、バラコが今言ったヨガっていうのは、うん、あれバラコがやってる動画コンテンツに、体の筋膜リリースとかするヨガが必要かなって思ったら、ヨガっていうプラットフォームがあるんだよね。
0: じゃ
1: あ、
0: ヨガ
1: っていう
0: ヨガと相性がいい。
1: ヨガ
0: 私が使ってる、
1: もう体柔らかくなるとか。
0: そうそうそう、そっちのヨガと、
1: うん、
0: 結構ね、ヨガのクリエイターさんが多いプラットフォームなんですよ。モッシュっていう、
1: うん、
0: 炎のマークの、モッシュっていう、
1: うん。モッシュっていうと、ライブの時に飛び込んでくるあいつでしょ？
0: そういう感じ、そういう感じ。そう。で、うん、モッシュっていうプラットフォームで、私は動画コンテンツ。
1: このラジオ聞いてる人、割と年齢層高いと思うんだ、うん、私。
0: そうか。
1: おうおう。
0: 難しいな。
1: 難しいだろ？
0: まあ、だから、この後出す、うん、なんか、インスタで出すやつね、クリックしてポンって飛んでもらって、うん、ポンってやってもらって、
1: うん、
0: ちょちょちょってやってもら
1: って。もう全然わかんない。全然わかんないけど、まあでもバラコはとにかく今そういう動画コンテンツの制作で、
0: うん、
1: 濡れネズミのドブネズミになってるってことね。
0: そうそうそう、もう生活がもう、すさんできているんで。
1: そっか。あと何日ぐらいドブで濡れてたら
0: いや、もうだから、
1: いいの。
0: 今週いっぱいで動画全部出して、うん、あと微調整したいなっていう感じです。
1: 自分の中でさ、うん、今週は、ラジオぐらいしか仕事がないから、
0: うん、
1: 何用までは缶詰できます。みたいな心づもりでやるんだよね、大体そういうのってね。わかるわ。
0: でも、うんうん、今月いっぱいで修正とかかけて、うん、あとはまあ、ちょっと微調整とか、
1: うんうん、
0: フォローするだけで済むような形

0: ちに持っていきたいと思っていて、
1: うん、そかどうですか今のじゃあ今日のこの後に販売開始
0: うんもうねページは公開になってるんだけど、うんうん、公開にしてるんだけど URL を何せ誰にもお知らせしてないから、
1: ねう
0: ん、
1: どういうこと、うん、
0: 公開にはしているんだけど、うんうん、その見つけてくれる人がいれば見つかってるとは思うけど、
1: うん、そうねでじゃあやっぱりあのバラコのインスタからあのそういうのに興味がある方っていうのが、うんこう入ってくる感じのイメージだ ね。そうだ、たくさんの人に読んでもらえるといいね。
0: そうね。うん、でも最初の10日間はめちゃくちゃ半額ぐらい安くしようと思って。
1: うんうんうん、うん、うん。
0: まあ、とっかかりでキャンペーンとして安くして、うん、あとはまあ、20年以上の経験を全部詰め込んでるっていう形にしているので、ある程度の金額には設定してるんですけど。
1: う
0: ん
1: うん、そうだね。でも逆にさ、そういうのってさ、うん、あの、教えてくれる専門のとことかあんまないんでしょ
0: まあ、あるにはあるんだけど、一、うん、回習って終わりみたいな。で、うんうん、3ヶ月、週1で3ヶ月ぐらい、習って、10万ぐらい、やっぱかかるんですよ。
1: うんうん、
0: トータルで、なんやかんやで10万ぐらいかかって、で、一回習ったらおしまいなんで、振り返りができないんだよね。で動画コンテンツだったら、うち悩んだんだけど、期間を設けようか悩んだんだけど、もう今回はもうやめようと思って、もう見放題にしちゃったので、一回買ったらもう見直しができるみたいな感じにして、うんうん、であれってどうだったんだろうって思った時に見返せるようにしてるから、
1: うんうん、
0: その点でいけば、
1: うん、
0: まあ普通のそういうレッスンよりは時間数としては短いかもしれないけど見返せるっていう部分でカバーできるかなみたいな。
1: そうなんだ。ってことはね、どれくらいのレベルの人からどれくらいのところを狙う人まで、さっき言ってた、あの、紙のコンテンツっていうのは、うん、割と本当に入門編にしたって言ったけど、うん、今回の動画コンテンツっていうのは、どの層までいけんの？
0: いや、もう初心者の方から、うん、あの、マニュアルとかも初心者の人に名前さえ入れ込めば読めるようなものは作っているので、それを特典でお渡ししているので、初心者の方から見てもらえるんですけど、まあでも金額も別に安いわけではないので、初心者だとしても、本気で学びたい人宛てにはなるかなっていう感じですね。
1: あとはほら、もうすでに、あのほら、なんていうの、マネージャーやってて、高校野球の方ではやってますよとか、スコアももうつけられますよみたいな人が、さらにその上、例えば、あの、地域の野球リーグで、少しお金をもらいながら、こういうのやっていきたいみたいな人も対応でするような作り。
0: そうね。
1: うん。
0: まあ、そう、一応なんかこう、こういう時はって、すごい細かいところもお伝えはしているので、それをうまく使ってもらえれば、そういうのにもできるかなっていう感じにある。
1: あとは何ですか？あの、私、松本明子に直接、こう、質問があったら言ってくれてもよくってよ、みたいな状態にはなったりするの？
0: なってません。
1: あ、それはなってません。
0: でもなんか、
1: それインスタフォローしてなんか言ってくれて
0: る、ね。コミュニティの中で、コミュニティの中で質問ボックスみたいなのを作って、それ必ず答えますってなると、ちょっとしんどいので、まあ多かった質問だったりとか、ピックアップしたものを不定期ですけども、お答えしますみたいな。だから、お金払ってる分、私たちにはきちんと技術の質問にも答えますよっていうのをしたいなと思っていて。
1: なんか本当にさ、野球がさ、好きで好きで、好きで好きで、歩ってきたら、ここたどり着きましたみたいな感じだもんね、バラコはね。
0: そう、だから、
1: 気がついたら、もう野球もやってるんだもんね、
0: ウォーリーみたいな。
1: ウォーリーなんだ。探した。
0: 放浪してて。
1: 放浪してて。ああ。でもなんかやっぱりずっと好きなことをやり続けて、そこに手が届くところまで来て、実際手届いちゃった。みたいな。
0: ね。
1: うん。だからそういう思いも全部込めて、野球界に恩返しだな。
0: そうですね。
1: うん。頑
0: 張って。たいと思います。
1: だから、濡れネズミとかドブネズミになっても、前頑張ってやってください。だから
0: 今週いっぱい濡れネズミ、ドブネズミ。
1: そうね。お風呂にだけは入ってね。
0: はい。入らせてもらいますので。
1: 頑張って
0: はい。
1: はい。
0: また
1: それ、あの、来週あたり、その後、反響どうっていうのを聞かせてください。ね、
0: 全然、キャンペーンをもっと大々的に打てばよかったんですけど、そこまで手が回らず。
1: 多分、キャンペーンの素材を作ること自体でもう泣いてたんでしょ。
0: そうなんですよ。もう間に合ってないんです。
1: そうね。
0: 手が回ってないんです。
1: でしょうね。
0: え。
1: うんうん。なるほどね。
0: はい。はい、まあ、だから、見つけてくれた人が買ってくれればいいかな、みたいな。
1: はい、では、ここで改めてご紹介をお願いします。
0: はい。モッシュっていうプラットフォームで、楽しくできる野球アナウンス講座っていう動画コンテンツを販売することになりました。詳しくは、この放送が終わった後、9時半とか10時ぐらいになっちゃうかな、
1: うんうん、
0: に、インスタの方で、URL とかを発表しますので、はい、そちらの方でチェックしていただければと思います。
1: は
0: い、
1: バラコのインスタどうやって見つけますか？
0: 松本明子で検索していただければ、
1: 出てきます。松本、ひらがなで出てきますか？
0: あ、 てくるのかな。
1: 野球好きの人にすぐ分かるように言ってきます。松本の松は長野県の松本市の松本で、秋子が
0: パインブック。
1: あ、そうね。うん、で、秋子は、長嶋監督の奥さんの秋子です。
0: そうそうそう。で、検索してもらえば、楽天のユニフォーム着た人が出てくるので、うん、それでわかると思います。
1: はい。はい。基本的にね、本当にあなたの名前の、名付けは、本当に長嶋さんの奥さんから取ったんだもんね。
0: あ、そうです。本当です。
1: はい、家族してって感じ。はい。ね、ぜひね、今のイメージをね、しっかり頭に叩き込んでもらって、はい、野球好きの方は、松本明子でチェックをしていただければと思います。はい、頑張りました。
0: ありがとうございます。
1: まだ頑張るんだね。頑張ってね。
0: ここからですね。
1: はい。はい。頑張ってください。
0: そして、
1: はい。富の話ですか。
0: はい。
1: はい。バニーズ、昨日ですね、アウェイ戦、福島、JFA アカデミー福島。
0: 福島だった。
1: はい。行ってきました。
0: 行ったんだ。
1: はい。
0: なんか今年すごい行ってない？
1: ね、今年っていうかね、北が、北限が、アカデミー福島なのよ。
0: あ、
1: 福島なのよ。
0: 近いね、じゃあね、そう考え
1: て。で、その下が群馬で、そっから下が南に長くて、山口とか、
0: なるほど。
1: そう、吉備とか、岡山とか、広島とか、そっちの方にぐわーって何、いくつもあるので、逆にアウェイ戦行けるのが、福島と長野、山梨と福島と、あと東京？
0: 南葛ね。
1: 南葛と、あと大和と、あとは湘南？
0: 湘南。
1: そう、ぐらいまでしかなくて、それ以外とも大阪とか向こうになっちゃうんで、逆にそれはもう行けない。
0: 旅行だね。
1: そう。行けないので、行けるときに行こうっていうことで行ってきたんですけど、去年も行ってるんですよ、私。JFA アカデミー福島。で、J ビレッジに行ってきたわけなんですけども、去年よりも今年の方が、やっぱりね、応援する人増えてる。
0: あ、そうなんだ。
1: そう。
0: 定着してるんだね、ちゃんと。
1: そうなの。
0: 地元に。
1: そう。で、多分ホーム戦も去年よりも少し増えてると思うのね。だから、やっぱり徐々に、こう、バニーズを、見る人が増えてきてるのかなと思って、ぜひですね、この調子でね、観客動員数も増やして、いただければと思うんですが、 そして昨日の試合はですね、勝ちました。3対2で
0: 勝
1: ちました。よく頑張りました。すっごい天気も良くて、でも福島
0: 暑そう。
1: 暑い。直射日光がじりじり来るんですけど、海から風が来るんで結構風が涼しいんだよね。でも選手やってる側はね、たまったもんじゃないです。こんなに、ね、強いとね、みんな本当に大変そうだったんですけど、前半に3点取って、
0: すごい。
1: ワントップ、前半はワントップだった富千佳ちゃん。っていうね、ルーキーのフォワードの選手が2点取って。で、それもみんな割と後ろから来たりとか横から来たボール、ヘディングで合わせて、結構いい、こうなんかセンタリングとかも入ってきたんですけど、それにやっぱね、合わせてヘディングで入れるっていうの多分ずっと練習してきたんだろうな。富千佳ちゃんがフォワードにいるって、で、ワントップでいるのはなんでだと思ってたけど、そういうとこだったんだなっていう。多分練習もみんなしてきたと思うし、すごいね、良かったです。そうそう、私の推し選手、関口真由選手、後ろの大砲から、もうすごいセンタリングがブヤーンと入って、いいとこ行ったと思ったら、もうすごいいい角度でシュート、ヘディングシュート決まったりして、もうなんかおばちゃんね、二度美味しいよ、嬉しいよ。天気バルでも嬉しいし、後ろの大砲がうなったことも嬉しいし、もうなんか
0: 確かに
1: ちゃったよ、もう本
0: 当に。そうね。
1: そうなのよ。そう。だからね、行って、見れて本当に良かったなと思います。ただね、いろいろ修正しなきゃいけないこととか、考えなきゃいけないこともバニーズの中でたくさんやっぱりあると思うんですけど、なんかね、福島は今、なでしこジャパンのアンダー17の試合で、大会に、中国かなの大会の方に行っちゃってるので、JFA アカデミー福島は、スタメンの選手が7人いない状態で戦っていたので、
0: そうなんだ。
1: そうそうそう。なんかもう少し、こう、なんかね、
0: そうかそうか。
1: 点の取り方とか、あと後半の、対応力、対応の仕方っていうのを、まあ、もう一回一個考え直す、いいチャンス。でも結果としては勝ったので良かったんですけど、まあでも言いたいことはね、いっぱいあるんですよ。なんかアディショナルタイム表示が2分、だったのに、アディショナルタイムで点1点取られちゃったんですけど、なんか、公式記録に残ってる点取られた時間が、90分プラス4分って書いてあるの。ふわーってなるじゃん。ふわーってなるじゃん。
0: 待って、2分じゃない
1: の？ 2 分じゃないのってなるでしょ。
0: 2分59秒までじゃないの？
1: おかしいでしょっていう。しかも私たちが応援してる、アウェイチームの、
0: 1分増えとる。
1: そうそう。あの、応援してる場所っていうのが、その、こう、自分たちチームのゴール前。うん、

0: うん、にみんな陣取って見てたんだけど、あの選手がパーッと走ってきて、なんか足がもつれて、一人で勝手にベチャって転んだのよ。
1: うん、
0: 足もつれて転んだって言ったら、いきなりファール取られて、
1: ええ
0: ちょっと待って、どういうことって。え触ってない一緒になんか並走して走ってるけど、なんか突然足もつれさせてベチャって転んだだけなのに、ファールって言われた挙句に時間4分超えてて、え、嘘でしょってなって。
1: だから一回、アディショナルタイムで一回止まったってこと時が。
0: そういうこと時止められたのかな、
1: そういうことか。
0: まあ、ただ、なんていう、アディショナルタイム絶対じゃないから、うん、まあまあ、目安としてだし、まあまあまあ、
1: そうね。
0: その最初のなんか2、3分ぐらいは、あの、バニーズが攻めてる側。だから敵チームの、あのコーナーあたりで、
1: うんうん、
0: あのなんていうのかな、サイドライン割って、うん、投げ入れて、うん、また割って投げ入れてとかっていうのを何度かしてたので、うん、そういう時間の神ももちろんあるんだろうけど、
1: そうね、
0: でも2分が4分でどういうこと、
1: うん、
0: えっ、ね、ってまあ結果勝った試合なんですけど、うん、なんかそこは最後はちょっといい、なんかちょっとムヤっとするねって思いながら、
1: なるほどね、
0: チェだぜって
1: 言
0: いなが
1: ら、チェだぜ、
0: チェだぜ、
1: チェだぜだね、
0: 言いながら帰ってきたんですけど、ね、でもね、勝ちは勝ちで、勝ち点3は勝ち点3なんでね、うん、
1: なんか食べた、
0: 何、
1: 福島で、
0: 福島はね、お魚食べる、
1: うん、
0: あとメヒコっていう、
1: うん、
0: あの福島いわきが本店なんですけど、うん、あのいわきの人はもう お祝い事があるとメヒコに行くっていう風に言われるぐらい、あのカニピラフの美味しいお店があるんですよ。そこ行ったりとか、あとはこう
1: 満喫したね、
0: マリンタワー登ってみたりとか、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかなかなかね、
1: いいね。
0: あとね、あのいわき市の市立美術館って結構攻めた展示をやるんですよ、
1: うん、
0: 前に去年かな行った時はスーパーロボット特集っていう展なんか展覧会やってたし、うんうん、
1: 攻めてるね、確かに。
0: そうそう、今回はあのゾウのグルンパって知ってる？
1: わかんない。
0: そう、その、それをやってた堀内さんっていう、うん、あの作家さん、アンアンの表紙、アンアンのアートディレクター、
1: はいはい、
0: あの子の、あの、
1: そうなんだ。
0: ってなんかやってて、すっごい面白かった。うん、なかなかいわき楽しいとこで、行くと、前乗りして。
1: あ、前乗りしたんだ。
0: いっぱい遊んで。だって11時キックオフなんだもん。
1: 待って、この、福島で思い出したけど、
0: うん、
1: この間新幹線で帰るときに、
0: うんうん、
1: 閉じ込められた。
0: なんで
1: 新幹線。
0: どういうこと？
1: 緊急地震速報が、
0: うんうん、
1: テレンテレンテレンテレンって、みんなのスマホが順番にテレンテレンテレンって、あれって。
0: 怖い怖い。
1: あらららってなったら、ふーんって、新幹線が、ふーんって音をしながら、シューって止まって、電気も、パンって消えて、あれってなって、でみんな、あらららららって。そしたらなんか、地震の影響で、停電というか、自主的に危ないと思って停電になったんだよね。で、もう新幹線止まっちゃって、空調も止まっちゃって、
0: うんうん、
1: 30分くらいかな、空調つかなく、電気つかなくって、
0: うんうん、
1: で、みんなスマホの明かりとかでさ、みんなイライラし始めててさ、
0: うんうん、
1: それが面白くって、うん、みんなめっちゃイライラしてるじゃん。
0: どんな感じでイライラするの？
1: いや、もうなんか、みたいなおじさんとかなってて、
0: ああため息
1: がもうそわそわそわそわ
0: そわそわ
1: スマホずっといじっててみんな、
0: うんうんうんうん、
1: 多分みんな家族とかに連絡してて、
0: うん、
1: でヒューンってついて、うん、あついたと思ったんだけど、
0: うんうん、
1: そこから車掌さんが、
0: うん、
1: 気分悪い方いたら車掌までとかって、いやでも大変でしょみたいな感じなんだけどさ、
0: うんうん、
1: でここからあの運転再開まで、
0: うん、
1: 8時半ぐらいだったのかな、
0: うんうん、
1: 10時40分を予定しておりますみたいな、うわってなって10時40分ってなって
0: 大変だね。
1: そう、
0: そういう時ってどうすんの、あの頼りつかないとかさ、着いた先で乗り換えできないとかっていう場合はどうすんの？
1: いやそれはさ、うん、なんか結構待っててくれるパターンとかあるじゃん、
0: うん、
1: だけど今回は待たないっていう結果が出たらしくて、
0: 飛行機とかで乗り継ぎがダメだった場合って、うんうんうん、こうステイさせられた時ってさ、うん、その航空会社とかがさ、ホテル用意してくれたりすんじゃん。
1: あ、いや多分ね、新幹線はないんじゃないかな。
0: あ、そう、
1: 払い戻しはするけど、その分の
0: 払い戻しは
1: する、払い戻しだから、例えば戻ってその先またさらに新幹線乗ろうと思ってたとか、
0: うんうん、
1: 本当は東京まで行きたかったけど大宮で降りなきゃどうしようもないとかってなった時に、うんうん、その大宮東京間は払い戻ししますみたいなことは言ってたけど、そう、
0: じゃあ一晩大宮駅で過ごせとみたいな感じになる
1: の？そうそう、だから大宮で泊まってみたいな感じじゃない？で、あらってなって、
0: うんうん、
1: で新幹線、上越新幹線その後自由席だったから、うんうん、まあ、あの乗れりゃいいやと思ってたけど、
0: うんうん、
1: 調べたらもうどう考えても乗れなくって、
0: うんうん、
1: いいやってなって、
0: うんうん、
1: 払い戻しの作業がめんどくさくて嫌だなと思って、
0: うんうん、
1: まあ、とりあえず最終には乗れそうだったから、
0: うんうん、
1: 別に帰れればいいんだけどと思ってたら、
0: うんうん、
1: もうみんななんかそわそわし始めて、多分その、うん、乗り換えできんのかみたいな感じで、うんうん、でも結局ね、言ってたよりも1時間以上早

0: く復旧しましたみたいな、うんうん、とりあえず近くの駅に行きますみたいな、うんうんうん、あの線路の途中で止まっちゃってたから、そう、ね、そうでトイレもさ電気消えちゃったから流れませんとかって言われて、うんうん、停電の時に、うん、で電気ついた途端にみんなさなんかうわーっとトイレ行き始めてさ、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: 本当にそんな行きたいのみたいな、
1: 漏れる漏れるってなったんじゃないのみんな、あそう OB はダメ、
0: そう
1: 言われてから空間で OB はダメ、
0: 言われたから行きたいと思っちゃったんじゃないのみたいな、
1: ちょっと
0: でもなんか新幹線ってこうやって止まるんだなって勉強になった。
1: あ、そうだね。
0: 確かに。ふーんって止まった。
1: ふーんって言うな。
0: ふーんってこう電気がこう、シューンって言って。
1: あれ疲れてなんかテンション上がってきたでしょ、
0: だからちょっと変な。
1: 変なんだ。
0: はい、
1: ね、そうだね。
0: はい。
1: はい。と、まあ、あの、バニーズの、うん、大事なバニーズの話、一回引き戻させてもらうんですけど。はい。と、まあ、そんなわけで、はい、バニーズは今ですね、順位が上がりまして、
0: うん、
1: 今順位が4位、勝ち点16。うん、で、1個上、スペランタ大阪、勝ち点18。
0: うん、
1: で、広島が、2位で勝ち点21、うん、1位が吉備国際大学、勝ち点22と。
0: あれ、皇后杯の予定出ましたよね。
1: うん、そう？
0: あれ？出てないんでしたっけ？
1: まだ確認してない。ごめんなさい。
0: 皇后杯はぼちぼち出てるはずでございますよ。
1: はい。まあ、とりあえず、あの、うん、皇后杯は、ちょっと、あの、また調べておきますけど、
0: ま、後ほどで、
1: とりあえず次、本戦です、
0: マニュー。はい。
1: はい。5月24日、来週日曜日、1時、四季島で1時キックオフ。
0: はい。
1: ビアティン・ミエレディースと戦います。
0: ビアティン・ミエ、はい、バレーボールもビアティンだよね、ミエってね。
1: なんかビアティンっていう会社がすごくお金を出してるんですかね。
0: アルビリックスみたいなことなのかなと。
1: うん。ビアティンはね、今10位で勝ち点7なので、
0: うんうん、
1: あの、まだね、一度もね、1勝してないチームなんですね。引き分けが非常に多いチームなので、うん、なんとしてもなんとしても勝ってほしいし、ホームで勝ってほしい、うん、勝ち時上げたい。そんな風に思ってます。
0: はい。
1: はい。バニーズ頑張れ。ということで、入場料無料ですので、ぜひ皆さんですね、バニーズ応援に来ていただきたいと思います。
0: はい。
1: 改めて、5月24日、来週の日曜日、午後1時キックオフ予定です。四季島、アースケアサッカー、
0: うん、
1: ラグビー場で。
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。ぜひお越しください。
0: はい。
1: 以上。
0: 以上。トミバラタイムスでした。
2: ここからはベルジ株式会社からのインフォメーションです。有料老人ホームを運営するベルジ株式会社では、介護に関する相談を受け付けています。介護で困った、どこに相談していいのかわからない、一時的に介護が必要になったなど、豊富な実績と50を超える関連グループのネットワークで皆様のご不安やご要望にお答えします。ホームページではベルジの様子をブログで紹介しています。ベルジ美の輪で検索してください。またご相談はフリーダイヤル 0120-72-6541 0120-72-6541 までご連絡ください。私たちベルジ株式会社は、常にありがとうの気持ちを忘れずに、お客様にご満足いただけるよう日々サービスの向上に努めておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。ベルジ株式会社からのインフォメーションでした。

ここからはソネット株式会社よりソネットフィットネスのインフォメーションです。ソネットフィットネスは前橋市大友町ソネットビル2階にあるフィットネスジムです。キッズからシニアまで幅広い層をターゲットにし、日本、群馬、前橋にフィットネス文化を根付かせるムーブやバディ、体を動かすをキャッチフレーズに、お客様それぞれの目的にプロフェッショナルなスタッフが全力でサポートいたします。主にプログラム、パーソナルトレーニング、ゴルフ、キッズジュニアスクール、4つのカテゴリーがございます。シェイプアップしたい、競技レベルを上げたい、体をスムーズに動かせるようになりたい、怪我をしない体を作りたい、そんな方にはぜひソネットフィットネスへ。見学・体験会は随時開催しています。入会時お得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ一度お越しください。お問い合わせは 027-251-4417、 またはソネットフィットネスで検索ください。 Move Your Body、 ソネットフィットネスへ。スタッフ一同

0: 心よりお待ちしております。ソネットフィットネスからのインフォメーションでした。
1: 月曜からドーピン超金、
2: 時刻は8時40分を回っています。続いてのコーナーはメールについて話してみた、
3: はい
2: です。
3: はい、
2: はい、メッセージ来てます。
3: お願いします。
2: 早速紹介していきましょう。
3: うん、
2: トミーバナちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: こんばんは。毎度暇人タロスです。
3: うん、
2: 生存確認メールです。
3: ありがとうございます。
2: 先週も言いましたが、今日のメールテーマ、シルコサンド。
3: うん。
2: 期間限定で、博多の塩を使ったシルコサンド塩ってのが販売中です。うん、で、お届けしましたよ。そう、さっき放送前に来てくれたんだよね。
3: うん。ありがとうございます。ありがとうござい
2: ます。今、開けましたよ。あのね、シルコサンド塩、食べた？バラコ。
3: 食べた。なんかさ、塩しか書いてないから。
2: うん。
3: シルコは挟まってない塩なのか、シルコも挟まっての塩なのかが怖くて。
2: うん。
3: どうだ、塩だけだったらどうしようと思って。
2: なわけねえだろ。
3: だけたらちゃんとシルコも挟まってて。
2: なんか、塩味と甘いのが重なって、うん、塩キャラメル的な感じのうまさだね。
3: じゃ、そんなおしゃれな感じじゃないよ。スイカに塩みたいな、そう、昭和の感じの。
2: そうね。
3: 美味しい。そういう美味しさ。
2: うん、うん、うん。スイカに塩の方が近いね。うん、塩キャラメルよりね。
3: そうね。
2: うん。美味しい、美味しい。
3: うん。
2: あともう一種類届けてもらったんだよね。何ですか？
3: これ。
2: うん。
3: 期間限定。
2: うん。
3: ゲンジパイ。
2: ゲンジパイ何味？
3: カフェオレ。
2: お。
3: ほろ苦カフェオレでございます。
2: そしてね、あとね、チョコミントストロー。
3: うん。
2: 前いただいたやつね。
3: 大人気だね。
2: うん。これもう、うん、
3: ありがとうございます。
2: 差し入れいただきました。ありがとうございます。
3: お。
2: よろしくということで。
3: 結構強めの。
2: お。どう？
3: カフェの匂いが。
2: カフェの匂い
3: カフェだから。
2: どうですか？いい音させんね。
3: うん。カフェオレだね。
2: でしょうね。
3: うん。
2: でしょうね。はい。いつもね、なんかね、
3: 牛乳と食べたい。
2: そうだよね、うん。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: そしてですね、おイメールも来てて、バラちゃんって、タロスさんからね、バラちゃん、ゲンジパイとシルコサンド塩食べて元気出してくれよーっていただいてます。
3: 今ネネズミだから。
2: ネネズミでドブネズミだから。優しいね、タロスさん。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 泣いてる。しみるね。
2: 泣いてるよ。
3: しみるよ。
2: ちょっと不安定なバラコ。
3: しみるよ、ありがとう。
2: ね。さあ、メール戻りましょう。
3: はい。
2: ペガサスは8連勝。すごいね。うん、
3: ね。
2: ね。村上宗が、ホームランでリーグトップ。
3: うん。
2: ザスパは惨敗。うん、サンダーズは決勝進出ならずだったね。うん、ということでね。ね、
3: 残念でしたけども、
2: はい。ではまた後いただきました。そしてですね、今週の小僧も言ってくれてるよ。
3: あ、
2: タロスさん。
3: ありがとうございます。
2: うん、相変わらず、ウィンカーの右左折時の直前出しが多い。
3: うんうんうんうん、
2: これ群馬の特徴だからね、もう。
3: でもさ、意外とさ、
2: うん、
3: いるよ、他県でも。
2: あ、そう。
3: うん。
2: ねえ。
3: 地域柄なのかな？
2: 私ね、高速道路で、車線変更するときに瞬間しか出さないやつ見てると、ちょっとイラッとしちゃうんだよね。
3: ああ、
2: 出してる意味ないじゃん。
3: なんだろう、
2: うん、
3: 普通道路の車間で入ってくるやつ、うん、信じられない。
2: う
3: ん、
2: ああ、怖いよね。
3: 高速やぞって毎回言う。
2: 本当そうだよね。
3: お前のために開けとるんちゃうねんって。これがデフォルトの車間やって。
2: そうなんだよね。
3: なぜかちょっと関西弁になりそうなんです。
2: そうね、本当にね。うん、なかなかね。ということで、太郎さん、差し入れもろもろ、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: はい。さあ、続いていきましょう。今何時、ひまんじ。いらっしゃい。
3: いらっしゃい。
2: リクエスト曲、風の谷のナウシカ。
3: 出た。うん、あ、でも、聞いて癒されようかな。
2: そうね。はい。バラコさん、トミーさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日は、
3: ん？うちゃじゃない。
2: うちゃじゃないんだね。今日は、森田さんはいらっしゃらないんですね。残念。業務連絡あったのに、
3: いや、その業務連絡は、
2: あれ、あれ、
3: 個人でやってください。
2: 個人でやってくださいよ。はい。ところで、タラコさん、
3: うん、
2: 密着警察、てか、密着警視庁24時のような特番好きなんですよね。
3: あ、私も大好きです。
2: ね。
3: はい。
2: でも、それの海外版の、
3: うん、
2: 密着ラスベガス警察とか、空港入管税関密着も面白いんですよ。は
3: いはいはい、いや、それも見てる。
2: 見てるんかい。うん、それって誰が見ても明らかにダメだろってのもよく分かってない度を超えたアホとか、
3: うん、
2: 我々の想像を超えてくるような言い訳をする人などとても楽しく見れます。私も今度職質を受けたら使ってみたいですが、なかなか職質受けないんですよね。羊の皮をかぶったヤギのような善人顔ですからね。僕

0: ストいただきました。
1: だからイカって普通だから引っかからないんじゃない？
0: そうなんかね、うん、
1: やっぱちょっと、
0: うん、
1: ちょっと目が泳いだりするんだって、職質に引っかかる人って。
0: あ、そうなんだ。
1: 警察の人と目が、あの、うんうん、パッて見た時に、
0: うんうん
1: うん、普通そうに見えて目が泳いだりする、うん、だからそういうのやってみたら多分声かけられると思う。
0: あ、でもさ、ほら、昔、うん、私たちの頃って定期券とかって紙の、うん、パスケースに入れた紙のやつだったから、
1: で、
0: あの、駅の、電車のね、定期券とかね。
1: はいはいはい。
0: だけど、その日付が切れてるのとかっていうのを全然認識しないで、うん、なんか普通にわーって通ってる時って絶対止められないんだよね。で、後になってから、やべえ、今日定期切れてたわって思うんだけど、なんかもう、それが事前に気づいてて、今日定期もう切れてるけど、お金持ってきてないから、どうにか行けねえかなって言ってる時って、捕まるのよ。
1: ちょっと、つって。
0: そう。だから多分それは目が泳いでたりとか、
1: なん
0: かちょっと挙動不審になったりとか、ちゃんと見せないとか、
1: そうそうそう、
0: なんだろうなって思うよね。憎いわ。本当に憎い憎い。
1: 職質はでも私もないな。
0: うんうん。
1: でもね、あのね、鉄道警察24時みたいな、うんうん、ああいうのの密着で一番面白いのは、うん、広島県警のお巡りさんが怒った時だね。
0: というか広島県警か福岡県警、う
1: ん、この間福岡県警も怖いね。
0: うん、これはね、福岡にちょろっと、うん、北九州か、北九州市にちょろっと遊びに行った時に、うんうんうん、なんか警察のパトカーがね、ポワポワって来てたんですけど、はいはいはい、なんかもう明らかになんかあの矢のつく3文字の人たちの、なんかそういう関係っぽい感じの感じで、うわ、怖ーって思った。
1: 北九州ですね。
0: うん、北九州ですねって、なんか大きいとこあるそうでね。
1: うん、ね。
0: ね。
1: ね、あっ、でも広島県警はやっぱ口が急に悪くなるの、広島県警が一番だ。
0: そう、うん。広島弁ね。
1: そう。いきなり、うん、それまで普通に優しかったのに、いきなり切れ始めて。
0: なんかさ、
1: うわーってなる。
0: よく流れてくる TikTok じゃないな、うん、TikTok してないからな、あの、インスタとかさ、うん、そういうののさ、動画でさ、あの、どう考えても矢のつく職業に見える警察のガサ入れみたいなあるの知ってる？もうね。
1: あのね、丸棒が一番ね、そうそう、近いですからね。
0: そう、丸棒の人たちが。
1: 丸棒の人はもうもはやそっち側ですから、ね。
0: そう。丸棒の人たちがね、そういう事務所に勝ち込みに行くみたいな感じで、なんかもうみんな、もう着てるスーツが、うん、それスーツじゃない、背広みたいな感じの。の着て、もうみんなあの、うん、ね、斜めに傾けたサングラスとかして、ね、なんかもう、ドドドドガンガンガンガンって、ほら、ガーって入っていくのは、もうそれ警察じゃないんですけど、みたいな、あの警察動画があったりして、ちょっと面白かったりするんですけどね。
1: わ、
0: うん、
1: かります。
0: ね、
1: とっても大好きです。
0: とっても大好きです。
1: はい。
0: はい、ということで、ひまんじゃありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続きまして、
1: うん、
0: はい、ナビシンちゃん。
1: いらっしゃい。
0: トミーさん、バラコさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。先日はドーピントッキングを再び見学できてとても楽しかったです。
1: ありがとうございました。お越しいただきまして。
0: ねえ、はい、美味しいご家宝が最高でしたよ。うん、美味しかったっす。
1: です。
0: そしてその時ね、あの、物々交換ではないんですが、あの、ちょっとですね、あの、タウさんからいただいた柚子を少し分けてあげたんです。
1: そうそうそう。
0: ね。で、うん、そのいただいた柚子に。
1: たくさんあったからね。
0: ねえ。
1: うん、
0: 柚子とレモンシロップと蜂蜜を入れて柚子ジュースを作りました、
1: うん、
0: 柚子の風味がとても美味しかったです。たくさんいただきましてありがとうございました。エバラコさん、連日の作業大変お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 疲労回復効果が高いらしいので、お仕事落ち着いたら柚子ジュースを作るのおすすめですよ。
1: そうね、
0: 皆さんのご活躍を応援しています。これからも番組を楽しみにしておりますよ、といただいて、なんとね、もうこじゃれた感じの美味しそうな柚子ジュースの写真を、
1: なんか喫茶店みたいな、
0: ねえ、すごい素敵な写真、
1: ね、心に余裕があるね、
0: 本当だね。その余裕どうやったら絞り出せますか。
1: 欲しいな、
0: 欲しいなっていう感じですね。
1: ありがとうございます。
0: ダビシンちゃん、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、さあ続いて他にやりますか。
1: あ、はい、こちらいつものメールいただいておりますよ。
0: うん、あれだよ、あの、うん、安政東芦マラソン頑張って出てきたんですよ、桶葉。
1: あ、そうそうそう
0: そうそうそう、
1: 先週、
0: そう、
1: そっかそっか、
0: 報告もらってますからね。
1: ラジオネームオケハン。
0: はい。
1: バラコさんと同じくお尻に火がつくのが遅いディープインパクトと同じ追い上げ型のオケハンです。
0: いろいろ、いろんなのが
1: 火がついてもディープインパクトなら勝てるからいいよ。
0: そうだな。
1: そうじゃないからな。
0: バラコの場合はな、うん、焼ききれない。
1: ただの牝馬だから。夏休みの宿題も、大好き五つ子とキッズ王が完結につながろうってあたりでやっと本気出す。
0: 確かに。
1: そうね。実はマラソンエントリーだって、最初は体を鍛える走るきっかけ作りだったんですわ、
0: うん。
1: このラジオ番組だって19時までに晩ご飯食べ終えて走り出すサインとして走り叩いてもらってるのですが、
0: うん、
1: ありがとう。いい薬です。バイ、長嶋一茂。ありがとうございます。ドーピントーキンですか、
0: うん、
1: はい。ドーピングしていた

0: いて。
1: そうですね。
0: そうそうそうそう。
1: ごめんなんかそのね、メッセージ聞きながら元気いっぱい食べちゃった。
0: ちょっと、もぐもぐしてる場合じゃないよ。いや、ほんと、いつもありがとうございます。秀逸なメールを。
1: ね、本当にね、ありがとうございます。
0: ありがとう。いいメールです。
1: ばあちゃん、今の面白くなかったわよ。
0: あ、ごめんなさい。滑り倒した。
1: 滑り倒したわよ。
0: 一回メール行こうかな。メールじゃない、CM 行こうかな。
1: そうだね、CM 行こうかな。
0: 一旦 CM です。はい。皆さんメールありがとうございました。
2: ここからはベルジ株式会社からのインフォメーションです。有料老人ホームを運営するベルジ株式会社では介護に関する相談を受け付けています。介護で困った、どこに相談していいのかわからない、一時的に介護が必要になったなど、豊富な実績と50を超える関連グループのネットワークで皆様のご不安やご要望にお答えします。ホームページではベルジの様子をブログで紹介しています。ベルジ美の輪で検索してください。またご相談はフリーダイヤル 0120-72-6541 0120-72-6541 までご連絡ください。私たちベルジ株式会社は常にありがとうの気持ちを忘れずに、お客様にご満足いただけるよう日々サービスの向上に努めておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。ベルジ株式会社からのインフォメーションでした。
0: 時刻は8時51分を回っています。
1: はい。さあ CM の最中もですね、うん、あの、バラコからちょっと魂が抜けかけてるみたいな感じで、なんだろうこのバラコの顔、どっかで見たことあるんだよなと思ったら、なんかね、ね、鯉のぼりとか口開いたまんまじゃん。ああいう顔してる。
0: 鯉ね。
1: うん。そう、鯉の感じ。
0: 僕鯉食べてるからな。
1: 鯉ね、美味しいよね。意外と鯉食べない人って多いんですけど、私鯉は好きよ。
0: 意外じゃないでしょ。結構多いでしょ。長野県に、
1: うん。あ、
0: 長野県民以外は大体食べてないと思っていいんじゃないか。
1: そうね。私ね、鶴屋が群馬に進出してきて、うん、あの、一番面白かったのは、鮮魚コーナーに必ず鯉がいるっていうのが一番面白い。
0: 最高。
1: うん。でもさ、私、鯉食べるの好きだし、鯉濃くも好きだし、鯉の洗いも好きなんだけど、うん、あれって出してもらうものだから、自分が調理するもんじゃねえなって思ってるわけ。
0: でもさ、スーパーでさばいてもらってるから、
1: うん、
0: 胆嚢だっけ？苦くなっちゃうやつ。
1: あれはね、ね、なんか、
0: 何袋
1: 毒袋だっけ？なんかあんだよね。
0: そう。それをちゃんとさ、覗いてもらってるから、安心して鯉濃く作れるじゃん。
1: まあ確かにね。
0: たまにじいちゃんがさばいてた時とか、たまに、苦いっつって、うん、じいちゃん、取り切れてなかったなとかっていうの昔あったもん。
1: そうね。うちはやっぱり、あの、結構鯉とかね、
0: うん、
1: うちの庭の池の中に。
0: 鯉
1: に食用の鯉を買ってきてるとこ。
0: あ、なるほどね。
1: うん、だから、
0: それ
1: 黒い鯉と、
0: あの、泥抜きみたいなことです。
1: そうそう、普通の、あの、なんか、
0: ニシレイと、
1: ニシキと、食用の黒いのが一緒にこう、いるのよ、
0: うんうん。
1: で、うちの父ちゃんが食べたくなったら、こう、網持ってって、引っ張り上げて、よし、今日は鯉食べるぞ、とか言って。
0: 消せがあるお店みたいな。
1: そうそうそう。それで、あの、子供たちが入ってくるなって言って、お台所で、あの、父と母二人で鯉をさばくんだけど、鯉って本当に力が強いから、なんかもう、古いタオルとかでぐるぐる巻きにして、脳天を、一番大きい電話包丁でぐるぐる叩いて、
0: そうなんだよ。
1: 気を失わせて、動かなくなってから、なんだっけ、あの、手のところ、ヒレのところから何枚目の鱗から垂直に歯を入れるとかっていうんで、その鱗の数で数えて、なんか歯を入れてこうやって落とすと、その袋を傷つけないでさばけるとかってやってました。ただね、いちいち内臓とかエラとかがね、めちゃくちゃ大きいのよ。
0: 大きい。
1: だから、
0: 子供の時見ると、
1: えぐいってなっちゃうんだよね。
0: でも、浮き袋でよく遊んでたよ。
1: それはあんまりない。
0: え？
1: 浮き袋ってどうやって遊ぶの？
0: 浮き袋を潰すっていうの
1: 潰れないでしょ。
0: 潰れないのよ。
1: うん、
0: っ
1: ていうか、匂いしなかったの？
0: そういう。匂い、だから手洗うから大丈夫。
1: あ、大丈夫なんだ。
0: うん、
1: バラコのバラコらしい話だよね。
0: そうそう。浮き袋でよく遊んでた。うん、なんか、うちはなんかじいちゃんが、調理師免許持ってて、さばいてくれるっていうのがあって、だからマス釣りに行って、釣り堀でマス釣って、
1: うん、
0: でその帰りに、ちょっと鯉も一匹

0: 買うわって言って、うん、おばちゃんが、うん、釣り堀の顔見知りのおばちゃんが、うん、これは美味しそうだって言ってくれて、それを持って帰っておじいちゃんが、なんかこう、捌くっていうのが、うん、なんかこう、孫が来たから、恋でも、出すかみたいな感じで、うん、いつもやってもらってた。
1: そう。だからその、こう、捌いた後に、うん、こう、ボウルの中に、いろんな、うんうん、なんか内臓とか、そういうのがブワーってあるじゃない、うんうんうんうん、そう、私、兄弟3人ですけど、うん、他の兄弟はその内臓とかをわーって見ちゃって、うん、ちょっともう食べられない、いらないってなっちゃうわけ。ね、私、そういうの、うん、あ、食べるものとすれば、ちょっと話が別なんで。美味しくいただきますけど何かみたいな。
0: だから私はその中で浮き袋で遊ぶ。
1: そっか、浮き袋で遊ぶのはあんまなかったな。
0: 不思議じゃない？だってあの袋がなきゃ浮けないんだよ。
1: まあそうね、
0: 不思議じゃない？
1: 不思議だね。
0: うんうん、人体の恋、恋体の神秘。
1: でもさ、それってさ、なんか潜水艦がなんで上に浮上できるって
0: 感じじゃん。そう
1: 、うんうんうん、
0: ね。でも鼻大きい声なのに全然ちっちゃい浮き袋でこれで浮けるんだって思ったらすごいと思わない？
1: まあそれはすごいよね、うん、でも多分ね、放送聞いてるで、ね、8割5分、いや違うな、9割5分の人は、うん、浮き袋の大きさとはって思ってると思うから、うん、あまり分かんないことじゃないの、ね、
0: すいません、はい、主語がない
1: そう、ね、
0: で有名なバラコです、
1: はい、今日はちょっとバラコあれだから
0: ね、うん、ちょっとね、
1: はい、
0: まあでもね、
1: 濡れネズミでドブネズミだからね
0: 二重今日の放送はちょっと類いまれなるしょうもない放送でしたね、近年
1: で、
0: ね、
1: でもね、先週の放送私森田さんと二人で、うん、私の方が
0: 絶対楽しかったでしょ。
1: 楽しいけど、うん、操作とかがもうわちゃわちゃわちゃわちゃ
0: って、ほんとすいませんみたいな。
1: いやいや、いいんだよ。開始のっけ30秒ぐらいで、うん、あのディレクターズルームからあの紙で指示が出て、何かと思ったらトミーさんのボリューム上げて BG 下げてっていう、うわこれ私もうダメだな、
0: やってますね、
1: もう忘れちゃったよと思って。
0: まあ、でもそういうポンコツなところを聞いていただいて、はい、月曜日の憂鬱な気持ちをくすっとバカがいらっていうぐらいの、ね、感じで。
1: そうね。
0: そうそう。吹き飛ばしてもらうための番組なので。
1: そうね。
0: 本当に、先陣切って、みんなにこう示してるっていう。うん、
1: まあでもほら、バラコが拓やって、普段は拓やってくれるから、あれだけど、うん、あの、私と森田さんでそれやるから、こう、テンパっちゃったりとかするし、うん、私なんかもうアップアップで、終わった後に、なんか、どういうことみたいな感じ。
0: うんうんうん、
1: あのなっちゃって、家帰って、なんか今日の放送あんま面白くなかったと思うんだとか言ったら、なんで普通に面白かったよって言って
0: よかったじゃん、
1: あらよかったなんて思っちゃったりして、
0: はい、いいんだよそういうね、多分ね、そのトラブルの方が絶対面白いから、
1: あそうだ、今ですね、はい、おメールが来ました、わかりましんさんから、
0: あら
1: あら、
0: いらっしゃい、
1: 私たちがへくってもうメールが来ないかと思ったら来た来た来たよ、なんとメッセージ、
0: うん、
1: 浮き袋遊んでました、
0: あわあ浮き袋仲間
1: いるんか、
0: いるんだよ、
1: そうなんだ、
0: そうだよ、あれはもうおもちゃ、ね、おもちゃつった必要だけど
1: 先週森田さんが、あの男の俺はネジが好きみたいな話があったんで、はいはいはい、ネジが好きです、ネジが好きなやつなんか
0: 分か
1: んないって言ってたら、あの分かりまさんからメッセージがあって、ネジ好きですって6文字入ってきた
0: の。私もジョイフルホンダのさ、ネジの引き出しひたすら開けてさ、このネジ何に使うのとかって1日見られる、
1: そうなんだ、ネジ好きなんだな、
0: ネジ面白いよ、
1: 若島さんもネジ好きだって言ってたし、
0: そうなんだ、
1: 浮き袋遊んでた、
0: ネジのねおすすめの会社後で教えますね、
1: あの多分若島さんの方が詳しいんで結構ですって言われると思う、
0: すいません、
1: はいはい、
0: すいません、
1: よかったメッセージが来て嬉しいな、ありがとうございます、
0: ということで残り25秒、
1: しょうもない
0: 本当にしょうもない、本当今週もお付き合いいただきまして、リスナーの皆様本当心から感謝でございます、
1: はい、
0: はい、来週も楽しくお届けしていきたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、ということでこの時間の担当松本明子と
1: 富井子と片岡ひとみでお届けしました、
0: それでは皆さんごきげんよう、
1: バイバーイ。
2: 月曜からドーピントーキン、この番組はソネット株式会社、ベルジ株式会社の提供でお送りします。
3: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ、豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM、前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とは、おおむね1万年以内に噴火した火山、および現在活発な噴気活動

噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山。このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうち、レベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には、噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は、少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち、多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は、1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも、目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: おはよう、前橋から。

0: はようございます。5月19日火曜日、時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略してお
1: はか、
0: 元気よくお送りしていきます。改めましておはようございます、磯日彩香です。
2: おはようございます。
1: 火曜日担当関橋です。
0: はい、今日も元気たっぷり関アーシさんとお届けしていきます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんだか観覧の方が元気ですね、皆さん。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日、はい、初めて前橋ラジオ通ってくれたんですか。本当ですか。ありがとうございます。
1: 行ってらっ
0: しゃい。あ、結構聞いてくださって、うわー嬉しい。
1: うわー、
0: うん、なるほど。ある

0: 歩いてね。
1: すごい、あーちゃんよくわかりますね。なんか、一生懸命喋ってるけど、ガラスで全然聞こえないのに、あーちゃん全部聞こえてるみたいに。
0: もう6時から歩いてるんだって。
1: すごくない、あーちゃん。この身振り手振りで全部わかるの。
0: あ、なるほど、はい。前橋駅ら辺からね、ずーっとこうやって歩いてきて。
1: 本当に言ってます。合わせてないですよね。全部あーちゃんわかるんですか。
0: わかるわかる。
1: すごい。
0: そう。あの方の言うことはわかるんですよ。
1: 本当に。
0: え、じゃあお父さんたち行ってらっしゃい。いってらっしゃい、頑張って、この後もうん頑張れって言ってくれる、頑張ってねってね、ありがとう。
1: なんか言われたけど分かんなかった。
0: 頑張れ。
1: 本当ですか。
0: そうそう
1: そう、すごいなーちゃん。ちょっとこれやりたい、クイズ、外の人は何て言ってるでしょうかクイズ。
0: え、明日遊ぼうで、うん、アッシュが外に行って、
1: そう中継で、あーちゃん、はい、なんて言ってるでしょう、正解これでしたってフリップ出しますから。
0: 面白い面白い。絶対合ってないでしょ。あのおじさんたちもねえ、おじさまたちも合わせてくれましたね、
1: はい、
0: だいぶ。
1: いやーすごい。あーちゃんでも今のは特技として、なんかちょっと自慢した方がいいと思うんですよ、いろんな人に。
0: 私そうですね、
1: ガラス声でも越しでも声聞こえますみたいな。
0: 確かに、うん、じゃあアッシュさんも、はい、その自分の大きな声で観覧の人を倒れさせられるっていう自慢をした方がいいと思いますよ。
1: じゃあちょっと自慢しよっかな。
0: そうですね、ちょっとやってみてくださいよ。
1: あ、あー、危ない、倒れた、
0: ほら倒れた、倒れた。ただムーちゃんだけは硬い。
1: ムーちゃんね、何やってもリアクションしないんですよ、いつもこう挙動、
0: 仁王立ち、
1: 仁王立ち、はい。もう動かないんだよ。じゃあ今日のメールテーマ言ってもいいですか。
0: どうぞ。
1: ちょっとだけ自慢したいこと。
0: はい、そうです、今日はちょっとだけ自慢したいことということで、うんうん、まあ地味だけど得意なこととか、はい、誰にも分けないかもしれないこと、
1: はい、
0: 最近ちょっと嬉しかったこと、うんうん、それすごいねって言われたことなどなど、うん、あなたのちょい自慢を教えてください。
1: はい。
0: それでは皆さんのメッセージお待ちしております。
1: はい、
0: アッシュさん今日の天気いかがでしょうか。
1: はいはい、キラさん、そらジロー。
0: キラさん懐かしい。
1: 今日は
0: 天気かな、
1: いい天気です。今日も暑いですから、一枚羽織ったりしないように
0: 気をつけて、びっくりびっくりした、
1: 気をつけて、気をつけて、
0: 一枚羽織らないで、
1: 熱中症に気をつけて過ごしてください。
0: めちゃくちゃ面白い。今日は32度まで上がります、熱中症対策お願いします。せーの、
1: いってらっしゃーい。
2: 前橋ラジオウェザーインフォメーション、この時間は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズの提供でお送りします。
3: 渋川市の住宅型有料老人ホーム、ひまわり渋川駅前です。地域の皆様とともに盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
4: お待ちしております。
3: 電話 02792-3555 まで。

時刻は7時30分になろうとしています。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は晴れとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月19日火曜日の天気です。南東の風、晴れでしょう。この後の降水確率は1日を通して 0% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は32度の予報です。明日5月20日水曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、晴れのち曇り、夜雨でしょう。この後の降水確率は午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から翌日午前0時まで 60% の予報です。明日朝の最低気温は17度、日中の前橋最高気温は30度の予報です。続いて一般道の情報をお知らせします。

0: 国道17号を滞っているところは見られません。国道50号市内中心部小島田町付近渋滞300メートル、天神橋東付近渋滞300メートル、桐生方面は大きな渋滞も見られません。以上、この時間はお天気情報、交通情報をお伝えしました。時刻は8時32分になろうとしています。
1: この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りしました。

時刻は7時32分です。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は3件で、今年1月から昨日までの合計は61件です。また昨日の救急出動件数は60件で、今年1月から昨日までの合計は7668件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な装置です。大切な命を守るため、お早めに設置してください。設置済みの家庭は定期的に点検して、異常があればすぐに交換してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: はい、
0: 今日はこちら、今年も埼玉西武ライオンズがやってくる。パチパチ。はい、先日はですね、巨人が、
1: はい、
0: はい、前橋にやってきてくれましたが、うんうん、今日5月19日はですね、はい、同じく上毛新聞敷島球場で、うん、埼玉西武ライオンズがやってきまーす。対戦相手はね、千葉ロッテマリーンズということで、うんうん、一軍の公式戦が行われます、
1: はい、
0: 朝行くの？
1: 明日ちょっと今日は、はい、予定がありまして。
0: あ、そうなんだ。
1: 今日行けないんですけど。あーちゃん行くんですか？
0: 私もね、ちょっと仕事があってる残念
1: 行かないの
0: そう、残念ながらね、ちょっとね、はい、講師の仕事があってね。
1: あ、講師。
0: そうなんです。行けないんですよ、ね、
1: 講師混同してますね
0: ありがとうございます。よくわかんないですけどさあそんなところでですね、はい、今年も西武ライオンズが来るんですけれどもね、うんうん、いろんなイベントも盛りだくさんということで、
1: はい、
0: 普段このベルーナドームでね、うん、好評いただいているグルメワゴンを中心に、群馬県でもライオンズグルメを食べてくださいということで、はい、ライオンズグルメの販売があるそうです。
1: ライオンズグルメって何があるんですか？
0: ね、何があるんだろうね、
1: うん、ライオンズグルメ、
0: うん、いろいろとライオンズのね、うん、応援に行くときに、
1: はい、
0: でもちょっとグルメ情報が見れたりとかするかな。
1: お、検索あーちゃんよろしくお願いしますさあ検索あーちゃんが今情報をくれますので、
0: はい、
1: あ、すごい、みんな観覧の方も調べてる。ああ、あ、チケット持ってる。あ、もう

0: ございます。ちょっと
1: 話聞きましょうよ。
0: ゴモルさん、グルメ情報知ってますか？知らないって。
1: でもチケット持ってるからもう、観覧に行くんですもんね。
0: 観覧
1: 観覧って言わないか。観戦。
0: ね、観戦にね。出てます、出てます。例えば、ライオンズ焼きとか。
1: はい。
0: うん、でもあれだね、こう、なんて言ったらいいんだろう。銀だことかもあるし、
1: うん、
0: 鳥兵もあるし、
1: うん、
0: 群馬のものと、
1: うん、
0: 向こうのものが合わさってる感じだね。
1: なるほど、
0: うん、だから普通に皆さんがね普段ね食べられているものもあるし、牛タンもあったりとかしますね、
1: うんうんうん、
0: いろんなものが食べられるということではないでしょうか。はい。でそしてグッズの方もたくさん販売されます、
1: はい、
0: 群馬開催記念グッズの販売ということで、
1: うん、
0: 大人気群馬ちゃんとのコラボグッズが今年も登場ですって。
1: お
0: ー、ライオンズと群馬ちゃんの、
1: うんうんうん、
0: あ、ほんとだ、群馬ちゃんのねライオンズコラボのトートバッグ、はい、
1: おー、
0: うん、あとね馬年の群馬開催にちなんで、
1: はい、
0: ポップでカラフルな競馬風グッズが新たに仲間入りって形でね、
1: うんうんうん、
0: なんかキーホルダーとかありますね。
1: なるほど。じゃあもうそこでしか、
0: う
1: ん、今日しか手に入らない限定アイテムっていうことですね。
0: そうそう、そういうこと。なんか限定デザインのライオンズガチャ群馬バージョンとかもあったりとか。
1: はいはいはい。
0: うん、あとなんといってもね、高橋こんな投手がいらっしゃいますから。
1: はい、
0: 群馬県出身、
1: 私出身のね。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 橋さんと同じね、が手掛けるブランドのアイテムの特別販売なども行えそうです。
1: すごい。
0: へー、
1: これは必見ですな。
0: ねえ、この群馬開催を記念して制作した T シャツとか、
1: うんうん、
0: キャップ帽子とか、あと靴下、うん、ソックスなど、
1: はい、
0: オリジナル商品を揃えて今日も販売するそうですね。
1: お、
0: あと、あ、プロデュースコーヒーとかもやってるの。へえ、だからドリップパック6個セットとかも、
1: うんうんうん、
0: この群馬開催に合わせて、
1: うん、
0: 店頭で販売がスタートするって。
1: お、
0: 今日からなんだ。はあ、すごい嬉しいね、こう群馬出身の人が、
1: ね、
0: 群馬からみたいなのがね。
1: うん、
0: あさ、ここまでいかがですか？
1: いやー、いいと思います。もうちょっとゴマフさんに話聞きたいな、なんかいろいろ情報足野球がちょっとあんまり詳しくないからさ、うんうん、
0: でもこの話が聞けるのは明日以降になっちゃうから。
1: あ、そっか。
0: うん、来週まで待っていただきたいなと。
1: いや、なんかさ、こう、ね、どこの席座るんですかとかさ。
0: そんな個人情報でしょ。
1: いや、でもさ。
0: 狙われたらどうするの？
1: 大丈夫だよ。もうそんな狙う人いないから。
0: 失礼だよ、それもそれで。
1: 違う。なんかさ、どこを楽しみに行きますかとかさ、いろいろ聞きたいじゃないか。
0: うん、
1: 事前インタビュー。
0: でも、ダメだよ、ガラス越しだから。
1: じゃあ、ちょっと、じゃあ、アッシーが質問するから答えてもらって、あーちゃんがじゃあ、
0: 言いたいだけでしょ、さっきのやつ。
1: ガラス越し通訳してもらっていいですか？
0: じゃあちょっとやってみてください。
1: じゃあ、どこの席座るんですか？
0: 二塁側。
1: 二塁側って初めて聞いたんだけど、一塁側三塁側って聞いたことあるけど、二塁側の席があるの？
0: そうそうそう、二塁側の席があるから。
1: どこが二塁側
0: の席？多分後ろのところだね。
1: センターの方ってこと？
0: そう、センターの方。
1: センターって言ってくるの、二塁側って人初めて聞いた。
0: だってゴマさんが2ってやるからさ、どこだよって思って、ゴマさんが間違えたんだ。三塁側ね。
1: ゴマさん質問しますね。あれ、今日はどこをちょっと楽しみに行きますか？
0: あ、やっぱ、うん、
1: うん、
0: 僕は千葉出身なので、はい、もちろん千葉ロッテでしょう。
1: は
0: い、西武は応援しませんって言ってます
1: 。そんなに口動いてました？なんか、はい、なんかパクパク3個とぐらいしか動いてなかった気がしましたけど、そんなに喋ってました？
0: 喋ってました。僕は千葉出身なので
1: 本当に
0: 絶対に千葉ロッテで、西武は応援しませんって。
1: ちょ、あーちゃんのせいで狙われるよこれ。言ってないことをさ、言ったかのようにして心配だすな。でも千葉ファンですか？
0: うん、
1: そうですね。
0: 今日は敵ですね、は
1: い、でも群馬好きで、
0: うん、
1: 群馬来てたら千葉の試合があるから、
0: うん、
1: ラッキーみたいな。
0: そう、だから今日まさにラッキーの試合ですよね。
1: うん、
0: ね、
1: そうですよね。千葉からのね、ファンの方も来るわけですもん、
0: うん、
1: 千葉ですからね。
0: もちろんそうだよね。
1: 相手チームのね、ファンの方も来るわけですから。
0: うんうん、
1: お
0: でもあーちゃんもね、よくね、千葉ロッテ見に行ってたんだよ。
1: 誰と？
0: お父さんと。
1: おお、
0: そんな、そりゃそうです。そんな怒んないでよ、誰と。しかも誰でもいいでしょ、別に。
1: いやいや、もう今はお父さんの気分で言ったから、誰と言ったんだっていう。そしたらお父さんだったから、俺こっちが偽物のお父さんとバレちゃったっていう。
0: 別に誰でもあーちゃんいたっていいよね。
1: いや、野球行く人ってさ、なんか男の人と、なんかボーイフレンドと言ったんかなとか思っちゃうじゃないですか。
0: そう、私にとってのボーイフレンドですね。パパ。世界で一番好き。
1: そういうのずるいよね、好きなタイプはとか言って。

0: 父さんみたいな人とか言うんでしょ、うん、
1: 結構リアルに
0: ずるいよね女子のそれずるいところ。
1: あ、グルメ情報がね結構正式に詳しく載ってるけども、はい、でも今、はい、あーちゃんがお伝えしたのが合ってるから大丈夫か。あ、コナ投手のダブルチョコバナナが登場するって、これはちょっと食べてほしいな。
0: はい
1: はい、ではというわけでここまでねグッズとか、はい、食べ物の情報でしたけれども、うんうん、ステージイベントも行いますので、
0: はい、
1: はい、レオライナそしてね、パフォーマンスショーなどがお楽しみいただけます。4時20分から4時40分頃ということで、はい、これはチケットがなくてもどなたでもご覧いただけるということなので、うん、多分外のところでね、
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: はいはい、
1: やれるんでしょうかね。うわーすごーい、なんかふわふわドームとかもあったりするので、うんうん、子供たちもね早めに来て楽しんでいただきたいなと思います、うん、
0: はい、
1: そして今日はねもしかすると前橋市にねドンドンドンって音が夜なると思うんですけども、
0: 安田大サーカスさん聞きますか。ドンドンドン
1: ドンドンドンドンドン、
0: はん、なんだっけ、クロちゃんですのやつですよね。
1: どんどんどん、違います、安田大サーカスさんは来ません。
0: 来ませんか。
1: 花火が上がります。
0: 花火か、そう言ってくれないと。
1: わか
0: るな。どんどんどんだけじゃさ、皆さん、あ、安田大サーカスさん見に行こうっていう人が出てきちゃうかもしれないですか。
1: ちょっと古いかも。
0: い、確かにあのお笑い好きのグリはうんうんって言ってたけど、設計はちょっとピンときてなかった、
1: ね、絶対年齢的には分かんないでしょ。待って待って、リアルに設計安田大サークさん分からない。
0: どんどんどんなんて知らないよ多分。
1: ちょっと待って、ちょっと今日9時までできるか不安になってきたぐらいちょっと心折れました。
0: 結構前だよねあれ流行ってた時。
1: いやそうなのか、うん、よし持ちこたえよう。まあ、というわけで花火が5回裏終了後のイニング間に、
0: はい、
1: 打ち上げられます。こちらは関東建設工業株式会社様の今日ご協賛のもとなので、
0: はい、
1: 感謝の気持ちを込めて、はい、みんなでね見ましょう。よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、というわけで以上群馬の話題のコーナーでした。セーブ頑張ってください。
0: 頑張って。

0: 時刻は7時50分を回ろうとしている7分前です。
1: いやり。
0: はい、どうぞ。
1: いやり。50分を回ろうとしてるって言ったら大体49分とかに言うやつだと思います。
0: はい、
1: 43分なのに言ってしまったから、7分前ですって言ってごまかすのは良くないと思います。
0: 意義あり。
1: はい。
0: 3が8に見えたのだ。
1: いや、意義あり。それにしても7時48分ですって言えばいいと思うのに、50分もって言ったら良くないと思います。
0: だから、その7分前だって言ったじゃないか。きちんとあーちゃんは、
1: いやいやいや、
0: 今から7分前の情報を伝えるよっていうことなので、
1: いいや。
0: もういいよ。はい、
1: ちゃんと訂正してください。50分、あ、間違えました。43分ですって言うのに、7分前ですってさ、なんか、自分は間違ってませんみたいなさ、ちょっとずるいでと思うんです。じゃあ、すみやさんのメールを読みたいと思います。
0: あ、お願いします。
1: このコーナーは昨日の振り返りコーナーとなっております。
0: はい、
1: 昨日のテーマをすみやさんという方に振り返っていただきます。
0: はい、
1: 代読を関谷がします。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 31であってます。31ですか？
0: 31。
1: 31。
0: うん。
1: 31度は信じられないですね。昨日の私の部屋は 30.1 度。いつも思うことですけど、どうなってしまったんでしょう。日本が、世界が、地球が温まってしまった。涼しいのは朝の短い時間だけ。買い物も外出も午前中だけで、午後はエアコンつけてじっとしているだけです。自治会の納涼祭も8月1日の予定でしたが、あまりにも暑いので9月26日に変更しました。5月でこんなに温度が高いのだから9月も同じような気がしますが、涼しくなってもらいたい、すみやといただいております。
0: わ、昨日も暑かったですよね。
1: 昨日暑かった。
0: え、アシさん昨日沼田にいたんですか？
1: 川場村で農業をやってたんですけど。
0: あ、でも上の方も、
1: うん、熱々、もう夏かと思って、本当にもう暑すぎて大変でした。はい、あとビニールハウスの中はね、体温、うん、体温じゃない、温度もさらに暑いですから、汗だくなって仕事しまして。
0: 確かに、
1: はい、
0: うわ、これからそういう農作業の人たちとかもね、
1: うん、
0: 大変ですよね。いや、昨日も本当に暑かったということで、
1: はい、
0: 今日はですね、昨日よりもさらに気温が上がります。
1: きー、本当に、
0: はい、
1: 大変だなこりゃ。
0: 今日は、
1: はい、
0: 日中の最高

0: 高気温は32度となっていますが、はい、それは超えるでしょうと言われているので、
1: はい、
0: いやーちょっとね怖いですね。もうなんだろう、外の匂いが、
1: はい、
0: もう暑い日の匂い、
1: この地面が焼けるような、
0: そうそうそう、うわーって思いましたし、
1: うん、
0: ねえ、私昨日バラ園に行ってきたんですよ。
1: あ、いいですよね。
0: そう、あの敷島のバラ園、
1: 先週行きました私。
0: 嘘、
1: はい、
0: 誰と？
1: お母さん。
0: あー今お母さんの真似したのに。
1: お父さんって言うと思ったけどお母さんでした。
0: お母さんと、
1: ちょっとすいません、お母さんじゃないけど、
0: はい、
1: お母さん、お母さんって言ってました。
0: お母さんじゃないお母さんって言ったんですか、
1: はい、
0: なるほど、ママ活って感じです。
1: そう
0: そうなん
1: だ。そうだった。どうだったっすか、あちゃん。
0: でも本当にまず暑すぎて、なんだろう、日傘なしではちょっといられないぐらいで、でも日傘があるとバラもなんかうまく撮れないしみたいな、みんな写真撮るのをねちょっとだったし、最悪。
1: あーちゃん誰言ったんですか。
0: う
1: ん、
0: 私、
1: うん、
0: お母さん。
1: 本当かな。
0: そう、私はお母さんとね、
1: はい、
0: 行ったんだけど、
1: うんうん、
0: いやちょっとなかなかね、こう何か所かさ、こう休憩スポットがあるじゃん、
1: はいはい、
0: かわいい小屋みたいな
1: とこ、あるあるある、
0: そう、あそこからどうしても出れなくてね。
1: ああ座れた。
0: うん、座れた座れた。
1: だって取り合いだったよ、もう
0: 明日の時
1: 取り合いとか、もうああ いるかって人がいるから諦め、
0: うんうんうん、
1: か本当にゆっくり見るって感じじゃなかった、もう一周して帰るみたいな。
0: その日も暑かったの。
1: 暑かったし、あと駐車場とかも結構、なんか平日なのにすごい人がいっぱいいて、
0: はいはい、
1: バスが来てたりとか、県外ナンバーの車もいっぱいあったし、なかなか入るのも大変でした、ね、車止めるの。
0: あれか、あーちゃんは暑さの時よりも空いてたのかもね。
1: あ、
0: 多分昨日暑すぎてそれどころじゃなかったのかも、みんな。
1: 逆にそう
0: か、そう、だからこう老人ホームから来られてる団体の方とかもいらっしゃったけど、
1: うんうん、
0: もうぐったりして
1: た。心配です。
0: そっちが心配になっちゃった、あーちゃん、
1: うんうん、
0: ねえ大丈夫かなって思うし、
1: なんかね、あーちゃん給水ポイント作ってあげたら、
0: 給水ポイント、
1: あ、お水どうぞみたいな、うちは持ってってくださいみたいな。
0: でもやっぱ最後のさ、いい、こう回った後のやっぱりバラのアイスが、
1: うん、
0: やっぱみん売れすごかったよ、すごい売れ行きだったよ、暑かったから、
1: アイスあったんだ。
0: うん、バラのねアイスでね、
1: うんうん、
0: 本当にバラの、あの香りと味がするんだけど、
1: はいはいはい、うん、
0: やっぱ美味しくすごく感じましたね。はい、ね、なのでね、ぜひ皆さん、敷島公園はねやっぱりこう木陰もあるので、
1: はい、
0: 涼しそうでピクニックとかもしてる方もいたので、
1: うんうん、
0: そういうとこうまく見つけてね、住屋さんも楽しんでいただけたらなと思います。
1: はい、
0: 住屋さんぜひバラ園にも遊びに来てください。はい、以上すみちゃんのコーナーでした。

0: 時刻は7時50分を回ります。おはようマイバシからお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と
1: アッシーこと関谷氏です。
0: どうぞ
1: よろしくお願いします。
0: 今日のメッセージテーマはこちらです。
1: ちょっとだけ自慢したいこと。
0: はい、そうです。今日はちょっとだけ自慢したいこと、ラジオネームアビーさんからです。
1: アビーさん、
0: 年末にある藤井風のライブチケットが取れたよと。
1: お、
0: 日頃の行いがいいから当たっちゃ当たり前なんだよというメッセージをいただきました。
1: あ、いいですね。
0: なかなか当たらないでしょ。
1: うん、なんか日頃すごいいいことやってるんじゃないですか。
0: どんなことしてると思う、アビさん。
1: なんか街行く人に水配ったりしてると。あ、どうぞ水どうぞ、熱中症気をつけてください、この塩タブレットどうぞとか。
0: 給水スポット、
1: うん、
0: なんか怖くない？なんかさ、よくわかんないさ、
1: うん、
0: 人からさもらう水。
1: なんで、優しいじゃない。
0: いや怖いでしょ、だって。
1: 飲まない？
0: 飲まない。もっとちゃんと危機管理した方がいいと思う。
1: やってないんですから、本当に勝手に想像でさ、そう言わないでほしいですよ。
0: 自分でいやでもアビーさん本当にね、良、うん、かったね、藤井風さんのライブ当たってね。
1: 年末か、
0: うん、
1: いい年末ですな。
0: 友達がさ、うん、あの嵐さん、嵐のライブチケットが、
1: うん、嵐さん
0: 当たったと、
1: うん、
0: これはね、
1: うん、
0: すごく喜んでました。そりゃそうだよねっていう。ほとんどの方が落ちてる中、
1: うん、
0: すごい当たったんだって思って。
1: いいね。

0: ですな。
1: ねえ、アシさんはどうですか、このライブチケット当たったとかっていう思い出とか。
0: そういうの申し込んだことがないんですよ。はい。
1: そうなの？
0: うん。ファンクラブとかも入ってないし。そういうなんかないですね。
1: あのなんかドキドキ感とか。
0: うん。
1: 当落の結果とか
0: 全然ない。なんか当日券出たら行こうとか考えちゃう。あとキャンセル出たら行こうみたいな人から、
1: うんうんうん、あ、じゃあ結構こう大きめなライブみたいな、
0: うん、そういうフェスとかもあんま行ったことないし、その有名アーティストのとかもないし、もし行くとしても、
1: うん、
0: どっかで都合悪くて行けなくなった人いないかなって探す、チケット譲るみますみたいなのあるじゃん。
1: うんうん、よく SNS とか載ってるよね。
0: そうそう、そういうので行く。もし行くとした
1: まあ予定がね、
0: そうそう、予定が立ってらんないんで、
1: お仕事だからね。
0: そうなんです、急に仕事入っちゃうかもしれないですから、
1: うんうんうん、でもこういうのやっぱ一回ためなんだろう、うんうん、やってみるとね、いいと思う。これはやっぱハラハラドキドキするし、お席とかもさ、
0: うんうん、
1: みたいになるしさ、
0: うん、うん、
1: じゃあ次パパラッチオさんね。僕がちょっと自慢したいこと、それは誰にも負けないかもしれないと思うのはフットワークの軽さ、うん、仕事でもプライベートでも気になる場所、展示会、また展示会で出会った気になった企業などがあった場合、すぐに調べてアポを取ったりして、どんな場所でも訪問してしまう、そんなところがあります。だから職場の人に、それからお客さんからもフットワークが軽いねと言われるんです、
0: うん、
1: フットワークの軽さ、僕の大きな武器となっております。
0: いいですね。
1: うん、
0: ふっ軽なんであれふっ軽って言うんでしょ。
1: なんかね、ふっ軽って言うんだけど、うん、なんかフットワーク軽いですよねっていうのと、
0: うん、
1: ふっ軽ですねっていうのは、うん、なんで同じ言葉なのに軽さが違うんだろうっていう、重さか、
0: うん、
1: なんだろう、うん、
0: ふっ軽じゃダメ。
1: いや、なんかね、ずっと私だけなのかな、このなんかモヤモヤ。フットワーク軽いですねって言うとすごくいい意味に捉えられるんだけど、なんかふっ軽って言われるとなんかなんだろうこれ。
0: あ、でも分かる。
1: 分かる、この
0: あれでしょ、ちょ超ベリーバットって言われるよりチョベリバーって言ったらなんか軽い感じするもんね。
1: 全然分かんない。
0: え、チョベリグーとか軽いって思う。もっと超ベリーグッドって言ってほしいよって思うの。
1: 全く違うでしょそれ。
0: 違うの？
1: 違うじゃないの。
0: あーちゃんと意見が合わないな。
1: でもパパラッチオさん、ふとふっかるですね。
0: じゃあそのメールコーナーやろうよ。これだとあの重いのに、こういう言い方すると軽くなっちゃう言葉みたいな。
1: ないよ、もうすぐ出てこないよ。
0: いや、そういうコーナー。
1: はい、いってらっしゃい。
2: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: マイバシラジオ、インフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生、または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り、最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して 災害に備えて

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

時刻は8時5分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気が今日からです。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は晴れとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月19日火曜日の天気です。南東の風、晴れでしょう。この後の降水確率は1日を通して 0% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は32度の予報です。明日5月20日水曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、晴れのち曇り、夜雨でしょう。降水確率は午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から翌日午前0時まで 60% の予報です。明日朝の最低気温は17度、日中の前橋最高気温は30度の予報です。その後あさって21日木曜日、大まかな天気をお伝えします。曇り一時雨、降水確率は 70% の予報で、最低気温は15度、最高気温は22度の予報です。22日金曜日、曇り一時雨、降水確率は 50% の予報で、最低気温は15度、最高気温は22度の予報です。今日は一日を通して晴れとなりますが、明日から雨が降る見込みとなっています。最新の天気情報を耳にお過ごしください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。時刻は8時8分になろうとしています。

この時間は交通情報をお伝えします。まずはジアリです。湘南新宿ライン、上野東京ライン平常運転です。八高線両門線ともに平常運転です。上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いて高速道路です。こちらも目立った規制や渋滞見られません。一般道の情報です。国道17号高崎方面元相田町南付近渋滞400メートル、本町1丁目付近300メートル、反対側渋川方面石倉3丁目付近渋滞600メートルです。

0: 国道17号上部道路前橋方面、飯豊町付近渋滞600メートル、国道50号市内中心部、本町2丁目五差路付近渋滞400メートル、桐生方面は順調です。前橋館林線文京町付近渋滞900メートル、前橋おまま桐生線総合市場入り口付近渋滞500メートル。この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。この後は群馬県からのお知らせです。

群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りします。自動車税事務所から自動車税についてのお知らせです。自動車税は毎年4月1日時点で運輸支局に登録されている自動車の所有者に課税される税金で、毎年5月に納税通知書が発送されます。今年は6月1日月曜日が納期限です。5月1日に納税通知書を発送しましたので、順次お手元に届くと思います。なお、引っ越しで住所が変わったのに自動車の登録変更手続きをしていない場合などは、納税通知書が届かないことがあります。納税通知書が届かない場合は、自動車税事務所または最寄りの行政検税事務所へご連絡ください。ところで、自動車税をコンビニエンスストアや金融機関の窓口で納めてくださる方が多いですが、ご利用されているスマートフォン決済アプリから納税通知書に記載されている LQR コードを読み込んで納めてもらえる方法が追加されました。対応できるアプリは、お届けした納税通知書に同封したチラシに記載されている県税の納税方法のQR コードを読み込んでいただき、地方税お支払いサイト、スマートフォン決済アプリ一覧をご確認ください。また、地方税お支払いサイトでは、クレジットカードを利用して

めていただく方法についてもご案内しています。ぜひご利用ください。ただし通信費やシステム利用料などが別途かかりますので、ご確認の上ご利用ください。自動車税の納期限は6月1日月曜日です。納め忘れがないようお手元のスマートフォンを使ってキャッシュレス納税をご利用ください。なお、QR コードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。自動車税のお問い合わせ先は、自動車税事務所、電話 027-263-4343、027-263-4343、または最寄りの行政健税事務所までお問い合わせください。ご相談やお問い合わせの際には、納税通知書や車検証をお手元にご用意の上ご連絡いただきますようご協力をお願いします。群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りしました。

時刻は8時16分になるところです。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は3件で、今年1月から昨日までの合計は61件です。また昨日の救急出動件数は60件で、今年1月から昨日までの合計は7668件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 刻は8時17分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当は、あーちゃんこと、磯日彩香と、
1: アッシーこと、関橋です。
0: どうぞ、
1: よろしくお願いします。
0: 今日のメッセージテーマはこちら、
1: ちょっとだけ自慢したいこと、
0: ラジオネーム、エイトママちゃんからです。
1: はい。
0: 昨日、嬉しかったことがありました。それは娘ちゃんが初めてトイレができたことです。
1: おめでとうございます。
0: 頑張ったね。幼稚園では、定時誘導でみんなでトイレに行って、おズボンなどを下ろして、トイレに座ることはできていたのですが、なかなか出すところまではできていませんでした。家でもトイレと喜んでいくものの、座ってニコニコするだけで終わっていたんです。昨日は幼稚園から帰ってきて、しばらくした頃に、いつものようにトイレと座り、シールを貼ったり、トイレットペーパーで拭く動作をしたりして遊び始めたので、私がもう終わりにしておやつにしようねと声をかけたのですが、なかなか動いてくれず、どうしようかなと思っていたら、ちょろちょろと出始めて、娘ちゃんは不思議そうな表情。私が褒めると少し照

0: 照れくさそうにしていました。来週の水曜日からプール活動が始まるので、あと1週間でおむつが取れますようにとのことです。
1: お
0: ー、あーすごい、おめでとうだね。
1: うん、
0: うん、
1: いいですね。
0: 幼稚園ではね、うん、こうできたりとかしてもね、うん、やっぱ環境が変わってお家ってなっちゃうとね、
1: そうね、
0: 甘えも出ちゃうだろうしね、ママにね。でもそんな中ね、うん、自分と格闘したんでしょうね、多分なかなか動かないってことはさ、
1: あ、出るかなって、
0: うん、なんか頑張りたい自分とみたいなね、いろいろとありそうですけれどもね、
1: 日々成長を感じますね。
0: ねー、嬉しいね。なんか私たちもね、娘ちゃんのね、うん、成長いつもメールでもらってるから、
1: ありがとうございます
0: ね。これ大きな自慢ですよ、本当におめでとう。ママちゃんもお疲れ様でした。では続いてラジオネームももちゃん、
1: ももちゃん、
0: ももちゃんがちょっとだけ自慢できることは、うん、ヘアアレンジです。
1: ヘアアレンジ、
0: うん、あの髪の毛を可愛く縛ったりとか、
1: そういうことか。部屋をなんか模様替えするのかと思って
0: ヘアアレンジですね。
1: 部屋をアレンジじゃなくて。部屋。
0: 家にあったヘアアレンジの本を読んだり、はい、気になる髪型があったら、TikTok で見たりして、うん、いろいろなヘアアレンジができるようになりましたと。
1: おー、
0: すごいね。
1: ヘアアレンジってのはどう、あの三つ編みとかってことですか？
0: そうそうそうそう、編み込んだりとかさ、
1: うん、フィッシュボーンとか、
0: フィッシュボーンとか、そうそう、
1: ポニーテールとか、
0: フィッシュボーン結構な難易度だね。そう、うん、ポニーテールとかもそうだし、
1: 魚の尻尾みたいなやつ、フィッシュボーンでしょ、骨か。
0: アシさんね、言ってたんだよね、あーちゃんにね、なんかなんだっけ一時期アシさんそれ流行ったんだよね、自分の中でね。
1: なんか覚えたての言葉を使いたがれる性格だから、そうそうそう、どっかで聞いてきた、あーちゃんにすぐ言ったんでしょ。
0: そう、それやってみたいな、
1: フィッシュボーンやってって言った、
0: そう言ってたなんか5年ぐらい前
1: ただ言いたかった、
0: そういうものとか
1: 言いたかっただけなんだけどやってほしいっていうよりそのワード知ってるぜを出したかったっ、
0: あ、そういうことだったんだ。じゃあ気をつけた方がいいよ
1: え、ダメですか
0: もしもどうする、あーちゃんがやってきちゃったら、
1: うん、おお
0: でしょ、ダメでしょ、
1: 何それって言っちゃう、
0: ほら、
1: あんたが言ったんでしょってなるでしょ、
0: なるなるあなたのために時間をかけて
1: え、あ、言ったっけなってなっちゃう。
0: でも今の子たちはさ、 TikTok とか、はい、YouTube とかで、うん、こうなんか動画とか映像を見ながら、
1: うん、
0: やってくれるでしょ。
1: 昔は何、お母さんにやってもらうみたいな。
0: そう、お母さんから教わるっていうのもあるし、あとは雑誌だね、うん、
1: あ、
0: そう、そういうなんだろう、金雑誌とかいっぱいあったから、うん、それでこうちゃんと細かく順序立てて載せてくれるのね。そう、お写真付きでこうやって、う
1: ん
0: うんうん、そうで、それを見ながら、あ、こういうのが今流行ってるからやろうとかやってたけど、やっぱり今はね、
1: うんうん、
0: 本当にいろんな髪型だけで調べるだけでね、いっぱい出てくるし、
1: すごい。
0: だからアシさんも本当に今日も素敵なヘアアレンジですよね、
1: はい、アレンジっていうの、あ、確かに、うん、ヘアアレンジ、
0: そうですよね、はい、アシさんこそ、
1: はい、
0: ちょっと見せてくださいよ、その帽子の中を
1: 伸びちゃってるって嫌なんですよ、もっと切りたてを見てほしいですよ。
0: はぁ、すごい、
1: ちょっと中途半端に伸びちゃって、
0: 久しぶりに見た、
1: サングラスヘアを久しぶりに、なんかこのいつも自分で髪切るんですけど、
0: うん、
1: この前もなんかバリカンで洗面所でビーンって切ってて、
0: はいはい、
1: 何気なく6ミリで切るんですけど、うん、なんか気づいたら久しぶりにサングラスやってみようとか言ってサングラスビーンってやってる、
0: うん、
1: はい、そしたら周りの人から何その頭とか、気持ち悪いって言われて、やめようって思いました
0: 気持ち悪くないよ
1: じゃあこれはの伸びたからまだいいんで、このここが全部五輪とかで買って、ここだけくっきり、
0: あ、先週とかね、
1: さあサングラスになってると、
0: はいはい、
1: やっぱなんかね怖い久しぶりに自分で鏡で見て、あ、なんかこの人異質だと思った、うん、
0: アシさんやっと気づいた
1: 15年ぐらいやったんだけど、
0: かかったね、
1: 最近結構、ね、になって気づいたよ、はい、
0: アシさんやっと気づいたんだ時すでに遅し、
1: いいんです
0: でもあーちゃんはさ、ほらずっとアシさんの髪毛は見てたからあれだけど、はい、ねえ、あの井上くんとセッキーを初めてね、
1: あ、そっか、
0: 見たからやっぱ衝撃みたいで、
1: はい、
0: ね、
1: でも本当ちょっとした自慢じゃないですけど、
0: うん、
1: これ髪切る芸で笑っていいともとか出てますか。
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 笑っていい
1: とも、タモさんの前で15秒ぐらいでサングラスヘアにします、
0: うん、笑っていいとも世代じゃない
1: か。あ、そっか、笑っていいとも知らないのか、
0: どれだけすごいかっていうのが分からない
1: と思うお昼の生放送のフジテレビの番組にバリカン一本持って乗り込んでって、
0: そう、
1: 朝オーディションがあるんですよアルタマイっていうところに集まってオーディション受けて受かって、
0: うん、
1: でなんか本番でウルトラソウルのサビに合わせて一発芸をやるみたいな、
0: うんうんうん、
1: でなんかサビからブイーンって髪の毛切ってウルトラソウルじゃん完成みたいなうわーって盛り上がって
0: すごいことなんですよあれをね、出れるってことはね、
1: 髪切ってみんなからね、あの香取慎吾さんと

0: すごい入ってる。
1: いろんな渡辺直美さんもサッシーもい
0: た。サッシーもいたんだ。
1: みんなが何この人すごいって。
0: いやだってすごいもん。でこれが別にサングラスだけじゃなくって、はい、いろんなのがあるんだよね。
1: いろんなね文字とかイラストとかもやって、
0: うん、
1: インスタグラムをねすごい遡っていくと、
0: はいはい、
1: いっぱい出てきます。
0: そうなんですよね、はい、これはね本当にアシさんのねヘアアレンジすごいから
1: アレンジヘアアートねやってたんですよ昔。
0: ももちゃん真似しないように気をつけてください。
1: 真似してくださいぜひやり方教えます、
0: いやでもももちゃんすごいな。今度会いたいな。ありがとうございます。イーさん最近嬉しかったことがあります。
1: お、
0: それは痩せて昔のスーツが着られるようになったことです。
1: お、
0: しかもこれはもう着ることはないかな、
1: うんうん、
0: と思っていたスーツまで復活しました。タンスの奥から救出されたスーツたちもまさか再び出番が来ると思ってなかったでしょうねと。
1: お、
0: メッセージです。
1: いいっすね、そのか昔のが着れるっていうのは。
0: そうなんですよ。いつか痩せると思って
1: 逆はあるもんね。なんか出してきたら、うん、ああこれ入らないじゃん、前全然入ったのに
0: 全然
1: ってお腹へっこめてさ無理やり止めてさ、うん、ポンとかさボタンがすっ飛んでっちゃうみたいな。
0: 全然あるよ、うん、入んないものとかもね。でもいつか痩せると思って
1: 取っとくの、
0: ね、イーさん取っとくんだよね。
1: イー
0: さんはちゃんと成果に出た人だから、これほんとすごいことだよ。
1: すごい、
0: あれだけ歩いてればね。そうですよね。そしてラジオネーム石川、あ間違った、悪山大噴火さんからです。
1: 何今大丈夫、石川県から来たってこと。
0: じゃあ悪山大噴火さん、はい、そのフルネームをさ、
1: はい、
0: 一番大きな文字で投稿してくれるのね、
1: はい、
0: でその下にちっちゃくラジオネームが書いてあるの。
1: 大丈夫、あいちゃんそれ言ってもう。
0: 赤城山大噴火さんからです。
1: 赤城山大噴火さん、
0: 実はフジテレビの夕方のニュース番組、うん、イットの中にある調べてみたらという密着取材のコーナーに3回出たことありますと。
1: すごい。
0: 仕事柄テレビの取材が入るのですが、複数回出たことがあるのは僕だけです。
1: おー、
0: なるほど、職場に来るんだね。
1: すごい。じゃあもうその、うん、メディア対応じゃないけど、
0: そうだね、
1: あれなんかな、お願いしますって言われちゃう
0: の、うん、赤城山、まあ、行ってくれみたいな感じなんですよね。出てくれみたいな。
1: 赤城山って言われないでしょ。あのさっき言った名前で言われるんでしょ。
0: 石川って、ね、そ
1: う。すごい。
0: でも嬉しいよね、自分がこうニュース番組とかさ。
1: あ、なんかどうかな、まあでも嬉しいよね。
0: 嬉しい。私も全然この芸能って世界に入る前、
1: うん、
0: ギリギリ手前だね、高校1年生の頃に、
1: はい、
0: AKB さんのコンサートに行ってね、
1: はい、
0: そしたらやっぱその全盛期の頃だから、
1: うん、
0: もうすごいんですよ、テレビ局とかがいっぱい来て、
1: はいはいはい、
0: そう、そしたらやっぱ取材受けましたもん。それがやっぱ放送された。
1: へー、
0: そう、それがめちゃくちゃ嬉しくって、
1: うんうん、
0: やっぱあのなんだろう、感動みたいなのがね、多分より加速させたんだと思う、自分のこの世界に入りたいっていう。
1: あ、そのインタビューで、
0: うん、そう、
1: なんて聞かれたの。
0: 全然覚えてない、全然覚えてないけど、コンサートについてとか
1: 感想聞かれて、 それはテレビで流れたの。
0: テレビで流れて、でそれを出たら、
1: うん、
0: もういろんな人に言われたの。
1: あ、
0: そう、友達から周りの知り合いとかから。そう、
1: なるほどね、
0: すごく嬉しくって。
1: 確かに、あ、でもそうだね。
0: そう、結構ね、ちっちゃな時からもね、なんかお祭りに行ったらインタビューされたりとか、そう、そういうのも出てたから。
1: 群馬はね、やっぱお祭りをテレビで流しますからね。
0: 群馬テレビさんね。
1: カメラ探してさ、あ、今日、そういえばなんとか祭り放送だよね、あれ再放送もあるから。
0: あ、再放送もある
1: から。再放送もあるから、そうそうそう、2回見れるチャンス。
0: そうだった。お主も出たな。
1: いや、俺は出てないけど、よくそう、お祭りやってるな、見ようとか、うんうんうん、それで知り合いとか見て、あ、出てる、誰誰出てる、
0: 出るね、
1: あ、見てた。
0: そうだよね。そういうのもあるよね。だからこうテレビに出れるっていうのはね、やっぱりね、嬉しいよね。
1: 私笑っていいとも出たくて、あれたまにずっと変えてた時ありましたから、
0: ね、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: へ、
1: それこそ今日のテーマじゃないけど、ちょっと自慢したいことのコーナーがあって、
0: うん、うんうんうん、
1: プチ自慢カーニバルってコーナーがあって
0: 、はい、
1: 20年ぐらい前に、でそれこのコーナーだったら出れるんじゃないかなと思って、
0: うん、
1: 結構通って30回ぐらい行って5回ぐらい出ましたよ。
0: すごい。でもいい確率だよね。
1: 結構な確率で、
0: うん、
1: 結構ね、やっぱ通うとスタッフさんとかも覚えてくれて、うんうん、あ、また来たんだ、今日はどんなことやってくれるのみたいな、
0: うんうんうん、
1: オーディションでも結構こう手応えいいというか、 逆もあるけどね、毎回変なことやるに来る人はまたこの人来たなって感じ。スタッフさんの顔

0: これでわかる。
1: わかるんだ。ちょっとだけ厄介みたいな。
0: そう。この人絶対落ちたなって。すごい。
1: 言うもんね。
0: もう愛想振りまいて、おはようございます。今日もよろしくお願いしますみたいな。
1: まあそれではね、皆さんの自慢教えてください。
0: はい。
1: いってらっしゃい。
0: いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

0: この時間は天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月19日火曜日の天気です。南東の風、晴れでしょう。この後の降水確率は1日を通して 0% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は32度の予報です。明日5月20日水曜日のお天気です。北西の風、日中南東の風、晴れのち曇り、夜雨でしょう。明日の降水確率は午前0時から正午まで 0%、 午後6時から正午から午後6時まで 20%、 午後6時から翌日午前0時まで 60% の予報です。明日朝の最低気温は17度、日中の前橋最高気温は30度の予報です。あさって5月21日木曜日、大まかな天気をお伝えします。曇り一時雨、降水確率は 70% の予報で、最低気温は15度、最高気温は22度の予報です。あさってと雨が降る予定です。明日の夜から降るところもありますので、最新の天気情報を耳にお過ごしください。以上、天気情報でした。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時33分を回りました。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は3件で、今年1月から昨日までの合計は61件です。また昨日の救急出動件数は60件で、今年1月から昨日までの合計は7668件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

前橋

0: はい、ということでやってまいりました使徒様のお時間でーす。
1: お願いします。
0: このコーナーは毎週火曜日のこの時間、アッシが考えてきたことをみんなでやってワイワイ楽しもうというお時間でございます。
1: はい、
0: スタジオの皆さん、
1: はい、
0: 観覧の皆さん、そしてラジオを聴きの皆さん、それぞれの場所でご安全に楽しんでください。
1: はい。
0: 本日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、ということで今日やるのはこちらでございます。
1: お
0: 略語、何の略語かな、クイズ
1: なんだって
0: え
1: 略語
0: はい。何の略語かな、クイズです。
1: 何それ、はい、初めてやりますね。
0: 今日、あーちゃんがね、
1: はい、
0: なんか、ふっかるが、軽いって言ってたから、
1: うん、フットワークっていう言葉とフッカルの言葉の意味が一緒なのに重さが違うねって、
0: はい、そんな話をしていたので、そっからヒントを得まして、
1: はい、
0: はい、略語をねクイズで出していきたいと思います。
1: え、ちょっと待って、
0: はい、
1: このコーナーって事前に考えてきてくれるものじゃないですか。
0: 事前に考えてますよ。だからあの予定を大幅に変更してお送りしております。
1: なるほど。
0: はい。
1: 臨機応変タイプなんですね。
0: そうです、そうです。虫食いクイズをね、1年前から考えてきてはいたんですけど今日の虫食いクイズ、
1: なるほど、はい、ちなみに今日の虫食い歌クイズの歌は何だったんですか。
0: カエルの歌
1: 絶対考えてない、
0: はい、梅雨がね近いから。はい、でもあるんですが、
1: はい、略語ね、
0: はい、これ、ね、ラジオ聞いてる方もね、なんか答えやすいというか、考えやすいので、
1: はい、難しいの、
0: まあ、いろんな略語がありますんで、それをなんか言うので、はい、はい、当てていただくと。
1: あ、わかりました。
0: じゃあまずフッカルに近い似たような言葉をちょっといいですか。
1: うん。
0: これはまあ、最近の人はわかると思うんですけど、ずっとも。
1: ああ。
0: は、ずっともわかりますか。
1: ずっとも。
0: ほら、知ってる。あ、でも観覧の方が2人ぐらいちょっとずっともってなんだって。お、わかりますか。井上くんとセッキーは。あ、知ってますか。
1: もちろん、だってこれは今の子って言ったけど、はい、本当はあーちゃん世代の。
0: あ。
1: 子が一番使ってたものが今平成リバイバルって形出てるからね。
0: あ、じゃあ、あーちゃん、
1: もちろん。
0: じゃあ正解お願いします。
1: はい、せーの、ずっとお友達。
0: ちょっとあーちゃん今答えを聞いてから喋り始めてます。
1: そんなことないよ。
0: あーちゃん遅れてた今。
1: なんかずっと友達か、
0: はい、
1: ずっとおをつけた方がいいのかって思って。
0: あ、どっち。
1: ずっと友達が正解です。
0: 正解言い切っちゃったよ。ずっと友達正解。
1: あー、やったね。やったやった。
0: さすがあーちゃんですよ。2000年前半のプリクラブームの際に中高生の間で誕生しましたということで。
1: そうなんですよ。
0: プリクラのねスペースにこれからもずっと友達でいようねというこう願いを込めて、ずっともっと。
1: そうなんです。中子とかね。
0: 中子。
1: そう、
0: 新しい
1: 中子とか、
0: なかなかコミュニケーションが取れない中子。
1: やだよそんなプリクラ。中子なかなかコミュニケーション取れない
0: ね。中子って知ってます。え、知ってる。
2: 初めて聞いた。
0: あれ、ほら、
1: 中子って仲良しな、
0: はい、仲良し小良し、
1: 仲良し小良し、うん、どういう意味なんだろう。でも
0: 中子これは無責任。
1: 仲良しの中に子供の子で、で子供の子の前に人弁がついてるんだよね。
0: ああ、
1: そうで、中子とか、
0: はい、
1: あと部活とかも、バスケ部だったんだけど、バスケ部も、
0: はい、
1: バスケって普通にカタカナで書かないで漢字で書く世代だったんだよね。バレーとかも、なんかこう、
0: あー、ローキュー、あ、バスケは
1: 漢字、カゴって書いて、
0: はいはいはい、
1: そう、それをプリクラとかに書く世代だったんだ。
0: それ世代なの。あーちゃんだけじゃなくて。
1: いや、うちだけじゃない。
0: みんなやってた。
1: みんなやってた。
0: 世代っていうと全国の人を巻き込んで

0: よけど。
1: いいですよ。これが平成の。
0: はあ。
1: そうなんですよ。
0: じゃあ
1: 上げたら気
0: になる。ちょっと今の簡単だったから、
1: はい、うん、
0: ちょっとね、あのラジオ聞いてる方ね、年齢がアッシェル上の方もいますから。
1: そうだね。
0: そういう方の分かりやすいやつも言っていいですか。うん、じゃあ行きます。朝シャン。知ってますか朝シャン。
1: もちろん。
0: あれ。
1: 朝シャンでしょ。
0: はい。
1: でもなんで朝シャンなんだろう。うん、
0: それを何の略か知ってます。じゃあそれ。
1: あ、そういうことか。
0: はい。分かった。
1: うん。
0: じゃあもうあーちゃんに全部解説してもらうよ。
1: 分かった。
0: はい。じゃあ答えとそのどういう意味か。
1: 確かに何でしょう。私朝シャンは、
0: はい、
1: じゃあ朝シャンプー。
0: おお、朝シャンプー、はい。
1: で、
0: はい。
1: 意味は朝、はい、うん、だからシャワーを浴びること。
0: ああ、まあ、うん、いいでしょう。
1: やったー。
0: まあ元々ね、その朝シャンプーをするみたいな。うん、あれが流行ったんですよ。その1980年代後半、そういうのが流行りまして、 CM とかでもあったんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、朝シャンプーする若者があーちゃんの高校生みたいな子たちが朝シャンプーしてきて髪サラサラだよみたいなのが流行って、1987年には流行語大賞にも、
1: そうなんだ。
0: そうですね、新語・流行語大賞を受賞するほどの社会現象になったんですが、
1: はいはい、
0: まあ、それがだんだん後々朝シャワー浴びるとかも朝シャンみたいな、ことになってきましたね。
1: 今とはもう反対だね。だって今も反対の言葉でさ、風呂キャンがあるでしょ。
0: あ、風呂キャンね。
1: そう、
0: お風呂キャンセル。
1: そう、なんか本当にこれ全員に当てはまらないよ、もちろん、
0: うん、
1: でもこの Z 世代の子たちは、うん、その風呂キャンを、うん、なんかステータスじゃないけど、
0: うん、
1: 普通に自慢げになんかテレビとかで言ってたりとかするからそう、
2: いるいる、
1: そうね、グリとかね、ね、関、そうだよね、
0: 関、
1: あ、関
0: え、風呂キャン、え、どういう感じで言うの？今日風呂キャンしようとか？
1: 全然なんか1週間ぐらい風呂キャンできますみたいな。
0: 女の子は？
1: 女の子とかも、そう、
0: 1週間、
1: うん、で風呂キャンっていうのはじゃあお風呂にお湯に浸からないことかなって思うじゃないですか。
0: うん、
1: 違いますから。
0: え、
1: 普通にだからシャワーも浴びないってことだし、髪の毛とかも洗わないってこと。
0: いや、こんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、汚ね、
1: う
0: ん、
1: 汚い、そう、汚い、
0: 汚ね、
1: 汚いよね、そう
0: って思っちゃう、
1: 思っちゃうよね。
0: でもあんま洗いすぎない方がいいっていうのを聞いたことある。なんかいろいろなんかいい
2: 意見も起こっちゃう。1回でいいみたいなの聞きますよね。
0: 1週間ちょっと汚ね、
1: 全然3日とかを洗わないっていうのを、すごくこうね、ステータスみたいに普通に話す子たちがやっぱ今増えてるなっていうのをすごく感じてて、
0: はい、
1: でもそれはでも自慢できることじゃないぞと思ってて、
0: うん、
1: そう、でも今そのグリとかセッキーも、
0: うん、
1: 引いてたから
0: 確かに
1: それは本当の価値観で合ってたんだなって思いました。
0: へえ、そうなんですね。
1: そうそう、
0: フルキャン、
1: うん、赤木団には絶対いないんだけどその他のアイドルさんとかで
0: 確認した、全員に全員にちょっと確認してみて、その Z 世代行ったらさ逆にあーちゃん、え、風呂キャンしないんですかってい
1: う
0: 子がいるかもしれないよ。
1: 確かに高校生とかに、
0: うん、
1: 聞いてみる。
0: え、あーちゃん風呂キャンしてないの嫌だとか。
1: 逆に逆にあーちゃん毎日入ってんの嫌だって言われる。
0: 分かんないけど、そっちにとってはそっちが正義じゃないですか。
1: そっか、
0: その可能性は。
1: そっか、
0: あるかもしれない。
1: あーちゃん毎日風呂入ってるんですか、嫌だって
0: うちの古株は毎日入ってるらしいよって
1: やめてよ、古株
0: ささやかれてるかもしれない
1: いいだろ
0: はい、
1: 面白い。はい、じゃあそんなね、
0: はい、
1: まあ、反対の言葉がね、
0: はい、
1: すごいですね、時代が変わるとね。
0: はい、はい、じゃあまあ、今日はこんな感じの特別コーナーを、
1: うん、え、もう一個ぐらい出してくださいよ。
0: もう一個ぐらい、
1: うん、
0: じゃあこれはね、足ちょっと
1: 難しいのにしよう。
0: じゃあいきます。
1: はい、
0: え、これわかるかな。カラオケ、
1: え、
0: カラオケは何の略でしょう。
1: え、カラオケって略なんですか。
0: ヘイ、カラオケ略でございます。
1: ヘイ、
0: あ、ヘイじゃない、はい、
1: あ、はい、かっこい
0: い。マイブームのハイのことをヘイっていうのがマイブームの、
1: はい、ヘイカラオケが飛んだ。
0: カラオケは何の略でしょうか。さあ、
1: え、わ、カラオケって略
0: 普通にカラオケカラオケって言ってますけど、何かの略ですから、うん、はい、
1: え、セキグリ知ってた、カラオケが略ってこと。
0: お、いい問題持ってきたぞ、こりゃ。
1: え、逆に先輩たち、神田の先輩たちは、
0: お、やった、すごい、この合間に調べたんですから。
1: あ、すごい。
0: いろいろ略語を調べてくる中で、カラオケ、お、はい、何の略でしょうか。
1: え、待って待って、あ、
0: 調べない
1: で。あ、分かった分かった。
0: あ、ちゃあーちゃんすぐ調べるから。
1: え、調べてない。
0: 分かった、
1: 字で書いてみた。
0: お、ちょっと、え、セッキー分かった。

0: 分かったと思います
1: 。じゃあちょっとセッキーから聞いてみようかな。
0: 間違ったらどうし
2: よう。でもずるい、これあーちゃんも答え分かる。
1: じゃああーちゃんから聞きましょう。
2: だから一緒に答えない？
0: あー分かりました。
1: じゃあカラオケ何の略でしょう？どうぞ。
2: せーの、カラオケーション。
0: あれ
2: あれ、あ、カラオケボックスだ。
1: あ、カラオケボックスと、あーちゃんは
2: カラオケーション。
1: カラオケーション。カラオケーション。あー、どっちも外れでございます。
2: え、違う。カラオケボックスじゃないの？
1: はい。ちなみにこの、まあ、略は、カラオーケストラなんですけど、
3: あ、
1: カラは漢字です。空と書いてカラです。
2: え、
1: はい。カタカナじゃないです。カラのオーケストラで、カラオーケストラがカラオケになってます。
2: すごーさん、
1: はい、生演奏ね、歌が入ってないカラの、演奏、カラオーケストラで歌うからカラオケってなったらしいでございます。
2: すごーい。
1: いや、知ら
2: ん、今までないぐらい拍手が起きてるよ、そこも。
1: 知識じゃなくて調べただけのことを言ったんですか。はい、
2: さすがに
1: 中身がね、空のオーケストラということでカラオケです。
2: アイさんすごいね。
1: やった、ちょっとなんかためになるラジオっぽくなった。
2: うん、なんか本当アイさんと7年やってきて一番ためになった。
1: ためにならないのは俺にやってますから。
2: はい、カラオーケストラなんだ。
1: そうです、略してカラオケだそうでございますんで。
2: わー、
1: はい、
2: 勉強になった。
1: ぜひね、皆さんこんな略語クイズよかったら使ってくださいってなったらメール送ってください。
2: 送ってください。明日今日最高だった。
1: はい、ということで以上、明日遊ぶの時間でした。
2: ありがとうございました。カラオーケストラ行ってみます。

0: 刻は8時46分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と
1: アッシーこと関アッシーです。
0: どうぞ
1: よろしくお願いします。
0: 今日のメッセージテーマはこちら。
1: ちょっとだけ自慢したんだっけ
2: なんだっけ、間違えちゃ
0: いいですよ、ちょっとだけ自慢したいだけなんかいかかって
1: る、自慢したいことか
0: ことです、
2: はい、すいません
0: ちょっとだけ自慢したいだけだけがけになってます。
2: 間違えてしまいました。
0: ラジオネームくーちゃん、
2: はい。
0: 誰にも負けないかもしれないこと、
2: お、
0: それはどんなものでも最後まで使い切るという執着心です、
2: はい。
0: 日常品の歯磨き粉、うんうん、リップクリーム、はい、ハンドクリームはもちろん、靴下は擦り切れるまで使用しています。
2: おお、素晴らしい。
0: どんなものまでも最後まで使い切ることは節約になるだけではなく、日々の生活に心地よい達成感を与えてくれるんです、
2: うんうん。
0: 最後まで大切に使い切り精神、家計にも地球環境にも優しいアクションですと。
2: 素晴らしいです。
0: 素晴らしいね、
2: うん。
0: 歯磨き粉もね、
2: 歯磨き粉ね、最後どうやります、こう丸めていくスタイル。
0: あ、いや、私切っちゃうハサミで。
2: あー、それすご。
0: なんかね、伊藤家の食卓っていうのが昔やってたの覚えてる？
2: 知ってるよね、せっき伊藤家の食卓。わかんない。
0: 知ってる？わかうわ、伊藤志郎さんがやってるやつなんだ。
2: はいはい。
0: それで、
2: うん、
0: 歯磨き粉が出ないときは、うん、振るって。
2: あ、それはやってる。
0: そうやってたよね。
2: 振る振る。
0: あ、間違えた。それだって伊藤家の食卓でやってたの。切るのは違うわ。
2: 何？
0: 切るのはなんでやってたんだろう。
2: なんで自分で。
0: 間違えちゃった。
2: 自分がさ、なんか面食らう方やめてよ。こっちが面食らってるのにさ、
0: ごめん
2: 自分から言って、あれなんだっけ、なんでそんなこと言ってんのみたいな顔しないでよ。
0: 喋っていくうちに出てきた。振るのだ、振るのが伊藤さんのやつだ、
2: うん、
0: じゃなくて切るの、私はね、はい、切ってそのままこうやって
2: なんかこう
0: 歯磨き粉でほじくるっていうやつは
2: でもそれが多分一番綺麗に使い切れると思うけど。
0: そうなんです。
2: アイドルのあちゃんがそれやってるってすごい。
0: え、全然やりますよ。
2: すご
0: い、うん。だって、うん、出ないんだもん。
2: 出ない、
0: うん、
2: 本当に出ないんだよ。でもいっぱい振ったりとか、こうギュッてこう、
0: やだやだやだ、
2: 押し付けてこう、ってやるとこうなんてこう、うん、ニョキって出てくる。
0: よく100円ショップとかで最近売ってますよね、最後まで使い切る。
2: ああるんです、ね、
0: そうあるけど、それを設置するのもちょっとやっぱめんどくさいし、
2: うん、
0: めんどくさがりやが
2: って。口んとこがさ、残るじゃん。あそこの硬いプラスチックのとこ。
0: ああ。
2: あそこは押しても出てこないから、
0: うん、
2: 掃除機で吸ってやろうかなと。掃除機いっちゃうんだよ。

0: だったら捨てないよ本当に。
1: 掃除機入っちゃったみたいな
0: でもね私はね、はい、こんなこと言ってますけれども、はい、全然執着心がなくて、はい、結構残ってるものとか
1: 捨てちゃう、
0: あの捨てちゃうっていうかまた次のを買っちゃって、う
1: ん、
0: あーまだあったよみたいなとか。
1: 俺はわかるな。
0: 結構くーちゃんが本当偉いなって思うタイプですね。
1: なんか旅先とかでさ、歯ブラシないから買っちゃおうとか歯磨き粉買っちゃおうとかって、うんうんうん、買って家持って帰ってきて歯磨き粉2個になっちゃったみたいな、
0: あったとかね。
1: あ
0: なるあるですよね。
1: なるあるよね。
0: くーちゃん本当偉いよね靴下もさ擦り切れるまでさ
1: あ、でも靴下は足5本指でしたことあるよ。周りから何それ、親指と人差し指の間だけまだ繋がってて、うん、指は全部出ちゃってるの
0: まだそこだけ繋がってるんだ。
1: そう5本指靴下って言ってさ指が分かれてるやつあるじゃん、あれの指がないバージョン
0: あ逆の意味でそれあるよねそういう商品が
1: そうそう指付きのやつあるけど、
0: うん、
1: 指出ちゃってる、
0: 指出ちゃった商品あるよ。
1: あるの全部出てる、
0: うん、
1: あでも違う、あの端潰してそこまで持ってった
0: よそうなんだよね面白い。
1: それは
0: えらい、えらいのかどうなのかそこまでいくと新しいの買ってください、
1: はい、
0: トマトさん、
1: トマトさん、
0: 今日の熱中症知らずのニワトリは377点。
1: うわえすごい
0: 高得点だ、
1: ありがとうございます。
0: えなんか今までで一番高得点、ほんと
1: 300点台ってあんまなかったと思います、
0: うん、
1: 初かも。
0: すごい、
1: おめでとうございます。すごい。
0: そのトマトさんのちょっとだけの自慢、大きな声では言えませんが昨年人生初のゴールド免許が来ました。
1: おおおめでとうございます。
0: 他の人にとってはゴールド当たり前なんだろうけど、
1: うん
0: ね、ということで
1: いや当たり前じゃないですよそれは。
0: それでは暑さを吹っ飛ばすようなエールお願いしますと。
1: はい、では暑い一日皆さん私のエールで乗り切ってください。お届けします、エール。
0: すごい、逆になんか疲れた、
1: はい、確かにちょっと良くなかったです、澄み切ってなかったです、濁ったエールを送ってしまいました、
0: なんか疲れた、はい、でもねそれもアシさん特技ですから
1: 特技だ
0: 人を疲れさせるっていう
1: 嫌な特技ですね。
0: いやいいと思いますよ、
1: 特技っていうの
0: それぐらいパワーがあるってことですか高崎のパパさん、
1: パパさん
0: 以前にお話ししましたが、
1: はい、
0: 今年の4月に娘ちゃんが京都の会社に就職しました、
1: うんうん、
0: そして先日その娘ちゃんからショートメッセージが届いたんです、
1: うん、
0: 内容は初任給をもらったのでちょっとしたプレゼントを贈りますというもの。
1: あら
0: まだ届いていませんが、うん、ものより初任給でパパに何かを買ってあげるという娘ちゃんの気持ちが嬉しくって、うん、世界で一番幸せなパパを感じましたと。
1: わあ泣けちゃうな、
0: これは自慢だよ、いい自慢。
1: わあすごいいい娘ちゃんですしね、いいエピソード。
0: アシさんも初任給って覚えてますか、
1: はい、初任給は忘れました。
0: なんかこうもともと芸人はやってたわけじゃないですか、
1: はい、
0: だからその芸人としての初任給とかは
1: 何だったっけな、なんかでもなんかあの、うん、渋谷でやってたライブの出演料500円とかそんなんだったと思う。
0: ああそうなんだ。
1: あのラママコン新人コント大会っていうライブがあって渡辺正行さんが司会やってる、もう何十年ってやってる、うんうんうん、昔爆笑問題さんとかも出てたもん。
0: すごい、
1: なんか今テレビ出てる芸人さんも昔出てたライブがあって、それを初めて出た時確か500円とかあった気がするな、
0: うん、あそれは何バックって形で、
1: いやいや出演料、
0: 出演料で、
1: うん、
0: でも500円なんだもんね、
1: うん、
0: でもそうだよね、まあ、全然当たり前みたいな、むしろもらえたら
1: そうなんかね
0: ありがたいみたいな、
1: 500円とか普通にありましたよ。
0: うーん、じゃあその500円で、
1: はい、
0: なんかこうお母さんにとか
1: そうやないです、もともとあの芸人やる前に会社で働いてた時あるんですが、その時初任給をもらってなんか買ってあげたかもしれない。
0: 何を買ってあげたん
1: だ。多分父ちゃんはお酒好きだからお酒とか、
0: う
1: ん、
0: 素敵。
1: 母ちゃんは猫が好きだから、
0: うん、
1: 猫とか、猫買えないけど
0: 猫
1: のぬいぐるみとかじゃない猫のカレンダーとかかな。
0: 嬉しいよね、うんうん、多分それは多分ずっと使ってると思うよ猫のカレンダー。
1: もうでも25年ぐらい前です。
0: だからそっとしまったると思うよ
1: ないんじ
0: ゃない、月日が経っても
1: ないと思いますけど。
0: お父さんもやっぱり寝かしてると思う。
1: いや寝かしてないもうすぐもうもらった日におーうめえなこれありがとうって飲んじゃう
0: 泣きながら多分飲んだでしょうね。いやいやいや
1: そんなことない
0: 。皆さん初任給はね何使ったんでしょうか、パパありがとう。そしてサスライダーさんですね、
1: はい、
0: ちょっとだけ自慢したいこと、自分の名前が表記されているということです。島温泉の

0: 島川ダムに地元の小学生が作成した陶器絵が飾られていて、うんはい、私も小学生の頃にその絵に携わったんだって作成に、
1: うんうん、
0: だから私の名前がありますと。
1: へ
0: ーそう、サスライダーさんは名前じゃないもんね、うん、
1: サスライダーって書いてあるってこと小学校からサスライダーだったってことですか。
0: もしかし
1: たらサスさん
0: サスなんか
1: あサスライダーあいるかもしれない
0: かもしれないからサスライさんかもしれないし、
1: あサスライさん
0: なわけあるかなんか私たち見つけることはできないけれども、
1: うんうん、
0: これは一生の思い出だね。
1: いいな、そういうの羨ましいですね。
0: うん、だってほらババッカーのところにもさ、うん、このレンガその地面のところに名前がやっぱり書いてある。
1: あ、ルナパークのレンガ足のある。
0: わあ、そう言ってたよね。
1: そういえば
0: そういうことですよ。
1: ああ
0: 、うん、
1: そうだ、
0: 名前がずっと刻まれていくよ。これはアッシーさんが多分亡くなってもずっと、
1: あれ入れ替えにしないのかな
0: 入れ替え亡くなったからって
1: そう、なんか中庭テラスでレンガ敷くって言って募集してたんですよ、うん、名前入れレンガいくら払うと、その自分で
0: 計算するんだよね、
1: デザインしたやつを入れてくれる。
0: これすごいことだよ、何百年
1: 残るかな。
0: 残るよ。
1: でもレンガ劣化してきたらさ、
0: うん、
1: 交換しますってならないかな。
0: あ、まあね。でもアシさんのさ、
1: うん、
0: ねえ、
1: 激足レンガ
0: 祖先とかがさ、
1: 祖先、先祖じゃなくて、
0: うん、
1: 祖先が、
0: 祖先じゃなくて、なんだっけ、うん、そう、
1: はい、
0: これから生まれてくる子供たちの、
1: はい、
0: うん
1: うん、
0: が自分の親父だって
1: それ見て
0: 見るかもしれないここで親父だってそう暴れてたんだなって
1: 暴れてない
0: けどゴマフさん、
1: はい、
0: 最近すごいと言われたのか呆れられたのがキングオブピッツァを一人で11店舗食べたこと。
1: うわすごい。
0: 大食いではないのですごいというより大丈夫と心配された方が多かったです。
1: すごい。全部
0: そう、
1: あれ
0: 全部
1: 何切れとか来るんですよ。2切れ2切れを
0: 2店舗、うん、11店舗。
1: あ、じゃあ、あ、そうか、11店舗で22枚、
0: そう
1: 22切れ。うわすごい。
0: すごいよね。その後カフェでお茶して、
1: はい、
0: その後ステーキミア食べてるから
1: 一緒に行ったんですか。
0: いや行ってない行ってない。
1: 行く詳しいの。
0: お墓から聞いてないな。
1: あ、そっか。
0: あいつバレましたね。
1: いや聞いてた、その日聞いてない、その日聞いてたんですけど、
0: たまたま
1: ちょっとトイレ
0: 行って
1: た、席外してたんだ。
0: たまたますぎるでしょ。
1: たまたま。
0: お墓から聞いてください。
1: はい。
0: そして鉄ランタ君、先週の金曜日から土日と藤岡ホビーショーというイベントに自分のクラブとしてプラモデル完成品を展示してきましたと。うーん、取材があったんだって。
1: お、
0: そうそうそう、
1: 取材受けたってこと。
0: うん、取材を受けたと。
1: お、いいですね。
0: ね、やっぱり頭一つ抜けているんでしょうねということで、
1: うんうんうん、
0: 素晴らしいね。
1: すごいね、取材全員が受けるわけじゃないし、ね、
0: そしてゆうちゃん、
1: ゆうちゃん
0: 自分の脚力ロードバイクに乗り始めて3年経ちますが、
1: はい、
0: 1万9000キロ漕いだみたいです。
1: おお、
0: すごすぎでしょ。あーすごい、
1: すご
0: い。あとあんなかの高さん、はい、サラリーマン生活36年目になりますが遅刻早退は一度もありません。
1: すごい。
0: ずる休みの1回のみですと。
1: 気になる。
0: 気になるね、この
1: なんだろうずる休み。
0: 群馬の牧原さん、自慢、夫婦の仲の良さでしょうと。ちょっとコンビニ寄るだけでも手はつないでおりますと。
1: 素晴らしい。
0: すごい。1秒でもそばにいたいだそうです。
1: うわー、すごい、見習いたいですね。
0: そしてラジオネームルルちゃん、
1: ルルちゃん、
0: 何の役にも立たないけれども体自体は、あまり柔らかくないが股関節だけが柔らかいと。
1: ほうほう。
0: 椅子に座った状態で両足を持ち上げて頭の後ろに持っていけると。写真も一緒に送るねと。
1: 何
0: ちょっと待って、
1: 見たい。足が今頭の中で描いてる。あ
0: ちょっと待って、
1: すごい。なんか18金じゃない、なんだこれ、18斜め線みたいな、
0: ちょっと待って、
1: マークが顔についてる。すごい、なんかこのヨガの先生みたいな感じで、この
0: ルルちゃん、女の子でしょ、やめなさい、もう本当に。
1: すごい。
0: 疲れた、もーちゃん。他にもね、トゥーパンプさんや、
1: はい、
0: 酒太郎さん、
1: うんうん、
0: アテフムさんからもメッセージいただきました。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。います。それでは本日の担当は私、磯井彩香と、
1: 関谷氏と
2: 接近と
3: クリでした。
0: それではまた明日会いましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: てるちゃんやめてよ、もうこの写真は。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

日の人生より未来の人生を。保険から車の買取販売まで、私たち専門家があなたをサポートいたします。保険と車のトータルプランナー ASJ 総合サービスが午前9時をお知らせいたします。